0: Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin hos britiske tjenestemenn i Tyrkia, så den kunne bli plombert. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz overlevde sin revolver til sin ambassade i Ankara, ifølge BBC. Engelsk presse skriver om rykter om sykdom i det norske VM-laget. Sterkt overdrevet, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Engelsk presse blåser opp det de mener sykdom hos Norge.
2: Status at vi har hatt litt sykdom. Det vel litt sånn aircondition-sykdom på en del.
1: Og syke har spillerne Markus Holmgren Pedersen og Jørgen Strand Larsen vært tidligere i mesterskapet.
2: Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det noen som veldig syke.
1: Der viser en kjapp opptelling at samtlige var på plass.
3: Nei, det der sterkt overdrevet det jeg har fått med meg.
1: Det i midlertid et sykdomstilfelle i troppen. Manuell terapeut Thomas Ødegård.
3: Det den riktige Ødegård som syk. Ja, vi har nok fysior til å klare det.
0: Sa Ståle Solbakken, og vi hørte reporter Even Bertelsen og kaptein Martin Ødegård. Hør VM-kvartfinalen Norge-England på NRK Sport lørdag klokka 23. NRK Nyheter, Harald Bære.

0: er NRK Nyheter klokka tre. Amerikanske styrker bekrefter nye angrep flere steder i Iran i natt, og vitner melder om eksplosjoner i landets største havneby og langs kysten. Iran har varslet gjengjeldelse.
1: På NATO-toppmøtet i Tyrkia kunne president Trump konstatere at lite er igjen av våpenhvilen.
2: For meg, jeg tror det er over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
1: I Hormuz-stredet har Iran angrepet flere skip de siste dagene, og nå truer Trump med nye angrep.
2: And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do.
1: Irans vicepresident på sin side kalte Trump en morderisk kriminell. Men Trump får støtte av allierte.
3: United States has responded as appropriate to look to stop this behavior.
1: President Trump sier han ikke tror krigen vil fortsette, men våpenhvilen synes å være usikker.
0: Og vi hørte Donald Trump og Kanadas statsminister Mark Carney. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Starmer, som etterlot revolveren sin for plombering i Tyrkia, ifølge BBC. Og Tysklands forbundskansler Merz leverte sin revolver til ambassaden. Onsdag ble det målt 40,5 grader i den spanske byen Barcelona. Det er den største, høyeste temperaturen siden målingen startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble satt i slutten av juli for 2 år siden, melder NTB. Under VM har norske fotballfans rodd seg inn i manges hjerter, men roingen er ikke norsk, den er svensk, ifølge vokalist Johan Hegg i det svenske metalbandet Amon Amarth.
4: Jag tror att våra fans vet ju såklart att vi var först med.
5: Tillhängarna av dödsmetallbandet ska ha startat med sin roende hyllest allerede i 2009. Och nu nyter vokalisten synet av norska fotbollsfans.
4: Det är rätt kul grej ändå. Sen så liksom eftersom jag också är min bästa far var en norrman. Extra stolt för det. Jag tycker det är kul att Norge har gått så bra. Jag tycker det är jäkligt häftigt faktiskt. De har gjort ett riktigt bra VM. Jag tycker bara det är kul. Vad fasen. De svenska fansen får lita på någonting annat.
0: Reporter här var Glenn Olsa. Du kan höra VM-kvartfinal Norge-England på NRK Sport lördag. NRK Nyheter, Audrey Ragnhild Darud.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres i byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen, og i Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X. De sier ikke hvor angrepet kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden i Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Det er utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei, det sier ordføreren i hovedstaden på Grønland til NRK i går kveld. President Trump gjentok på NATO-toppmøtet i Ankara at USA må ha kontrollen over Grønland.
1: It's surrounded by China ships and Russian ships.
2: De løgne de bliver nødt til at stoppe. Der er ikke russiske og kinesiske skibe i omkring Grønland. Russerne og kineserne tror os ikke. Det er amerikanerne, der tror os.
3: I vinter var mange grønlændere oprigtigt redde for at USA skulle bruge militærmagt mot øya, som er en del af kongeriket Danmark. Nu må grønlænderne få fred, ber ordføreren.
2: Tænk, at der findes politikere i 2026, der ikke forstår og respekterer andre menneskers nej. Jeg ved ikke, jeg har ikke ord for det.
0: Ordfører Avarak Olsen i Nuuk i Grønland var det, og reporter var Håkon Haugsbø. I går ble det målt 40,5 grader i den spanske storbyen Barcelona. Det den høyeste temperaturen siden målingene startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden ble målt i 2024, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gata og stranda. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier at det er uaktuelt. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier Tung til Klassekampen. SV mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Smartbrillene er årsak til bekymring for personvern knyttet til databehandling og ansiktsgjenkjenning. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin for plombering i Tyrkia, ifølge BBC. Og det var NRK Nyheter i studio, Harald Berre.

0: hører NRK Nyheter klokka fem. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes også eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres i byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen. I Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X, men de sier ikke hvor angrepene kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden i Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Og Iran ble landets største havneby, Bandar Abbas og flere andre steder langs kysten rammet av eksplosjoner i går kveld. USA bekrefter at de angrep for å hindre at Iran skyter skip i Hormuz. Iran varslet at angrepene blir gjengjeldt, sier reporter Hege Mo Eriksen.
1: I kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke vil forbli ubesvart. Irans vicepresident sa tidligere i dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter er at denne våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.
0: I går ble det målt 40,5 grader i den spanske storbyen Barcelona. Det er den høyeste temperaturen siden målingene startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble målt i slutten av juli i forfjor, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk uten at de vet det, og som ved hjelp av kunstig intelligens kan drive ansiktsgjenkjenning. SV er bekymret for personvern og mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier digitaliseringsminister Karianne Tung til Klassekampen. Ni sauer ble i natt drept av en bjørn i komagevær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst ni voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Det er svært uvanlig med bjørn i dette området, sier seniorrådgiver Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn. Saueeier Arnt Støme kaller dette en katastrofe. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, ifølge BBC. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det var Tom Roger Odland som sang sin egen flotte låt Like til mi dør. Altså, jeg sa jo at Kim Hansen hadde bursdag I dag, og hvis jeg ser at han mer kjent som Herodes Falsk, så skjønner du kanskje hvorfor jeg snakker om dette. For Herodes, eller Kim da, har jo virkelig bidratt til mye moro gjennom Primavera, både på plate, gjennom filmer og tv-show, og ikke minst på turnéer. Men han står jo også bak en av Norges mest kjente kjærlighetssanger. For sammen med Jahn Teigen og Tore Sivertsen så skrev han denne I 1979.

Ja, der forlater vi den bittersøte symfonien til The Verve. Ja da, for nå må vi videre. Vi skal la Bendik få synge her I tidlig morgen, frem til nyheteren 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. USA angrep Iran igjen sent I går kveld, og I natt gikk flyalarmen på nytt I Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes eksplosjoner I Bahrain. En AFP-journalist I hovedstaden sier eksplosjonene kunne høres bare øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen. I Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X. De sier ikke hvor angrepene kom fra. Den iranske revolusjonsgarden opplyser I dag at de har angrepet amerikanske militærbaser I Bahrain og Kuwait som svar på de nye amerikanske angrepene. Flere steder I Norge veiene nå så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning, det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Den da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, var veien så hullete at det tok dobbelt så lang tid å komme til helsesenteret.
1: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne I bilen. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter, men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene I bilen. Den pensjonerte ambulansesjåføren Dag Nedjord kjenner situasjonen alt for godt.
2: Nei, det ikke litt.
1: Veien ingenting å skryte av. På det verste må man ta det veldig rolig og kjøre I gang hastighet. Det tar lang tid.
0: Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune innrømmer at veiene dårlige, men sier de ikke har økonomi til å vedlikeholde godt nok, og reporter var Alf Berge Grønli. Det kritisk at halvparten av oss ikke klarer å svømme 200 meter I sjøen, som skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig, sier Helge Skjerven, rådgivende lege I Frende Forsikring, en pressemelding. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, svarer 47% at de ikke klarer å svømme 200 meter I sjøen, mens 17% sier at de klarer mindre enn 50 meter, 5% svarer at de ikke kan svømme I det hele tatt. Ifølge redningsselskapet har 43 personer så langt I år mistet livet I drukningsulykker I Norge. 9 sauer ble I natt drept av en bjørn I Komagvær I Vardø kommune. Bjørn tok seg inn I et innhegnet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varanger-avisa. Saueeier Arnt Størme kaller det en katastrofe. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon I gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer ifølge BBC. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Sweet About Me, det Gabriella Kimli som synger den her I tidlig morgen, denne torsdagen. Klokka har blitt 6:06, og Nils Hugen Onstad her I studio og ønsker deg en riktig fin morgen.

Now, would I lie to you? Det er sang Charles og Eddie, og før det hørte vi Trond Trudvang her I Tidlig Morgen. Og nå skal jeg markere en skikkelig rocker, nemlig Bon Scott, sanger og frontmann I AC/DC. Det australske bandet jo blitt kjent som et av de tyngste, men også mest populære rockerbandene. Men I deres historie så har det jo vært mye dramatikk, og det største drama skjedde nok I 1980, da Bon Scott plutselig døde. Og det kunne jo ha betydd slutten på AC/DC, men samme år så fant de jo faktisk ny sanger I Brian Johnson. Og de kunne rocke videre, og faktisk ga de ut et av sine største album akkurat det året, Back in Black. Men nå skal jeg minnes den første sangeren da, for Bon Scott kunne ha fylt 80 år I dag. Så derfor kommer et av hans flotteste øyeblikk I AC/DC her.

NRK P1.

Ja, jeg har ikke prøvd det, men så glad blir I hvert fall Lionel Richie av å danse I taket Dancing on the ceiling, som her I tidlig morgen som går mot slutten Det Josefine Winter som avrunder for oss, og Nils Agnostad takker for laget Ønsker deg en fin dag Fint

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det amerikanske militæret bekrefter nye angrep på Iran. Eksplosjoner er hørt flere steder i landet i går kveld, blant annet i havnebyene Bandar Abbas, Sirik og Yask. USA sier de rammet rundt 90 mål i nattas angrep. President Donald Trump sa på NATO-toppmøtet i Ankara at våpenhvilen trolig er over, og Trump skriver på Truth Social at angrepene er gjengjeldelse for iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet. Etter de siste angrepene på Iran gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait i natt. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. Revolusjonsgarden i Iran sier den har angrepet to amerikanske baser i Kuwait og to i Bahrain, og truer med flere angrep dersom USA angriper igjen. Kuwaits militær opplyser at luftvernet skjøt ned to droner og raketter, og i Qatar ble det sendt ut varsel på mobiltelefoner om økt sikkerhetstrussel, men faren over signalet kom kort tid etter. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned fart under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for å få hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Tanja Kobat, peker på en slunken kommunekasse.
1: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen, men vi er dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg, absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene, som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
0: Sa reporter Alf Berg Grønli. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i kommagevær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn sier at bjørn er svært uvanlig i dette området. Det er kritisk at halvparten av oss ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig, sier Helge Skjerven, som er rådgivende lege i Frende Forsikring, i en pressemelding. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, svarer 47% at de ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, mens 17% bare klarer mindre enn 50 meter. 5% kan ikke svømme, og 43 personer har så langt i år mistet livet i drukningsulykker i Norge. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Møre og Romsdal.
4: I dag er det Bibi Kjølås som står ved mikrofonen.

0: Don't Go sang Hot House Flowers. Det som jeg skulle ha sunget det selv, for hvis du nå har stått opp så tidlig, så blir vi jo veldig glad om du ikke går, men blir værende på NRK P1 og har oss på øyre innimellom morgenstell og frokost og alt som Jeg har jo som vanlig en kopilot, Heidrun Sundestokke, god morgen.
1: God morgen.
0: Du har full kontroll du, på det som har skjedd rundt om I fylket I natt.
1: Ja, det har vært noen hendinger. I går kveld kjørte en bil I grøfta ved Isfjordvegen I Molde, og personen skal ha kommet seg ut av bilen selv. Like etter midnatt meldte politiet at føreren var uskadd, og det skal være mistanke om ruskjøring. Førerkortet var tatt I beslag, det meldte politiet. Og I Ålesund fikk politiet melding om en MC som hadde kollidert ved Glomsetveien. Føreren skal ha klaget på smerte I ryggen og vart tatt med av ambulanse.
0: Takk skal du ha for den gjennomgangen, og så kommer Heidrun tilbake. Og 3 minutter over 6:30.

skal noe å matche stemma til Ingebjørg Bratland. I ungdommen sang hun for oss. Det slår meg altså at jeg begynner å bli skikkelig gammel når jeg ser opp på himmelen og tenker, ja, ja, god vers skyet. Da er jeg blitt altså så gammel at jeg kan se på skyen om det blir fint vær. Det er voksenpoeng, for å si det sånn. Og det bringer oss over på værvarslet. Vinnerne i dag er alle dere som bor i indre strøk. Dere skal få en sånn skikkelig bra sommerdag, ser det ut som. Men også ytre strøk skal få stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Men det kan komme litt regn først på dagen, og så er det uttrykt for skodde på kysten. Ikke noe vind å nevne, en sørvestlig bris. Så er det 1 grad varmere i dag enn i går, og det skal ikke vi kjimse av, vi sier ja takk vi. 13 tallet i dag, Molde, Åndalsnes, Ålesund, Ona, Hovdebygda, Valdal og Åheim skilter med 13, et lite knepp ned, Sunndalsøra, Veiholmen 12 og Surnadal og Kristiansund 11. Men jeg ser jo når jeg ser liksom på dagen under ett på yr at vi ser 20-tallet flere plasser, så dette her, det lover godt, folkens.

0: Just a Kiss heter låta til Lady Antebellum. Det er ikke bare fotball-VM som foregår for tida, det er også sjakk-NM I Kristiansund, og at det spennende der, det jo ikke så uventet, men at de dramatiske historiene utenfor sjakkbretta står I kø, kanskje litt mer overraskende. Styreleder Rune Edøy I Kristiansund sjakklubb, han kunne fortelle om flere hendinger av det dramatiske slaget I gårsdagens ettermiddagssending.
1: Det utrolig mange trapper, og det utrolig mange dører, og det startet jo med ene dagen at jeg ble innlåst I et trapperom. Da ble jeg sluppet inn I en zone som jeg egentlig ikke skulle ha vært, og kom seg ikke ut, og det nærmeste døra var bang på, det var inn til Eliteklassen. Så hun torset jo ikke å bang på den døra, da, for da kunne det jo blitt litt dramatikk hvis det står en og banker på en dør inn til Eliteklassen. Men heldigvis så var det noen som etter hvert oppdaget at hun var der, da. Men hun sto faktisk 10 minutter innlåst I et trapperom, men det var det mest dramatiske, og I går hadde vi også en dramatisk hendelse, da var det en som brakk et tang, det var vel en I Eliteklassen tror jeg, fra Tromsø, I hvert fall så var det en telefon her 3:50, og da fikk vi vite at alle tannleggere I Kristiansund sluttet 3:30, og det ingen beredskap for tannleggeskada lenger I Kristiansund, så det et minus for Kristiansund, men nå har vi I hvert fall funnet ut det også, men takket være kontakter I tannleggeverden, så klarte vi å få ordnet det også, så han har fått fikset tannene si og spiller nå med fiksa tann, og jeg tror det går bra med nå.
2: Hvem skulle tro at sånn skulle skje under sjakken? Det liksom ikke det man forventer da.
1: Men det var ikke, han spiste mat, og så beit den ut av seg en bit I tannet, så det var ikke sånn at den datt med hodet ned og brakk tannet på en brikken og sånn. Vi har jo hørt om øyeskala,
3: har
1: vi ikke hørt
3: det? Ja, det har jo vært sagt det, at det var en som sovna under partiet, og det var så uheldig at han fikk liksom øyeepler rett på kongen. Og dere vet kanskje kongen har et lite kors på toppen, så da trengte det mer enn et tannlegeinngrep, men så hadde han heldigvis 2 øyne, så det gikk bra også, kunne spille sjakk videre.
0: Fantastisk. Til slutt sjakk-kommentatoren selv, Torstein Ba. Og innimellom der hørte dere kollegaen min, Marius André Stenberg. Det ingen dramatikk som var kjempeskummel da, men litt artig var det nå å høre om disse her.

Ulrike Talk to Me, og det jo jobben min å snakke til dere, og det skal jeg gjøre nå også. Ta en liten runde på nettavisene, starter med VG. Fotball-VM fungerer som verdens beste utstillingsvindu for det norske landslaget. Og sånne talentspeidere spår overgangskjøpefest. Ekspertene kaller det norske landslaget for tidenes mannskap og forventer tilbud fra de største klubbene i Europa. Mens superstjerner som Haaland og Ødegaard allerede på toppen og blir værende, det spesielt tre navn som blir nevnt. Ørjan Horshold Nyland fra Volda, Patrick Berg og Sander Berge. I tillegg så spås det at David Møller Wolfe kanskje går til større europeiske ligaer. Og Alexander Sørloth, han driver og forhandler med Juventus, blir det sagt. Og vi vet jo alle at lønningene rimelig komfortable i denne bransjen der. Aftenposten, flere andre aviser skriver også om coolcation, altså at europeiske turister, spesielt fra Tyskland og Italia, bytter ut heitebølgene på opp mot 40 grader med svale feriedager i Norge og Vestlandet. Avisa har vært i Stavanger-området, og der har de truffet en italiensk småbarnsfamilie, som forteller at ekstremvarmen hjemme gjør det umulig å være ute, mens i Norge kan ungene leke fritt ute hele dagen. Og de har også truffet på en tysk sykkelturist som sier at det norske været helt perfekt. Og de som driver camping bekrefter at turisterne setter enorm pris på det kjølige avbrekket fra den europeiske ekstremvarmen. De må gjerne komme opp hit med en tur, sier da. Og så til slutt i runden en brannfakkel i Adresseavisa i dag. For det kommer fra en senterpartipolitiker, Marte Løvik i Trøndelag. Hun kaster en politisk brannfakkel og foreslår å tegne Trøndelagskartet helt på nytt. Hun vil at det skal bare være 7 kommuner i hele Trøndelag, og vi vet jo at Trøndelag nå består både av nord og sør, og at hele fylkeskommunen bør legges ned, slik at de nye storkommunene, 7 kommuner, skal overta disse oppgavene. Bakgrunnen for det radikale forslaget dramatiske demografiske endringer, bratt fall i barnetall og økende eldrebølge. Hun forberedt på sinte meldinger, ikke minst fra Senterpartiet selv, men hun sier vi kommer til å gå tomme for folk før vi går tomme for penger. Hun understreker at større kommuner helt nødvendig for å sikre sterke fagmiljø og levere lovpålagte tjenester. Og hun i motsetning til eget parti Senterpartiet åpen for å bruke tvang for å få til dette her. Ganske interessant utspill. Siste ord ikke sagt. Spørsmål om noen blir fristet til å si det samme i Møre og Romsdal? Ja, vi får følge med.

0: vi felle enda en fotballgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Det var Emilie Hollow det.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen har svart med angrep på gulfstater som har amerikanske militærbaser. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Det er trafikken gjennom Hormuzstredet ved utløpet av Persiabukta som har skapt uro, og USA anklager Iran for å angripe sivile skip i den viktige handelsruta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagre av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, var veien så hullete at det tok dobbelt så lang tid å komme til helsesenteret.
2: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter, men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Den pensjonerte ambulansesjåføren Dag Nedjord kjenner situasjonen alt for godt. Veien er ingenting å skryte av. På det verste må man ta det veldig rolig og kjøre i gang hastighet. Det tar lang tid.
1: Finnmark fylkeskommune og Karasjok kommune innrømmer at veier er dårlige, men sier de ikke har økonomi til å vedlikeholde godt nok. Og reporter var Alf Berg Grønli. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter. Og dette skaper også store forskjeller i pris mellom ulike deler av landet.
3: Jeg hadde veldig lyst til å på en måte ende opp i en livssituasjon hvor jeg betalte til meg selv.
4: Det sier Caroline Kjønniksen fra Tønsberg.
3: Også elsket jeg Oslo og hadde lyst til å være boende her. Og så kom jeg fra Tønsberg hvor egentlig alle bor i enebolig. Så skjønte jeg at sånn er det ikke i Oslo.
4: Selv om prisene har økt over hele landet, har også forskjellene mellom fylkene blitt større når det gjelder antall gjennomsnittsinntekter som trengs for å kjøpe bolig. I 1993 var det mindre enn 2 i forskjell på det dyreste og billigste fylket. I dag trenger man 7 flere lønninger i Oslo enn i de billigste fylkene.
3: Så hvis jeg skal få til det livet jeg hadde med litt større bolig i Tønsberg, men i Oslo, så må vi flytte, selge.
1: Reportere Kajsa Falsen og Mathea Hallingstad Laugen. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
0: Og i nyhetene våre, Heidrun, så skal det handle om vatten.
5: Ja, det nye sykehuset på Hjelset har hatt problem med drikkevattnet siden midten av juni. På grunn av dette har pasienter fått drikkevatten på flaske. Avdelingsleder for bygg og eiendom i Helse Møre og Romsdal, Robert Red, sier det kan ta tid før drikkevattnet er tilbake til normal situasjon.
6: Det tar litt tid å komme tilbake til en normal situasjon, og spesielt nå som vi er inne i ferieavvikling også, så tar det litt tid, men nå har vi kommet i en posisjon der vi har etablert gode rutiner og samarbeidet med fagfolk både fra Mattilsynet og Folkehelseinstituttet, i tillegg til profesjonelle aktører, som gjør at vi nå har funnet et system som fungerer gjennom sommeren nå når det er ferieavvikling.
5: En flodbølge etter et skred fra det ustabile fjellpartiet Åkneset kan gjøre store ødelegginger på Sunnmøre. I en ny rapport fra NVE blir volumet på skredmassen som kan rase ut nedjustert.
7: På hver dag som har gått så har vi fått inn mer og mer bevegelsesdata, og vi har lært oss å kjenne fjellpartiet bedre og bedre. Og det har gjort at vi nå har kommet dit, at vi er trygge på at vi ser at vi kan justere ned på det vi antar vil være volum av skredmasser som kommer ut. Når det er sagt, så er det fremdeles, det viser også farezone, vi forventer betydelige konsekvenser hvis det skulle gå et skred.
5: Det sa Kjetil Indrevær, seniorrådgiver i NVE. Skipsvask kan avsløre framande arter på veg til Norge. Det kommer fram i en rapport fra Norsk institutt for naturforskning. Den nye metoden gjør det mulig å oppdage arter som klamrer seg til skipskroga før de rekker å få fotfeste her. Seniorforsker i NINA, Frode Fossøy, er spent på den nye løsningen.
8: Ja, vi håper at vi kan få analysert enda flere skip da, og bruke det her som en overvåkningsmetode for å finne nye fremmede arter på vei inn til norsk natur. Og da vil det være mulig å kunne kanskje stoppe det tidlig da, og kunne gjøre noe med problemet før det sprer seg overalt. NRK P1.
9: Let's go, girls.

Fredrik Domos som var opptatt av å få et lite signal på dansegulvet. Lokalavisene sin tur, Nord Romsdals Bustikke, mandag vet vi jo at da det jazzfestival I Molde, og årets festival kanskje gjort et litt kontroversielt valg av åpningstaler, for det helseministeren, som kanskje ikke kjempepopulær for tida, og flere har nå varslet en protest under åpningsparaden, der de vil planlegge å snu ryggen til helseminister Jan Christian Vestre. Bakgrunnen for aksjonen, som blir ledet av lokalpolitiker Odd Helge Gangstad fra Misund, de varslet kutta I ambulansetjenester. Daglig leder for Moldias, Linda Melsson, hun ber demonstrantene finne andre plasser for denne markeringen. Hun forstår jo engasjementet, men frykter at en sånn protest I paraden vil ramme musikerne, de frivillige, I stedet for politikerne. Hun forsvarer valget av å invitere helseministeren, og håper åpningen kan få bli en samlende folkefest. Så får vi se hvordan dette her blir på mandag. Vi hopper til Driva, der skal vi til Sunndal, for folk der ber turister om å slutte å mate måsene. Lillian Stafsnes Sæter, hun har startet et opprop etter å ha sett daglig mating langs elva ved Åkersøra. Matinga tiltrekker seg store mengder fugler og fører til intenst måkeskrik om natta, reirbygging på tak og nedskiting av biler og hagemøbler, og det liker hun selvsagt ikke. Hun frykter at situasjonen vil eskalere, og myndighetene sitt råd jo at brødmat, det ikke sunt for fuglene, og all mating I tettbygde strøk bør unngås, slik at måsene ikke blir nærgående. Så skal det handle om fisk til slutt. Mørenytt har et flott oppslag I dag om 12 år gamle Elias Akselen Nybø, som denne veka fikk oppfylt den store drømmen da han landet en kjempe av en laks I Ørsta elva. Den vog 6 kilo, var 87 centimeter lang, og se bildet, Elias kjempestolt, og fisken kjempestor. Dette den største fisken han har fått noen gang, doblet sin forrige rekord. Det tok en 10 minutt lang slåsskamp, fikk litt hjelp fra onkel Einar med kleppen, og så kom denne fisken på land. Det den første laksen han har fått på 2 år, det vittner Elias om at han her en tålmodig liten kar. Og han elsker laksefiske og blir sjelden utålmodig, sier jeg så kjenner han. Og det som skal skje med fisken, ja, ikke helt sikker, men trolig så ender han opp som røyka laks. Det hørtes nydelig ut. Samuel Pettersson, han var på besøk I studio I går. Han liksom primus motor for gruppa Gonzo, og der kommer ny musikk I morgen. Men her skal vi få en som vi har hørt før. Gonzo fra Molde. Bad Thoughts.

0: kanske, bedre kjent som Herodes Falsk, da tenker jeg du vet hvem det er. Han startet karrieren i et jøglerband tidlig på 70-tallet, men da de andre medlemmerne plutselig fikk lyst til å bli ordentlige musikere, så ville ikke han være med, for han skulle i hvert fall ikke drive med noe grav alvor. I stedet så slo han seg ihop med Tom Mathisen og Jahn Teigen, og det ble Primavera, Norges største humorsuksess på den tida. De laget film, ble senere det første komikerne som klarte å fylle Oslo Spektrum.
1: Vi er gjerne vi. Vi er gjerne vi.
0: Ja, men i 1984 så ville Jahn Teigen også bli litt seriøs. Herodes Falsk, han ble med på notene til en viss grad, for han viste at han kunne lage slegers. Han har vært med å skrive Min første kjærlighet og klassikeren i Grand Prix, Doremi. Men så gikk han videre solo og var en av de første norske stand-up-artisterne. I 1984 var han 40 år, og da laget han show.
2: Jeg mener, jeg er født i Drammen, og jeg mener, når jeg ble født, så var alle glade. Til og med legen så på meg og sa, jeg tror jeg er et barn.
0: Ja, showet heter Born in Drammen. 80-90-tallet, da fortsatt humorshow med Tom Mathisen, men Herodes Falsk, han kunne spille på flere strenger. Han ga ut kritikerrost selvbiografi, De gærne har det godt, i 2005, og han har vel lært det norske folk at humor ikke bare er tull, det kan være dødsalvorlig business, så lenge du ikke tar deg selv så veldig høytidelig.

0: Det er ikke hver dag vi spiller Primavera, men jeg tenkte at det passer litt akkurat nå. De gærne har det godt. Og så får vi gratulere da Herodes Falsk med 72-årsdagen.
1: En podcast fra NRK.
2: Konflikten mellom USA og Iran trappes opp igjen, og de to landene har angrepet hverandre det siste døgnet.
3: Og flere nordmenn skulle ønske at de leste mer bøker. Vi har tipsene til deg som føler det samme.
2: Hør mer i dagens episode av Kjapt Oppdatert i appen NRK Radio.

0: fra NRK Nyheter klokka 7. For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det amerikanske militæret sier de har truffet om lag 90 militære mål i natt, blant annet lagre av missiler og angrepsdroner. Den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. USA og Iran anklager hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene, og det mer om angrepene i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Det har aldri før vært målt høyere temperatur i Barcelona i Spania enn i går. Storbyen hadde 40,5 grader på det meste, den høyeste målingen siden de startet for 112 år siden. I juni førte hetebølger til varmerekorder i flere europeiske land, og ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har det aldri før vært registrert en så varm juni måned i Vesteuropa. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulanser må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Sanja Kubat, peker på en slunken kommunekasse.
1: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen, men vi er dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg, absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
0: Sa reporter Alf Berg Grønli, og det er mer om dette på nrk.no. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, og det er også blitt større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster, viser tallet NRK har gått gjennom. Og mange nordmenn i England søkes sammen for å oppleve ved kvartfinalen i VM i fotball lørdag kveld, blant annet i Hackney i London hos den norske pubeieren Egil Johansen.
3: Ro! Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med stor innrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester, kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
4: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si.
0: Sa Egil Johansen til Gry Blekastad Almås. Jeg heter Jon Brannes.
5: Og Heidrun Sunde Stokke skal gi oss nyheter for Møre og Romsdal.
6: Helse Møre og Romsdal arbeider fremleis med å løse problemer med drikkevattnet på Hjelset. I midten av juni ble det funnet avvik i drikkevattnet på sykehuset. Nå får pasientene flaskevatten, og det vil ta tid før sykehuset er tilbake til normaldrift. Robert Red er avdelingsleder for bygg og eiendom i Helse Møre og Romsdal. Han sier det viktigste nå er å ivareta pasienttryggheten.
7: Jeg tenker at det viktigste er å ivareta pasientsikkerheten, og kostnadssituasjonen kommer i andre rekke i forhold til å ivareta pasientene våre her, og så må vi sørge for at vi har systemer som fungerer og gå gjennom de rutinene vi har, sånn at vi er sikre på at vi har funnet rotårsaken til at vi har kommet inn i de utfordringene som vi har gjort nå.
6: Flere elver i Møre og Romsdal får endret regler for laksefiske denne sesongen. Det var kjent i en pressemelding fra Miljødirektoratet i går. Det ble mellom annet innført nye fisketider, kvoter og særlige avgrensinger i flere vassdrag, som Bevra, Vågsbøelva og Vassgårdselva. Endringene skal bidra til å ta vare på laksebestanden og vil gjelde for årets fiskesesong. Skipsfarten er hovedårsaken til at fremmede arter spreier seg. Disse artene kan true naturmangfoldet langs kysten vår. Nå kan skipsvask avsløre de fremmede artene før de får fotfeste i Norge. Det kommer frem i en rapport fra Norsk institutt for naturforskning. Frode Fossøy er seniorforsker i NINA og forklarer hvordan skipsvasken fungerer.
8: Opprinnelig så er skipsvasken egentlig for å redusere groe på skip, som reduserer friksjon og som minsker drivstoffforbruk. Mens vi bruker avfallet som de vasker bort, bruker vi som en ressurs til DNA-analyser. Og ved hjelp av DNA så kan vi påvise fremmedarter som nå sitter fast på båtskroget.
9: God morgen, Møre. Romsdal med Bibi Kjølås.
5: Så kjekt at du hører på oss. Om du sørger for kaffen selv, så skal jeg servere en fiffig konkurranse før halv åtte.

0: Bare beskjed fra Inga Mollis. En flodbølge eller etter et skred fra det ustabile fjellpartiet Åkneset kan føre til store ødelegginger på Sunnmøre. Men I en ny rapport fra NVE blir volumet på skredmassen nå nedjustert. Samtidig så snakker ekspertene om et 60-års skred, ikke et 100-års skred.
1: I arbeid med kantklipperen ikke skred, flodbølge og evakuering det han tenker aller mest på. Idrettsstudenten Magnus Aall Løvli har fått seg sommerjobb I Stranda kommune. Bølga som kan skylje innover heimstaden I tankene, men ikke så ofte.
2: Jeg tenker jo på det av og til, men kanskje ikke like ofte som man bør, men jeg håper det andre som tenker mer på den med.
1: I filmen Bølgen har det som kan skje I Sunnmørsfjordene blitt vist på kino. Og virkeligheten kan bli dramatisk. I en rapport ser ekspertene nå at den årlige sjansen for et skred og en påfølgende flodbølge sett til 1 av 60. Kjetil Indrevær seniorrådgiver I NVE.
3: For hver dag som har gått, så har vi fått inn mer og mer bevegelsesdata, og vi har lært oss å kjenne fjellpartiet bedre og bedre. Og det har gjort at vi nå har kommet dit, at vi trygge på at vi ser at vi kan justere ned på det vi antar vil være volum av skredmasser som kommer ut. Når det sagt, så det fremdeles, så det viser også farezone, vi forventer betydelige konsekvenser hvis det skulle gå et skred.
1: En lang dreneringstunnel skal bygges inne I fjellet. Ordfører Einar Arve Norang I Stranda håper denne kan minske sjansene for at det kommer et gigantisk skred. Han har lest rapporten med stor interesse.
4: Jeg ikke mer skremt etter den nye rapporten, men det klart, som var sagt I kommunestyret her I forrige vek, at selv 1 million kubikkmeter kan gjøre mye skade. Så det er ikke noe spøket av, men jeg ikke mer redd nå enn jeg var før.
0: Det sa ordfører I Stranda, Einar Arve Nordang. Reporter det var Tore Ellingsæter.

Miles Smith med Stargazing. Jeg driver og spør dere i dag, kjære lytterne, om armbåndsur. Er det fortsatt i bruk som en klokke, eller bruker dere det som smykke? Slik som ja, en artikkel jeg har lest viser. Han Magne sendte med en melding at han har ikke armbåndsur lenger, men han har en ekte klokke på soverommet som han bruker å sette på rammel. Det er jo lurt når han skal komme seg opp om morgenen. Gå gjerne inn i appen og hake av for hva alternativ så passer det når det gjelder dette armbåndsuret. Da skal vi ha lokal musikk. Marie Løvås fra Skøye i Ålesund.

0: Nydelig fra Marie Løvås med god hjelp fra Julie Henrikke. Sangen heter Nøkkel over døra. I dag så det konkurranse som alltid, og et dialektord som du skal gjette, og veldig, veldig spent altså. Dette her stammer fra Søre Sunnmøre, har vi fått vite. Elin Grete Haddal, hun har hjulpet oss med denne lille nøtta. Ordet kjem her.
1: Slabbeduk.
0: Ja, du skal få det i en pittelita setning.
1: Hva er denne slabbeduken når han skal ete?
0: Du skal få det en gang til.
1: Slabbeduk.
0: Slabbeduk. Hva betyr slabbeduk? Jeg har aldri hørt dette ordet, det må jeg bare si, men kanskje har du, eller du kjenner noen som kan hjelpe det, ring en venn fra Søre Sunnmøre. Jeg kan jo si det så mye som at det noe som små unger bruker, eventuelt skikkelig gamle folk som skjelven på hendene, så mye kan jeg si. Det lover tippe vilt. Gjerne det. Du går i hvert fall inn i appen NRK Radio, og så bruker du meldingsikonet der. Husk også adresse og telefonnummer. Da gjør det jobben for oss å spore dere opp mye lettere.

Donkey Boy selvsagt, og låta Sometimes, og innsmett Matilda, for hun har lyst å synge frem til klokka blir halv åtte.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nye luftangrep i Midtøsten i natt. Dårlige veier forsinker ambulanser. Og de siste 30 årene har boligprisene steget mer enn lønna vår. God morgen, vi skal begynne i Midtøsten. Det har for andre natt på rad vært amerikanske angrep på Iran. Og Iran sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. USA sier de har truffet blant annet lagre av missiler og angrepsdroner, og den iranske revolusjonsgarden sier de har truffet det amerikanske militæret i Kuwait og Bahrain. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor fortsetter USA å angripe Iran til tross for at det egentlig er våpenhvile? Vi får komme tilbake til Yama Wolasmal litt senere i Dagsnytt. Vi får dra hjem og til de dårlige veiene, så dårlige flere steder i Norge at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Dette får NRK bekreftet hos helseforetakene, og i Karasjok fikk en pasient vite at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å komme seg til hjelp.
1: Bilen hoppet og spratt hele veien. Det var som verdens undergang inne i bilen. Torolf Bjørnbakk beskriver ambulanseturen hjemmefra til helsesenteret. I stedet for å kunne ligge flatt og konsentrere seg om å puste, måtte 78-åringen bruke krefter på å holde seg fast, mens han var koblet til ledninger. Det skulle egentlig bare ta litt over 20 minutter, men turen tok dobbelt så lang tid, for ambulansen måtte kjøre sakte for ikke å ødelegge instrumentene i bilen. Veiene er så dårlige at folk blir bedt om å kjøre og møte ambulansen på veien. Dette skjedde da Åse, kona til Torolf, ringte nødnummeret. De sa sist da de hentet Torolf at de brukte for lang tid på grunn av dårlig vei. NRK har kontaktet alle helseforetakene, som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene. For Torolf endte ambulanseturen godt denne gangen, men ekteparet mener likevel at veiene bør prioriteres før det går på helsa løs. Sånn er det å bo i skogen, og det går fint så lenge man holder seg frisk.
0: Reporter her var Alf Berg Grønli. Det er dyrt å komme seg inn på boligmarkedet, og prisene har steget mer enn lønna vår. Gjennomsnittsprisen på en bolig i Oslo i dag er over 8,5 millioner kroner, og det tilsvarer 12 gjennomsnittsårsinntekter i hovedstaden. Men for 33 år siden så trengte du bare en tredel, altså 4 årsinntekter.
2: Jeg hadde veldig lyst til å på en måte ende opp i en livssituasjon hvor jeg betalte til meg selv.
3: Det sier Caroline Kjønniksen fra Tønsberg. Hun tok tidlig bevisste valg for å komme nærmere drømmen. 14 år gammel fikk hun sin første jobb.
2: Da bestemte jeg meg for at jeg skal bruke 1000 kroner i måneden og skal spare resten til en bolig.
3: NRK har sett på hva folk tjente fra 1993 til 2024 opp mot hvordan boligprisene utviklet seg. Selv om prisene har økt over hele landet, har også forskjellene mellom fylkene blitt større når det gjelder antall gjennomsnittsinntekter som trengs for å kjøpe bolig. I 1993 var det mindre enn 2 i forskjell på det dyreste og billigste fylket. I dag trenger man 7 flere lønninger i Oslo enn i de billigste fylkene. Seniorøkonom ved prognosesenteret David Lund peker på endringer i arbeidsmarkedet som en hovedårsak til at forskjellen mellom by og land har økt.
4: Det har jo over tid blitt mer og mer kunnskapsyrker og færre industriarbeidere, færre i landbruk og primærnæringer, som gjør det at det å bo i by over tid da blir mer populært. Det er jo her stort sett kunnskapsjobbene skapes.
3: Caroline Kjønniksen har jobbet hardt for å oppnå drømmen. For henne er det viktig å stå på egne bein.
2: Vi må sørge for å sikre vår egen fremtid, og vi kan ikke beregne oss på at det kanskje kommer noe arv.
0: Reportere her, Kajsa Falsen og Mathea Hallingstad Laugen, og det blir mer om dette i Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1 etter klokka 8. Men vi hørte altså om nye angrep ved Persiabukta i natt, og Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hvorfor fortsetter USA å angripe Iran til tross for at det egentlig er våpenhvile?
5: Altså Donald Trump kom under toppmøtet i Ankara i Tyrkia med en forklaring om at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men utifra det vi kan se, og de fleste eksperter her i Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet i natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål i natt i Iran for å degradere Irans mulighet til å patrullere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verden den mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over, med to forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran er nå gjenopptatt.
0: Og USA anklager jo Iran for å angripe sivile skip i denne viktige handelsruta ved utløpet av Persiabukta. Hva er status for skipstrafikken i Hormuzstredet egentlig?
5: Altså dette stredet som var åpent før USA og Israel startet denne krigen mot Iran, er en av verdens viktigste trafikkårer for energi. Rundt 20% av verdens energiforsyninger fløt gjennom dette stredet. Før krigen var det 100 skip i snitt som passerte stredet. Da krigen brøt ut, så kom det nesten helt ned til null. Under våpenhvilen i midten av juni så tok trafikken seg sakte men sikkert opp. Rundt 30-35 skip passerte hver dag i snitt, og siden i går så er rundt 14 skip passert, så vi ser en kraftig nedgang igjen, og det kan igjen påvirke oljeprisen.
0: Takk skal du ha for denne gang, Jama Olasmal. Vi skal bytte tema. Hva gjør den lille skjermen i hånda vår med blikkontakt og andre menneskemøter? Det spørsmålet har en småbarnsfar stilt og skapt diskusjon med det. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå så ser det ut til at skjermtida blant voksne har tredoblet seg nesten på 10 år. Og flere NRK møtte i Tromsø tror ikke de hadde greid en busstur uten mobilen sin.
6: Kanskje, men egentlig ikke.
7: Jeg synes det er en uting at det setter folk og så blar i telefon hele tiden.
8: Men jeg feil å bruke den selv. Så det er nok ikke det beste eksempelet.
9: Vi bruker stadig mer tid av døgnet på skjermen. For småbarnspappa Bård William Austreim Jonsson førte en dag på venterommet på legekontoret med ettåringen til et hjertesukk i sosiale medier.
10: Han var akkurat startet med gåing, og så så jeg at han ble kjempestolt og så opp for å få en bekreftelse på å se på meg og se hva jeg gjorde. Og der var det en 7-8 voksne som satt med hodet ned i telefonen. Han fikk jo ingen respons.
9: Jonsson opplever stor forskjell på bare de 4 årene som skiller hans 2 sønner.
10: Med 6-åringen så var det varme da, men med 1-åringen så var det kulde.
9: En psykolog i Tromsø har is i magen. Professor i klinisk psykologi ved UiT Norges arktiske universitet, Katarina Elisabeth Arfødson Wang, tror bølgen av digitalisering får motbølger. Og hun mener barn trenger å erfare at de ikke alltid får bekreftelse.
11: Jeg er en sånn type som smiler til alle små barn og elsker å tulle med dem. Men det er ikke sånn at alle skal gjøre sånn med barnet, og da vil jo barnet tro at jeg er solen i universet.
9: Filosof Sigurd Verven derimot er urolig for utviklingen. Han ser også en mer lukket offentlighet. Kanskje fordi den berømte landsbyen er i ferd med å snevres inn.
12: Den landsbyen har blitt mindre og mer formell. Nå er det profesjonelle barnehageansatte, og det er lærere. Og så kommer de i tillegg til foreldrene, selvfølgelig. De har kanskje tatt over, da, mer for nabokjæringa, for å si det sånn.
0: Reporter Ingrid Wester Amundsen. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne. Det viser en ny rapport fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Hetebølger har ført til varmekorder for juni måned i Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Danmark, Schweiz, Polen, Tsjekkia, Slovakia og Ungarn. Før kvartfinalen i VM i fotball søker mange nordmenn i eksil sammen for å se kamp i London. Der eier nordmannen Egil Johansen en pub.
13: Det er jo da for å føle seg hjemme, for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen. Det er helt enkelt kjekt i lag.
14: Han har leid inn ekstra dørvakt for sikkerhets skyld, for med stor innrykk av eksilnordmenn i London i tillegg til engelske stamgjester, kan stemningen fort bli i høyeste laget på lørdag.
13: Det engelske kan av og til være litt mer å håndtere, kan du si. Så det vet jeg, er veldig interessant på lørdag å se hvordan dette her kommer til å gå da.
14: Det er et uttrykk som heter FOMO, Fear of Missing Out. Har du inntrykk av at mange av de som var her og som kommer hit igjen lider av FOMO nå i disse dager?
13: Jeg tror det. Jeg snakket med flere på søndag som saknet Norge, og det var også flere som skal reise til Norge nå i helge, nettopp på grunn av at de vil få med seg dette her folkelivet. Da.
14: Så vil lørdagen vise om Norge kan ro det i land.
0: London-korrespondent Gry Blekastad Almås hadde møtt pubeier Egil Johansen i NRK Dagsnytt, som i dag var ved Arild Svalbjørg, og i studio Jon Brannes.
15: Sommer, det det vi vil ha. Sommer, det det som bra. Ferie og skolefri. God sommer til høre på NRK Møre og Romsdal.

0: med sangen Indie. Då är det bare å rive av plaster. God morgen, Haldis Berge.
1: God morgen.
0: Meteorologen vår, og ja, er det godt nytt?
1: Ja, for det dagen begynner med skyet vær og kan være litt regn. Men nedbøren venter å gi seg, og utover ettermiddagen så kan det sprekke opp og bli litt gløtt av sol. Størst sjanse for sol i indre strøk. Blåser en sørvestlig bris. Nå først på dagen så blåser det opp I en liten kuling på kysten. Utover ettermiddagen kvelden så roer den seg ned til en frisk bris. Og temperaturmessig så ligger det nok en plass mellom 16 og 20 grader med høyest temperaturer I indre strøk.
0: Ja, ja. Det kunne vel være. Det en sommerdag.
1: Sommerdag ja. Med ja, nordisk sommerdag med 20 grader I indre strøk.
0: Ja, nordisk sommerdag, da har jeg lært meg det. Ja, men Haldis, mens jeg har det på øyre her, har du enda bedre nytt I morgen da, eller?
1: Temperaturen venter altså gå opp et lite knepp I morgen, så da det ventet å være ja, mellom 20-23 grader. Det nok en god del skyer I ytre strøk, og kan hende litt regn først på dagen. Indre strøk begynner med oppholdsvære perioder med sol, men skyer nok litt til utover ettermiddagen, og kan bli lokale ettermiddagsbyger der. Så det litt varierende, alt etter hvor du I fylket, men nå det også høyere temperaturer enn det venter I dag.
0: Du, vi sier tusen takk. Nordisk sommer, det ikke verst, bare det. Og så tenkte jeg at jeg skulle slenge på dagens konkurranse igjen. Det altså et dialektord. Du skal gjette hva det betyr. Det stammer fra Sør-Sunnmøre. Det Elin Grete Hardal som vært så raus og hjelpt oss med dina lille nøtta her. Hva betyr dette ordet her?
2: Slabbeduk.
0: Ja. Hva betyr ordet slabbeduk? Gå inn I appen NRK Radio, og så sender du med ditt forslag på hva dette her kan være. Og når du inn I appen, så kan jo du også ja, hake av hva som passer for din arm. Bruker du armbåndsur? Eller har du sluttet med den slags som bare bruker mobil? En artikkel som jeg las her på det store internettet viser altså at vi kjøper klokke, men vi bruker dem som smykke, og ikke for å finne ut hva tida

0: David Bowie, selvsagt, Ashes to Ashes. Morsmelk, det det beste for barnet, og Verdens helseorganisasjon anbefaler at det minst blir fullamma de første 6 månedene. Men liv og lære ikke alltid like enkelt, og det har helsesykepleier og forsker Ingvild Lande Hamnøy sett nærere på. Hun har faktisk tatt doktorgrad om ammerettleying og disputerte nå i juni. God morgen til deg.
1: God morgen, god morgen.
0: Du kaller studien din for en balansegang. Hva legger du i det?
1: Ja, det som ligger i det jo at helsesykepleierne og jordmødrene som veileder av mødrene og deres familier, de opplever at de har en plikt til å fremme amming, fordi amming er bra for helsa til mor og barn og bra for befolkningen. Samtidig så de må balansere det mot at hver kvinne har sine individuelle ønsker.

0: helt kommet i gang. Hvordan virker det inn på en fersk familie?
1: Den starten, å få god hjelp i starten, er kjempeviktig for å etablere ammingen. Men hvis de ikke får hjelp eller opplever at dette blir veldig vanskelig, så kan de bli veldig frustrert og trist og få vondt. Og så kan de jo bli ganske redd for å ikke få til ammingen da, hvis de gjerne vil amme. Så det er jo en risiko for at de kan slutte å amme da, hvis de ikke får hjelp på dette tidspunktet.
0: Hva sier jordmødrene og helsesykepleierne som du har vært i kontakt med da, om denne balansegangen? Føler de at det er vanskelig? De skal jo ikke presse mødrene, og samtidig så skal jo de følge retningslinjene.
1: Ja, det er sant. Men de føler jo på et veldig sånn ansvar for å hjelpe mor og barn, og sikre både at barnet får mat, og at de klarer å få til amminga da. Men det kan være utfordrende å få nok tid, kanskje noen ganger. Men de prøver å være fleksibel og tilpasse og samarbeide godt da, og hjelpe så langt som de klarer.
0: Og studien din påpeker at far må få en viktigere rolle. På hva måte?
1: Ja, far er viktig, og det sa faktisk alle i intervjuet. Det er jo på en måte kanskje at han litt nytt, at han er enda mer involvert enn tidligere. Det er noe, det at han skal bli både involvert, altså at han blir invitert inn på konsultasjonene, men også at han blir involvert i samtalene når han snakker om amming da. At han også får støtte, for da kan han jo bedre oppleve mestring i det å støtte mor og barn igjen da.
0: Nå er jo det sånn at vi i Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder amming, men likevel så viser altså tallet at mange slutter eller ammer mindre etter 3 måneder. Har du noen forklaring på det?
1: Ja, det kan jo for eksempel være at noen ikke får nok hjelp, synes de. Og så er det jo også litt sånne ulike råd og meninger i media som gjør kanskje at mødrene blir litt usikre på hva som er riktig. Og så er det også kanskje dette med permisjon til mødrene da, som gjør at de må ut i jobb kanskje fra 7-8 måneders alder, og da er de opptatt av å sikre at barnet et annet mat enn morsmelk i god tid før det da.
0: Hva konkluderer du med da et arbeid du nå har gjort?
1: Ja, det er nå i hvert fall at helsepersonell trenger enda mer kompetanse på dette med amming og ammeveiledning. Og så er det jo viktig at en tilpasser all veiledning til hver enkelt familie, og at en er lyttende til det. Og så er det dette her med familieperspektivet. Inkludere far og tenke helhet på hele familien da.
0: Du, lykke til videre med jobben din, og tusen takk for at du var med oss, Ingvild Lande Hamnøy.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8. USA har angrepet Iran for andre natt på rad. Iran har svart med angrep på militærbaser ved Persiabukta, ifølge Revolusjonsgarden. USAs president Donald Trump sa i går at han aldri vil la Iran utvikle atomvåpen, men nattas mål ser ikke ut å ha noe med det iranske atomprogrammet å gjøre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
1: Utifra det vi kan se, og de fleste eksperter er i Midtøsten, så ser ingen av målene som har blitt rammet i natt til å ha noe som helst med Irans atomprogram å gjøre. USAs militære sentralkommando CENTCOM sier at de har angrepet 90 mål i natt i Iran for å degradere Irans mulighet til å patrullere og kontrollere det strategisk viktige Hormuz-stredet. Så her kommer verdens mektigste mann og det mektige militæret han har kommandoen over med to forskjellige forklaringer på hvorfor disse angrepene mot Iran er nå gjenopptatt.
0: Sør i Kina minst 39 mennesker bekreftet døde i flom. I Guangxi-regionen 9 mennesker fortsatt savnet. En tyfon i helga førte til voldsom vind og ekstremt regn, og det gjengav flom og jordskred flere steder. Vesteuropa har opplevd sin varmeste juni noensinne. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus det satt temperaturrekorder for måneden i 9 ulike land. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, viser tall NRK har gått gjennom. Det er også større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster. Festivalsommeren i Norge er preget av artister vi gjerne har sett før. Mange som skal spille er norske, og har vært med lenge. Nostalgi lønner seg for norske festivaler, mener musikkjournalist Thomas Fellberg i NRK.
2: Vi har jo på en måte en fanbase som både er tenåringer som akkurat har opptaget disse bandene og elsker det, for det er jo kule band og ikke minst bra ting, men de har jo også en fanbase på 70, så sammen så blir det jo ikke sant, mer billettsalg å ha et par gamle slagere på, og kanskje også det trekker også et større publikum til en del av de yngre bandene som fortjener et større publikum, og etablerte eldre mennesker har jo ofte litt mer penger i lomma enn de yngre, så det er jo flott å få inn noen som er litt kjøpesterke og som har lyst til å virkelig spandere i barn, så jeg synes det er ganske logisk, egentlig.
0: Norsk regnesentral har laget en ny prognose for hvilket land som vinner fotball-VM for menn. Den første kvartfinalen spilles i kveld, og av de 16 landene som fortsatt er med, er Spania favoritt med 26,9% sjanse til å vinne. Norges sjanse til å vinne hele VM er på 5%, kan du lese på nrk.no nå. Og i kveld er den første kvartfinalen. NRK Nyheter, Eva Jon Brannes.
3: Her er nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. I en ny rapport fra NVE ble volumet på skredmassen som kan rase ut fra det ustabile fjellpartiet Åkneset nedjustert. En flodbølge etter et skred fra Åkneset kan gjøre store ødelegginger på Sunnmøre. Nå snakker ikke ekspertene lenger om et 100-årsskred, men et 60-årsskred. Ordfører i Stranda, Einar Arve Nordang, har lest rapporten med stor interesse.
4: Jeg er ikke mer skremt etter den nye rapporten, men det er klart, som var sagt i kommunestyret her i forrige vek, at selv 1 million kubikkmeter kan gjøre mye skade. Så det er ikke noe spøket av, men jeg er ikke mer redd nå enn jeg var før.
3: Framande arter truer naturmangfoldet vårt. Artene klamrer seg til skråga på skip og sniker seg inn i Norge. Nå kan skipsvask avsløre de framande artene som er på vei inn til Norge. Det kommer fram i en rapport fra NINA, Norsk institutt for naturforskning. Seniorforsker i NINA, Frode Fossøy, sier det nå vil være mulig å oppdage blindpassasjerene før de får fotfeste her.
5: Fremmedarter er en trussel mot norsk natur, mot våre norske arter og økosystem. Så ved å finne arter før det etablerer seg, som er litt av poenget her da, det er arter som vokser på skip og som er på vei inn til Norge, men som ikke er etablert, så kan vi vite hvilken risiko vi står overfor.
3: I midten av juni ble det oppdaget avvik i drikkevannet på sykehuset på Hjelset. Siden da har pasientene fått drikkevann på flaske. Avdelingssjef for bygg og eiendom i Helse Møre og Romsdal, Robert Red, sier målet er å komme tilbake til normal situasjon så raskt som mulig. Men på grunn av ferieavvikling er det ikke mulig å starte prosessen før på sensommeren. Det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal, og de fikk du i dag av Heidrun Sunde Stokke.
6: God sommer med NRK P1.

This Love. God morgen, Møre og Romsdal. Vi holder koken. Vi har en time til. Klokka nå straks 8:09. Veldig kjekt at du har radioen på NRK P1 og fin innstilt på God morgen, Møre og Romsdal. Fint været også. I alle fall skal bli fint. Det starter litt vått, og så kan det være litt skoddete på kysten. Ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men finest vær får vi i indre strøk, kan komme opp i en 20 grader, sa meteorologen, og det sier ikke vi nei takk til. Gjør vi det da? I dag så spør jeg dere i appen NRK Radio om du har klokke på handa, altså et såkalt ordinært armbandsur. Prøver å holde det smartklokka for seg selv på et vis, for det viser seg det at vi kjøper klokke, men vi bruker det som statussymbol eller smykke, og bruker ikke det som vanlig klokke. Lurer på hvordan det står til hos det. Av dere som har vært inn og trykt, så er det flest som sier jeg bruker klokka som klokke på armen, så det er jo betryggende. Da er ikke det mange som kommer for sent til avtaler. Resten de bruker jo som regel mobilen. Min neste gjest befinner seg i et annet land, nærmere bestemt Belgia. Jeg veldig spent på om jeg skal få kontakt med han. Så her det bare å henge med.

0: Frida Ornevik henger sammen. Ja, konkurransen i dag, det var et dialektord fra Søre Sunnmøre, og ordet det var dette her.
1: Slabbeduk.
0: Ja, slabbeduk. Jeg hadde aldri hørt om det, men det hadde dere, kjære lyttere. En av dere som sa at dette her må være en smikke eller smekke, hadde helt rett. Maja Huse fra Molde, du er dagens vinner. Det var veldig interessant å lese svaret dere kom med i dag, for ja, jeg må nå først si slabbeduk. Slabbe er å søle, og så brukte de da ofte en klut som de la under haka på barna når de åt, mest i gamle dager dette her da. Men jeg har også fått svar som sikleduk, narresmikke og brystduk. Det er jo fine synonym på smikke eller smekke. Det forteller jo, en sikleduk forteller jo i alle fall hva dette der betyr. Så tusen takk for mange fine svar. Så jeg har fått fra Else Marie, hun slabbe, det ordet bruker hun for å vasse, eller å være skjeten eller våt. Og hun sier for eksempel i sammenheng, jeg skal ikke bade i dag, jeg skal bare slabbe, i stedet for å vasse. Ja, da lærte jeg noe nytt. Takk for alle som har deltatt.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Bane Nor vurderte ikke risikoen godt nok før raset over Nordlandsbanen og E6 i fjor. Det mener Arbeidstilsynet i sine tilsynsrapporter etter raset ved Åsen i Trøndelag, melder NTB. En dansk mann i 30-årene som jobbet på jernbaneanlegget ble tatt av kvikkleireraset og døde. Det pågikk bygging av et nytt kryssningsspor da raset gikk ved Nesvatnet i august i fjor. Det var kjent at det var risiko for kvikkleire og løsmasser i området, men Arbeidstilsynet mener dette ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp av Bane Nor. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned farten under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. Et besøk til ambulansetjenesten i Tromsø gjorde inntrykk på Silje Ringlund, som leder Ambulanseforbundet i Delta.
1: Det er da to distriktsstasjoner som vi er og besøker, og imellom de to stasjonene så er det såpass utfordrende at da snakker vi 40 km i timen før det gir noe skade på bilen, og det er på en 80-zone. Så det er halvparten av farten da, som de tørte å kjøre i. Grisgrendte strøk så er det jo 25 minutter som man anser som målet.
0: For andre natt på rad har det vært amerikanske angrep på Iran, som igjen sier de har svart med angrep på amerikanske militærbaser ved Persiabukta. Det er trafikken gjennom Hormuzstredet ved utløpet av Persiabukta som har skapt uro, og USA anklager Iran for å angripe sivile skip i den viktige handelsruta. USA og Iran beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen mellom landene. Boligprisene har økt over hele landet, og de siste tiårene har prisene steget mer enn lønna vår. For 33 år siden kostet det 4 gjennomsnittlige årsinntekter å kjøpe en gjennomsnittlig dyr bolig i Oslo. I dag trenger man 12 slike årsinntekter, viser tall NRK har gått gjennom. Det er også større forskjeller mellom ulike deler av landet for hvor mange årsinntekter en bolig koster. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk uten at de vet det, og som ved hjelp av kunstig intelligens kan drive ansiktsgjenkjenning. Partiet er bekymret for personsvern og mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, svarer digitaliseringsminister Karianne Tung fra Arbeiderpartiet til Klassekampen. Og så har Norsk Regnesentral laget en ny prognose for hvilket land som vinner fotball-VM for menn. Den første kvartfinalen spilles i kveld, og av de 8 landene som fortsatt er med, er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges sjanse er på 5%, og Frankrike spiller altså mot Marokko klokka 22. NRK Nyheter, Jon Branes.
2: 5% sjanse for at vi skal vinne. Ja, kanskje det er over nå da på lørdag. Vi får håpe ikke. Du, vi skal ha lokale nyheter, Heidrun, og vi skal snakke om laksefisken.
3: Det skal vi, for flere av elvene i Møre og Romsdal får endret reglene for laksefiske denne sesongen. Det var kjent i en pressemelding fra Miljødirektoratet i går. Og det blir mellom annet innført nye fisketider, kvoter og særlige avgrensinger i flere vassdrag, som Bevra, Vågsbøelva og Vassgårdselva. Disse endringene skal bidra til å ta vare på laksebestanden og vil gjelde for årets fiskesesong.
2: Takk for det, så finner du selvsagt flere nyheter hvis du klikker inn på nrk.no.

0: sem Eli. Det klart fra dagen som gjest. Du på God morgen, Sommer og Lomsdal. God sommer!
1: God sommer med NRK PN.
2: Ja, hver torsdag så har vi en sommergjest, og idag har vi invitert Arild Riise. God morgen!
3: God morgen, ja.
2: Hvor du i landet akkurat nå?
3: Nå jeg hjemme i Bergen. Jeg sitter her i blomsterhyllen, så det der vi bor, og ser ned på Nordåsvatnet, og det er sånn vær som er sånn vente på sommervær, ikke sant?
2: Ja.
3: Altså litt for kaldt og litt for mye skye, men det kommer i morgen ifølge han Ivar Holi, ikke det?
2: Jo, vi skal ikke begynne med han. Du, sommeren 2026, Arild Riise, vil tro at du til liks med mange av oss andre er litt opptatt av fotball-VM.
3: Ja, det var et fantastisk fotball-VM, altså. Det var det kveld der han har virkelig, hele nasjonen fått vist sin begeistring, og sånn som dette laget vårt klart seg, altså. Det var det helt fantastisk. Så det var det hendingsrikt på alle måter, altså. Virkelig kjekt. Og her er det jo, her jeg bor, så er det sånn folk står på verandaen og spiller Ja, vi elsker på trompet og sånne ting, så hele nasjonen føler han lever med i dette her også.
2: Ja, det er helt utrolig. Men også må, ja, hva blir utfallet på lørdag da, Arild?
3: Nei, vi slår England 3-1. Jeg hadde samme følelse før Brasil, at nei, dette her går bra det.
2: Okay.
3: Og det kommer til å gjøre det, og så møter vi Argentina i semifinalen. Der er litt mer sånn, klarer vi det da? Ja, vi klarer det. Ja,
2: ok.
3: Ja. Så blir det ny kamp mot Frankrike i finalen.
2: Ok. Ja, jeg skal notere meg. Vi har det på teipet, Arild Riise.
3: Ja, ikke sånn.
2: Du er tilbake til selve sommeren da. Du har gjort onda ferieturen din, du på et vis.
3: Ja, Inger og jeg reiste rundt Storbritannia med Queen Anne. Du har en hotellrom med meg hele tiden, og så var vi i Skottland og var på Hebridene på Stornoway der, og der var jo det var en kjent havn for norske fiskere som ofte går inn der. Jeg fikk tilbakemelding fra søskenbarnet mitt, Arne Riise, han sier, der har jeg vært mange ganger. og så var vi i Kellybeg, som også er Irlands industrihavn, og i Belfast og Liverpool og wow. I Cove på Irland, da, som der, det var siste havnet til Titanic. Der er jo helt turistindustri bygd opp rundt Titanic, og det var utrolig interessant og opplevingsrik, men det var ikke noe sol, nei.
2: Nei
3: da. Vi var i Liverpool da, der var litt sol og sånn, men ellers så, vi hadde ikke ventet det heller. Det var sånn været som det er hjemme her på Vestlandet.
2: Da fikk ikke dere denne hetebølgen der borte da, men du, Arild Riise, hvis du tenker litt tilbake i tid, hva var sommer for det i barndommen?
3: Det var å være borte i Bondaselva og fiske. Jeg fikk faktisk min første pjakk da, som jeg lagt under 3 kilo, da jeg var 5 år gammel, var med broren min, borte i elva og skulle fiske småkrede, og der kom det en pjakk på 1,34 kilo ut av streimen og beit på. Jeg helt på å bli dregen på elva, men fikk hjelp av broren da til å og lande da, og det gjorde jo det at vi nesten bodde bort i elva disse sommerene der da. Så det var litt fisk.
2: Smak eller lukt av sommer da for det?
3: Nei, det er jo tango og tare, og når vi flyttet til Ørsta så var det ned på veksle og bade der, og så var det mye regn da. Det var mye pøsregn, og sånn så det er i dag også, og så var det noen sommerer på Sørlandet som vi får nedover og hadde Norges ferie. Det var sommeren også, men kjærne i en Anglia, helt til Bodø en gang, da skulle se Norge, da foreldrene skulle vise oss hvordan landet var, og da hadde mor med seg og laget suppe til middag, og hadde med seg fullt utstyr for både suppe og dessert. Og vi bodde i dag i 4-mannstelt, 5 stykker, nei, ja.
2: Ja, det hørtes litt kjent ut.
3: Ja, det.
2: Favorittmat nå da i 2026 for sommeren?
3: Nei, det er jo så mye det. Det er noe, reke synes det er fantastisk godt og veldig mye sommer. Og så er det å prøve ulike ting altså. Grillene er en god del før, det gjør vi fortsatt, men nei, det er reke, for å si det helt enkelt, ja, det... som er sommermat altså.
2: Aril Riise, gjestene våre skal få ønske seg en låt, for sommer er jo også musikk. Og da jeg spurte det, så kom det veldig kontant, og det var ikke akkurat topp 40.
3: Nei, jeg har jo levt en stund, ikke sant? Men denne sungen her, han er egentlig en tysk slager fra 1965, men dette her er... Jeg kjenner lukten av sjø, jeg hører lyden av seilbåter som fær forbi, det er varmt, det er alle har det trivelig, venter på bare for å stupe ut i sjøen, og for at det er så varmt på land, og må kjøle seg ned, og kom på land igjen, og så er det dette som varer så kort da, ja. I vår del av verden, denne sommeren som bare fyker forbi, og så plutselig så er det over, og så er det høst.
2: Fantastisk introduksjon. Aril Riise, ha en nydelig sommer videre.
3: Takk, det samme du.
2: Og hei.
3: Men mye sol.
2: Og mye sol, håper vi. Og nå lurer vel du som hører på, hva i alle dager var dette sort introduksjon? Jo, bare hør da. Smyke seg inn. Dette her er sommer altså, folkens. Selveste Frank Sinatra med... Et snev av sommervind.

0: og særlige avgrensinger i flere vassdrag som Bevra, Vågsbøelva og Vassgårdselva. Endringene skal bidra til å ta vare på laksebestanden og skal gjelde for årets fiskesesong. Skipsfarten er hovedårsaken til at fremmede arter spreier seg rundt omkring i verden. Artene klamrer seg til skrogene på skip og sniker seg inn også her i Norge. Nå kan skipsvask avsløre de fremmede artene som er på vei hit. Det kommer fram i en rapport fra Norsk institutt for naturforskning som nå håper å oppdage blindpassasjerene før de får fotfeste her.
1: God sommer med NRK P1.

David Kushner med Daylight. Dagens spørsmål var, bruker du armbandsur på handa som faktisk klokke? Og 46% av dere som har vært inne og trykt sier ja, den er min følgesvenn. Nest flest er det som har smartklokke, og så er det tredje plass. Nei, det bruker ikke mer, jeg bruker mobilen som klokke, og undertegna er også i den kategorien. Og så er det bare 4% som gjør sånn som nettsaker sa, jeg bruker det, men bare til pynt. Han Tore har sendt melding, jeg jobber på ferge, må ha klokke, helt nødvendig. Bra det, Tore, for da passer du på at ferga går når hun skal. Tusen takk for fine meldinger til alle. Ha en strålende dag i Møre og Romsdal.

0: NRK Nyheter klokka 9. Bane NOR vurderte ikke risikoen godt nok før raset over Nordlandsbanen og E6 i Trøndelag i fjor. Det mener Arbeidstilsynet i sin tilsynsrapport etter raset ved Nesvatnet i Levanger, melder NTB. En dansk mann i 30-årene som jobbet på anlegget ble tatt av raset og døde. Det pågikk bygging av et nytt kryssningsspor da raset gikk i august i fjor. Det var kjent at det var risiko for kvikkleire og løsmasser i området, men Arbeidstilsynet mener dette ikke var tilstrekkelig beskrevet, vurdert og fulgt opp av Bane NOR. For andre natt på rad har USA og Iran angrepet hverandre ved Persiabukta. Landene beskylder hverandre for å bryte våpenhvilen, og i går sa president Donald Trump at han anser den som over. Ifølge USA hindrer Iran fri skipstrafikk gjennom Hormuzstredet, og de angriper derfor iranske mål langs kysten, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Olasmal.
1: Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM har sagt at de har rammet en lang rekke mål i byer som Bandar Abbas, som er den viktigste havnebyen i Iran, helt sør, tett opp mot Hormuzstredet, i Bushehr, Iranshahr, Chabahar, og ikke minst mål på de strategisk viktige øyene Hesham og Abu Musa, som ligger midt i, like i nærheten av Hormuzstredet, som på en måte er stridens kjerne. Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som er den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner. Og i Kuwait har også amerikanske flybaser blitt rammet.
0: I Storbritannia har den tidligere borgermesteren i Manchester latt seg nominere som ny partileder i Labour, og dermed ny statsminister. Andy Burnham ble valgt inn i parlamentet i et suppleringsvalg for få uker siden, og har trolig sterk støtte for sin utfordring av sittende statsminister Keir Starmer. Hvis Burnham får støtten han trenger uten motkandidater, kan han bli partileder allerede neste fredag og britisk statsminister uka etter. Festivalsommeren i Norge er preget av artister vi ofte har sett før. Mange som skal spille rundt om i landet er norske og har vært med lenge. Kedist Besiabi i bookingselskapet AEG mener nostalgi selger festivalbilletter om sommeren.
2: Jeg tror det kanskje da man har litt tid, man har litt sånn headspace til å begynne å tenke litt, og livet blir jo sinnssykt mye deiligere med en gang sola titter frem, liksom, og depresjonen blir borte, og da kan man liksom se etter ting som gjorde en glad før, eller det som gjør en glad i dag, og når man ser etter ting som vil gjøre deg glad i dag, så ser man ofte tilbake i tid, ikke sant? Hva var det som gjorde meg glad før?
0: Mange har nostalgiske følelser også for reiseradioen stille i Nordnes, Olav Viksmo og Slettan. Men dere har vel mye spennende å by på i dag også?
3: Det har vi, men nostalgi, det er egentlig ganske herlig det, Tom, for nostalgi, det har jo en sånn tendens til å gi et stadig søtere ekko inn i knollen, ikke sant?
4: Ja.
3: Det er en nydelig greie.
4: Det er fint det.
3: Skal vi bare peise på?
4: La oss gjøre det.

0: Altså nå, Olav, og du som hører på, så ligger det på nrk.no noen helt vidunderlige bilder.
1: Det vidunderlig.
0: Av noen hvite elger I Finnskogen. Det en som heter Malin Melgaard som har vært på tur I skogen, og hun håper å se fugler, det var det hun hadde tenkt. Hun har med seg kamera, og så ser hun da ikke bare en, men to hvite elger. Og de her elgene, de har ikke albinisme, de har noe som heter leukisme. For de har mørke øyne og mørke flekker I pelsen, men de altså ellers helt hvit. Og det veldig, veldig, veldig sjeldent. Altså, hun her Malin, hun har hatt flaks, for det bare 0,1% av elgbestanden som hvit.
1: Men det tenner et lite håp hos meg, for ja. Jeg kommer fra strøk I Nord-Østerdalen, hvor det mer elg enn folk, og jeg har sett 3 millioner elger cirka opp igjennom.
0: Såpass, ja!
1: Sånn så at da begynner sjansen for de
0: 0,1%.
1: Da begynner det å nærme seg for at jeg skal se noen hvite elger. Ja. Det helt fantastisk. Så jeg krysser fingrene. Jeg skal kjøre opp mot Nord-Østerdalen ganske snart, og satse på at jeg ser hvite elger her og der.
0: Du vurderer ikke bare kaste deg I bilen og kjøre til Finnskogen, da?
1: Jo, det kunne jeg gjort, ja. Det jo nærmere. Ja.
0: Men, der de jo, der vet vi jo at de
1: Det kjempefint. Nei, men tenk det, altså jeg blir jo fascinert bare jeg ser en grevling tusle forbi, eller en grøftoter. Så dette jo en høydare for meg på sommeren hvis jeg skulle oppleve noe sånt da.
0: Helt enig. Jeg har også sett mye elg I mitt liv. Jeg kan skilte med å skryte av at jeg har sett 7 på en gang, men ja. Aldri en kvite.
1: Aldri en kvite. Nei, men sånn det. Du, tenk på det. Akkurat nå så det 100 000 av folk som samlet til godlynt og lun sommerleir her hos oss. Rundt omkring I hele landet, rundt omkring I hele verden. Det så herlig. Det reiseradioen, det.
2: Reiseradioen?
3: Det så flott, datter!
0: Og første låt ut hos oss I dag blir jo det litt nostalgi da.
1: Det blir nostalgi.
0: Det Porsche og bygge, eller Arne Hulen da. Fra på Porsche og bygge med Tidløs.
4: Har

0: fromt ønske det da, bare å ønske seg en solskinnsdag.
1: Ikke det selve essensen av det vi holder på med her i Norge på sommeren?
0: Jo, men altså hvis du har vært innhyllet i tåke I en uke, så bare det der versle glimt av litt blå himmel, og kanskje en solstråle I panna, det ganske greit.
1: Det ikke feil det?
0: Nei, det ikke det.
1: Hjertelig velkommen til Reiseradioen med Olav Viksmo Slettan og med Silje Nordnes, hvor vi skal være I land med deg nå I to nydelige timer. Det var jo NATO-toppmøte I går, og da Trump var jo litt irritert på vei inn I det møtet, men på vei ut, så sa han at det var tremendous love in that room.
0: Ja,
1: det var så mye kjærlighet I rommet, og det det her også. Og utover det, ingenting til felles.
0: Men har da Trump kanskje fått litt sukkertøy
1: bokstavkjeks
0: og litt forskjellig sånt.
1: De må strøke han medhårs, noe voldsomt.
0: Sveisen hans jo medhårs.
1: Den jo det.
0: Veldig medhårs, mer med tida faktisk.
1: Ai, ai, ai. I dag så skal vi få besøk av Nikolai Klevebrok og Heidi Gjermundsen Blokk. Altså det her, eller vi skal få ikke besøk, vi skal snakke med dem I Grimstad. Der de og skal da spille teater I fjerde Heia.
0: Og det første gang de står sammen på scenen.
1: Mm-hmm.
0: Kan det by på utfordringer I ekteskapet? Jeg tenker litt ut ifra egne erfaringer.
1: Ja, eller,
0: blir det for
1: Olav,
0: tett?
1: Det som jeg har notert meg bak øret, det at de her sommerspelene og teaterstykkene som sånn tradisjonsrik rundt omkring I landet, mitt inntrykk at kjærligheten blomstrer I de her... folk har jo møtt ektefellen sin I sånne settinger.
0: Jo, men det var min neste tanke, at det kan jo ende I blomstrende kjærlighet også.
1: Ikke sant? Ny forelskelse. Vi skal finne ut av det, og også selvfølgelig om hvorfor en folkefiende av Ibsen fortsatt aktuelt I 2026, når vi snakker med dem om litt. I tillegg så har vi jo med oss våres reporter Kaja Figenskau I Lofoten. I dag... det handler om tang og tare, forstår jeg det riktig, Kaja?
2: Absolutt, jeg har krøket meg helt ned I vannkanten. Jeg var satt og ventet nå for å komme på, for jeg har litt vondt I rumpa, for jeg sitter helt ytterst. Hør nå, her er vannet på napp. Og jeg skal kaste ut badetemperaturene nå, så kan vi høre på slutten hvor varmt, eller det vil si hvor kaldt det I vannet. Etterpå så skal jeg møte en dame som heter Angelita, og hun lever av tang og tare. Så vi skal ut og høste tang, kanskje spise det ferskt, og alle skal få noen tips om hvordan de kan tørke tang, strø på isen, ha på grillmaten I sommer. Så her det bare å følge med, altså, her fra Napp I Lofoten I dag.
0: Tang på isen, ja.
1: Den var ny.
0: Jeg skal ha en softis med tangstrøssel. Det en ny variant som jeg merker at det kan bli spennende.
1: Veldig, veldig spennende. Så hør hva Kaja finner ut oppe på Napp I Lofoten der. I tillegg så har jo vi direkte linje med deg som hører på I appen NRK Radio. Vi blir veldig glad for alle meldinger vi får. Vi har fått allerede her fra en som heter Ronny, som skriver «Reiseradion sommerens høydepunkt på radio. Fast inn vi tar I bilen når vi på tur. Kan jeg få sende en sommerhilsen til alle I Reiseradion, til alle lytterne og til alle I bilen Peder, der kona og alle ungene koser seg på ferietur. Vi på vei til Farsund, helt sør I Norge, til Gran på Østlandet og har rundt 600 kilometer foran oss.
0: Oi.
1: Med Reiseradion på anlegget ligger alt rette for en flott biltur med god stemning, latter og sommerfølelse hele veien. Jeg blir jo nysgjerrig, Olav. Denne bilen som har fått navnet Peder, hva historien?
0: Det så deilig når de personifiserer en bil til dette blir et familiemedlem, og sånn var det jo før I tida, da tok jo folk familiebildet foran bilen, og kanskje sammen med bilen Peder da. Men altså, inboxen den åpen på appen NRK Radio, bare send inn, vi åpen her I Reiseradioen.

0: Abrams, I love you, I'm sorry. Litt blandet signaler fra Gracie der. Vi har fått melding fra Maria I appen NRK Radio. God morgen og god torsdag. I dag jeg og min familie på vei til Sverige, for vi skal på ferietur. Min bror med samboer allerede på campingplassen, og vi skal dra til de I dag og feriere sammen. Vi I telt og de I campingvogn. De hører på radioen, så vi sender en hilsning. God sommer til alle fra oss I bilen. Dette jo litt spennende, så at de fordeler seg noen I telt og noen I campingvogn, for at skulle det legge til å bli regn, så det, jeg kan se på at det blir litt...
1: Da blir det fullt I vogna.
0: Ja, det kan bli det. Ja, ja.
1: Telt, vogn, hytte eller båt. Nå blir det I hvert fall båt, vi skal ut på bølgen. I dag får du gode råd om vær på sjøen og tips om trygge seilingsruter. Når redningsselskapet arrangerer skippermøter klokka 10, ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen I Egersund, Erling Skjalgsson I Farsund, Einar Helsing Uni I Haugesund og Stormbull I Stavern.
0: Fordi selv om, man ønsker, selv om vi ønsker oss god vær I ferien, så både sommerstormer, store nedbørsmengder og brå værskifter ikke uvanlig. Og redningsselskapet sin råd jo da å sjekke alltid værmeldingen før og under båtturen, så slipper du overraskelser. For det kan jo se bra ut når du legger ut, og så endrer det seg underveis. Mm. Og så det viktig å ta med ekstra klær, da, så du forberedt om været allikevel skulle legge til å endre seg brått.
1: Ja, jeg tar alltid med meg ekstra sokker når jeg båt. Jeg blir alltid bløt. Jeg tråkker opp I noe. Jeg vet det. Sånn det når du fra Østerdalen. Du, det må gå være godt forberedt før du skal ut I naturen, om det nå på sjøen eller til fjells eller I skauen. Det blir litt tema videre I reiseradioen, for etter klokka 10 så skal vi snakke om å være trygg på tur.

0: Der hørte vi For Life med Kyrre Gørveldal. Det vel bedre kjent som Kygo.
1: Kygo.
0: Ja, det synes jeg var ganske internasjonal, og det passer jo veldig godt. Du, vi snakket jo om strøssel, tangstrøssel på is i sted, fordi vår reporter Kaja, hun oppe i Napp. Oppe i seg, det kan jo for noen som lengre I nord, så blir det ned I Napp. Sånn det. Dere snakket om tangstrøssel på is finnes mye spesielt når det gjelder is. Under Gladmatfestivalen I Stavanger for et par uker siden ble det servert Hold deg fast. Hold dere fast, alle sammen.
1: Jeg holder meg fast.
0: Dette hold dere fast I bordet, bit dere fast I hva som helst. Det ble servert pinnekjøttis fra Egersund. Fikk ikke smakt, var utsolgt, det sier Svein.
1: Pinnekjøttis, ja, det har jeg nok ikke hørt om. Jeg har spist brunostis, og også is med kvitløk. Ja, og jeg vet at jeg skjønner at det høres veldig rart ut, men det var faktisk litt godt.
0: Bare for å lande denne isdiskusjonen, så mener jeg at grensa går ved baconis, men det alt riktig.
1: Ja, det godt altså. Søtt og salt, ja. Det ikke feil. Vi leste jo opp en melding I stad fra Maria her, som var på vei til Sverige, for der skulle hun møte broren sin, og de skulle bo på campingplass I lag. Nå har vi fått svar fra bror. Hei, Reiseradion. Her broren med samboer fra tidligere. Vi sitter I campingvogna I Sverige og venter på Maria, mor og far. Tusen takk for hyggelig hilsen. Vi helser tilbake. Og så skriver her Lars Christian, velkommen skal dere være. Og Silje, jeg kan bekrefte at om det blir regn, så skal vi nok finne en løsning som innebærer trang campingvogn. Fordi Maria og gjengen, de skulle jo bo I telt da, mens Lars Christian og Maren, de sitter og flotter seg I en nydelig campingvogn. I tillegg så har vi, altså vi får koselige meldinger fra deg som hører på. Ketil skriver, nyt livet på ny hytte. Jeg skal ikke kjøre en kilometer. Kaffe, kabal og reiseradion. Perfekt start på dagen. Og så har vi også fått melding fra Lisa som skriver, I går kveld redda to unge gutter en katt I fødsel og hennes nyfødte kattunga. Kjørte hun til dyrebeskyttelsen mens hun fødte. Fantastisk historie ligger på dyrebeskyttelsen Nord-Norge Trøndelag på Facebook. Sjekk det ut. Flotte gutter som virkelig forbilder. Og da kan jeg si Lisa og at jeg har allerede fått den her saken opp på Facebook fordi mine algoritmer de har skjønt at jeg interessert I katt og det virkelig altså to unge menn her som har de virkelig forbilder de har stoppet I veikanten og tatt med seg da de her en katt som først hadde en kattunge så fødte hun en til kattunge mens de der og han ene gutten offret t-skjorta si for å få fraktet det her dyrene til dyrebeskyttelsen og nå skriver dyrebeskyttelsen Nord-Trøndelag at de har blitt de har kommet til et nødfosterhjem så jeg blir veldig rørt her at her det så mange som trår til for å hjelpe den her nyfødte nybakte kattemora
0: Det vakkert, og det slår meg at vi har Ola vår I behold fra starten av sendingen vi sa at dette vel Norges største direkte sendte leirskole. Det sånn det.

0: Neste stasjon, Emily Hollow her I Reiseradion, hvor vi har med oss skuespiller Nikolai Kleve Brokk, og nu også Heidi Gjermundsen Brokk fra Steinbruddet I Gripstad Fjærheia. Hei Heidi!
1: Hei, hei!
0: Du, altså vi har jo snakket med Nikolai en liten vending her. Vi spurte hvordan han synes det her var. Jeg kan avsløre at han har sagt bare fine ting om den aller første gangen dere skuespillere sammen. Men du, dere er midt I en intens prøveperiode før premieren I morgen. Hvordan synes du det her har vært?
1: Jeg synes det har vært helt fantastisk. Det klart det som du sier, intenst og mye jobbing for å prøve å lage en feiende flott helaftens forestilling på veldig liten tid. Men vi har det skikkelig fint. Grimstad fantastisk. Fjæraheia fantastisk. Ipsen fantastisk. Så det en slags kinderegg, vil jeg si, av gode ting.
2: Men dette måten mange skuespillere rett og slett kombinerer ferie og sommer sammen rundt omkring I hele landet?
1: Ja, det ganske mange som... tar seg en sånn ekstra jobb. Det jo veldig mange spel som settes opp rundt omkring på sommeren, så ja, absolutt.
0: Men dere har vært gift I mange år, Heidi. Har den her opplevelsen gjort at dere har lært noe nytt om hverandre?
1: Jeg tror den skal vi ta når vi ferdige.
0: Men hva skulle jeg si? Det blir jo en travel sommer for dere I år. Hvordan dere vanligvis på sommeren? Det da mest jobb eller mest ferie?
1: Altså, vi har ikke jobbet på sommeren på veldig mange år, fordi det har vært det beste I forhold til familie og barn og sånne ting. Så vi har et lite... synes vi selv hemmelig paradis I Danmark, en øy midt I Kattegat som heter Læse og der har vi tilbrakt noen uker hver sommer I mange år så det første året på mange år vi ikke der
0: Men du, Nikolai sa jo I sted at han hadde, det var ikke noe tvil for ham at han skulle si ja til den her stykket En folkefiende Hva tenkte du da spørsmålet kom?
1: Nei, jeg synes også det var kjempespennende å få den forespørselen av de grunner som jeg nevnte tidligere, at det Ibsen, det Grimstad og Fjærheia. Jeg hadde aldri vært her før, men hadde sett bilder og visste at det så helt fantastisk ut. Og så var det også spennende å tenke at jeg skulle jobbe sammen med Nikolai, at vi skulle gjøre noe sammen. Vi har liksom bare så vidt vært innom det for en del år siden, så det var... Ja, det en veldig spennende forespørsel, og livet jo en reise, og det man tidligere har tenkt man ikke skal gjøre, blir plutselig det absolutt det man skal gjøre. Og sånn jo livet fint.
2: Livet en reise, det kan jeg like veldig godt. Når dere ferdig med den sommerjobben, skal dere reise videre på ferie da, eller det raka vegen på jobb?
1: Nei, da det ferie, og det blir fint. Men jeg må si, det føles egentlig som ferie her også, fordi vi har det så fint. Og jeg håper virkelig at folk som I omegnen vil kjenne sin besøkelsestid og bruke en kveld her som en del av sin ferie.
0: En folkefiende altså spilles I Fjæraheia I Grimstad premiere I morgen, og så frem til 18. juli. Før vi sender dere ut I da, det som blir den siste prøvedagen, så har vi bedt dere om en sommerlåt. Dere har fått ønsket dere en låt. Hvilken låt det dere har gått for?
1: Ja, altså vi måtte grubbe litt grann.
3: Heidi,
1: ja,
3: nå må, jeg må bare hive inn nå, for at vi har så sær musikksmak at NRK har ikke de låtene. Så jeg har funnet en ny sommerlåt. Og den faktisk en fantastisk sommerlåt som jeg setter på hver sommer, og som jeg superglad I. Og man må se for seg at man sykler lavt på en BMX, ikke sant? Og bare kruser gjennom varme asfalt. Låta heter Goodie Bag av Steve Woolsey.
0: Stiller du deg bak ønske, Heidi?
1: Ja, dette kom som en overraskelse, så gleder jeg meg til å høre.
2: det bra, det sommerlåten til Nikolai Kleve Brokk og kona Heidi Gjermundsen Brokk, som sammen på scenen for aller første gang, denne gangen I Reiseradion, på hver sin telefon. Men her sommerlåten deres.

0: en podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Chris Medina her, What Are Words i Reiseradion.
1: Reiseradions sommerkonkurranse.
0: Ja, hver eneste dag har vi konkurranse her i Reiseradion. Det en slags rebus der vi har tre spørsmål, og så skal så da første bokstav i svaret på hvert spørsmål utgjøre et ord på tre bokstaver. Når du har løsningsordet så sender du det til oss i appen NRK Radio, og vi trekker ut da en vinner som får badetermometer og kjøleboks. Kjølebag, det vel ikke en boks. Ja. Det en sånn som du får i posten da, fra oss i Reiseradioen. Heng høyt, denne premien, den gjør det. Vi går rett på første spørsmål, og da skal vi frem til titelen på en film som kom i 2025. Den norsk, regissøren Joachim Trier, og noen av skuespillerne som med, Renate Reinsve og Stellan Skarsgård. Jeg kan ikke si noe mer enn det, det går ikke.
2: Ok, nei, men det bra. Ja. Og hva vi ute etter da?
0: Vi ute etter forbokstaven i filmens norske titel.
2: Ok, ta så skjerp dere nå og hør etter. Her hørte du artisten Doja Cat sammen med SZA med en stor hit fra 2021. Hva forbokstaven i det første ordet på sangtitelen, undres vi.
0: Så spørsmål tre. Hva kaller man et år der februar har 29 dager i stedet for 28? Vi vil ha forbokstaven i det her ordet. Og da har vi en liten fun fact her, at uten denne ekstra dagen hvert fjerde år, så ville årstiden våre ha forsøvet seg da.
2: Så vi hadde fått sommerferie på høsten?
0: Kanskje.
2: Nei, det skulle tatt seg ut.
0: Men nå har du tre bokstaver som utgjør et ord. Send det her ordet til oss i appen NRK Radio, og da må du slenge med selvfølgelig navn og adresse, sånn at du kan få den her eksklusive premien i posten hvis det du som vinneren.
2: Helt klart. Du, jeg nevnte artisten med navnet SZA, og det skrives SZA. Jeg lurte fælt på hvordan det skulle uttales, så jeg måtte intergoogle det på verdensveven for å sjekke hvordan det var. Hør her hva jeg fikk.
3: We are looking at how to pronounce the name of this American singer and songwriter whose name is not particularly obvious to guess the pronunciation of if you just look at how it's spelled. S-Z-A. Yeah. S-Z-A, how do you go about pronouncing this? Well, it's pretty straightforward once you know.

0: Håper du finner veien, Frida Amundsen, hjem igjen, var det.
1: Klokka har passert 10, og vi skal få en nyhetsoppdatering med Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, da skal det først handle om de høye boligprisene I byene. Den sterke økningen I boligprisene I byene de siste årene hindrer folk I å flytte dit jobbene Det sier samfunnsforsker I FAFO, Esther Bøkman. Boligprisene har økt over hele landet, men langt mer I sentrale strøk. Det rammer både de unge og de som ønsker å flytte fra landet og inn til byene, sier Bøkman.
3: Hvis du kommer fra distriktene, da, kommer fra landet og har en bolig der, som du har hatt en stund, så kan du ikke like lett bytte den inn I en leilighet I byen I tilsvarende standard. Så det kan på en måte låse folk litt til bygdene, gjør det vanskeligere for dem å følge med der hvor jobbmulighetene best. Og så vil det jo, med en så sterk prisstigning som det har vært, særlig I de store byene, så blir det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn I boligmarkedet.
2: Amerikanske angrep mot 5 provinser I Iran de siste 2 dagene har tatt liv av 14 mennesker, ifølge iranske helsemyndigheter, det melder Al Jazeera. Angrepene skal ha vært gjengjeldelse for iranske angrep på flere skip I og ved Hormuzstredet. Iran har svart med å angripe amerikanske mål I Kuwait og Bahrain. I USA det jevnlig uro rundt presidentens alder og hvordan den påvirker jobben hans. Donald Trump fylte 80 år I forrige måned, og bare én president har vært eldre I landets historie, nemlig forgjengeren Joe Biden. De offisielle legeerklæringene sier at presidenten har hjernehelse, men flere medier melder om symptomer som skaper uro. Sofie Høgestøl, som følger amerikansk politikk tett, sier slik uro ikke kommer fra Trumps egen krets.
4: En av forskjellene mellom det hvite hus tidligere og nå at de lekker ikke på samme måte. De ganske flinke til å holde tett lokk på hva egentlig helsetilstanden hans. Det har jo vært mye konspirasjonsteorier rundt omkring på nett om...
5: Ja, det har vært mye bilder, hender
4: og så videre. Ja. Og det jo lite som lekker ut fra de rundt han om alderen hans. Så der har de nok lært litt av Joe Biden.
2: Sofie Høgestøl I samtale med Silje Katrine Bjarkøy. Over halvparten av elbilbrukerne her I landet sliter med å finne prisen på hurtigladere. Det viser en ny undersøkelse fra Elbilforeningen. Men det likevel en positiv utvikling. For 2 år siden slet hele 3/4 med å finne denne prisen. Kristina Bu I Elbilforeningen sier undersøkelsen likevel viser at ladeselskapene fremdeles har en jobb å gjøre. Og hos dere skal det blant annet handle om å være trygg på tur, Silje og Olav I Reiseradion.
6: Det har du helt rett I, Tom. For vi nå egentlig så turvante som vi tror vi nordmenn?

0: Jeg full av håp etter å ha hørt Eddie Grant, Give Me Hope Joanna. Den en, du blir ikke helt sommer uten den.
1: Det blir ikke det. Velkommen til time 2 av Reiseradion med Olav Viksmorslettan og med Silje Nordnes. Og det gir meg litt håp, I hvert fall god varm følelse I brystet av å gå inn I Reiseradion sin inbox. Appen NRK Radio måten du kan få tak I oss på, og vi har altså med oss folk, altså den her lille leirskolen, eller ganske store leirskolen som vi
0: Det jo verdens største leirskole.
1: Den strekker seg, ja, over hele Norge og ut I den store verden. Liva, hun med oss fra sjøkanten på Tysnes, der hun og søstra I en campervan, der de har sovet I natt. I kveld så skal de på Odd Nordstoga-konsert på toppen av Tysnes Såta. Så Oi. Det blir jo helt strålende det. Marianne, de med fra Portugal. Hun sitter på en takterrasse der I varmen, men skal altså ved nesa hjemover I morgen. Og det ser jo ut som de kanskje tar med seg varmen tilbake til Norge. Margun, hun altså da Audun og Margun, de på Överlia camping I Sverige. Der det 24 grader og sol, og de vil helst til alle de mellom 20.000 og 30.000 som skal til norsk countrytreff på Breim I helga. Så det god stemning der, og vi har med oss Karianne, hun I Seiser Alm
0: Men du,
1: I
0: verden.
1: Italia. Ja da, så Karianne og Ole har lyst til å helst til alle hjemme derfra, og så det Øystein her, han skriver det en nydelig morgen på Bokka og nå I Sogndal, Sogndal, rett I shortsen der, tett på 20 grader, ikke en sky på himmelen.
0: Men du, når du forteller om alle disse fine meldingene fra våre glimrende lyttere, så slår det meg det så ufattelig mange oppskrifter på hvordan en skal lage seg en fin sommer. Mm-hmm. Noen nytter sola I Portugal, noen på alpetur, og noen på toppturer, og da slår det meg at vi spurte jo I starten av denne timen, vi egentlig så turvante som vi tror? Det jeg litt usikker på, fordi jeg så en gang skulle over Besegas, var det en fyr som altså gikk I kroks, teipet fast med gaffateip.
1: Var det en nordmann? I
0: det,
1: kroks?
0: Jeg spurte ikke, for jeg ble så sjokkert. Jeg mistet alle mulige gangsyn og alt mulig. Dette var I oktober til og med, litt snø I lufta. Og så skal folk på trolltunga ta instabilder, lang og krevende tur, og altså, det så mye, og nå så jeg en sak på NRK.no I uka som gikk, To populære stier opp til solspeilet på Rjukan ble stengt etter flere redningsoppdrag. Altså så langt denne sesongen så det vært 8 turister som skadet seg eller har gått seg vill. Så nå snart så får du besøk av en kar som har berget mange folk på villspor, og han har også skrevet boka Trygg på tur, og det kan vi trenge.
1: Det kan vi. Og så sier vi bare, før vi skal dit da, så sier vi bare yes.
0: Ja.
1: Folk har øvre sier det, yes, det sommer.
2: Jeg elsker byen, badet I sol. Som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær som står og henger og

0: Yes, vi inne I den tjukkeste tida, der det myldrer med folk på stier og tråkk I skog og på fjell. Og vi må jo bare innrømme at de fleste av oss ikke akkurat friluftsfolk I Monsen-klassa, så da kan det gå litt over stokk og sten, og da ser vi hei til deg, Åge Kirkestuen, friluftsmann og tidligere redningsmann I luftambulansen. Hvordan sommeren på Lillehammer der du
1: Du, jeg vil si at det fint. Det To dager siden så var det nysjog på Sjusjøen og Havfjell, og I går så var det sykkeltur I t-skjorte og shorts. Så ja, typisk norsk sommer kanskje.
2: Ja, det svinger litt, men det svinger litt uvanlig mye kanskje fra snø til selvvarme på kort tid. Men du, rett på sak, Åge, vi nevnte det I stad, Besseggen I Kroks og alle de her turene for å ta selfie på litt farlige plasser. Turstier som blir stengt fordi det for mange redningsaksjoner. Det sånn at vi kanskje overvurderer oss selv litt og eventuelt undervurderer naturen?
1: Ja, altså det skjer nok helt klart, og den sosiale mediebølgen som vi inne I og har vært lenge inne I jo kanskje en bidragsyter der, slik at det lett å bli inspirert, og det utgangspunktet bra, men en skal jo tenke seg godt om og vurdere om de turene som du blir inspirert til passer for mitt nivå.
0: Men har vi rett og slett vært mer ubetenksomme og overmodig?
1: Det vanskelig å si egentlig, men det klart, det kan se lett ut, og du vet jo ikke hva som ligger bak de bildene for eksempel, eller de historiene som du blir eksponert for. Og da fører det med at det kanskje lett å tenke at det her skal jo gjøre.
2: Du var redningsmann I luftambulansen I mange år, og hva var det vanligste dere måtte ut på der?
1: Nei, altså det jo en del til den nasjonale helsetjenesten egentlig, som en forlenget arm ute der, så det vanligste faktisk I den tjenesten jo sykdom, og så deretter skader av ulik karakter, og skader I fjellet jo en, det jo en viss del til det, men det fortsatt en ganske liten del. Det noe som de fleste skader skjer I heimen, og det vel fortsatt gjeldende at det skjer I hverdagen, I trafikken, på arbeidsplassen og rundt omkring. Da. Mm.
0: Men vi har fått et nytt uttrykk, det culcation, altså det mange utenlandske turister som kommer hit for å kjøle seg ned litt. Jeg må bare spørre, det først og fremst dum som kommer I trøbbel ut I naturen, eller?
1: Nei, jeg tror det nok, jeg har ikke noe tall på det, men jeg tror det begge deler. Altså. Det mange av dem som kommer fra utlandet har god ferdselsevne og gode til å ferdes I naturen, så jeg tror ikke at vi skal peke spesielt på dem.
2: Nei, og der tenker jeg at der vi nordmenn har jo en tendens til å tenke veldig høyt om oss selv. og det kan kanskje føre til litt sånn overmot innimellom. Åge, du har skrevet boka Trygg på tur. Hva vil du si forskjellen på en trygg tur og en potensielt farlig tur?
1: Nei, det jo mye, men det viktigste kanskje jo dine holdninger til tur og friluftsliv, ikke sant? At du prøver å ta gode valg og være bevisst på hvilke tur du skal legge ut på. Da. For hvis du reiser med overmot, så sjansen for at noe skjer større, tenker jeg, og ikke sette inn I værvarsel, dårlig utstyrt og så videre. Mm.
0: Tidligere redningsmann I luftambulansa, friluftsmann og forfatter Åge Kirkestuen, du med oss videre fra Lillehammer. Og da lurer vi på, hvilke trygg på turtips de viktigste du kan gi oss? Det ser vi frem til.

0: Manu Chao med Clandestino her I Reiseradion.
1: Det var det. Vi har med oss tidligere redningsmann I luftambulansa, friluftsmann og forfatter av boka Trygg på tur, Åge Kirkestuen. Han med oss fra Lillehammer, og jeg må nesten spørre, skal du ut på noen spennende turer I sommer, Åge?
2: Du, jeg har haft en viku, drøy viku I Alpene med kjæringen min. Så det var fint, og så skal jeg utforske fjellene I Breheimen litt, med fiskestong. Så det det som planlagt nå.
1: Men hvordan forbereder du deg når du skal ut på tur da?
2: Nei, altså du, det går jo mye på, og været jo en vesentlig faktor, ikke sant? Fordi, ja, du har lyst til, det gir, hvis du på tur og det bra vær, så gir det bedre opplevelser, og det mindre å ta hensyn til, egentlig. Så det jo det første, og så det jo å pakke sekken, for det prosjektet du skal ut på egentlig og være rustet for hvis det skulle skje noe ting at du skal klare deg natt ute kanskje hvis du skal ordentlig til fjells og så videre
0: Du har skrevet I boka De trygg på tur om en del ting som kan gå gærent altså. Hvordan blemmer har du gått på selv?
2: Ja, nei, jeg har jo min andel. Jeg heldigvis sluppet unna de store smellene, for å si det slik, men nå beinbrudd har jeg gjort det. Og, men det jeg kan nevne at jeg har navigert meg bort som ung fjellfører med et stort lass med svenske skolelever bak meg I, med litt stor hatt, og det lå, satt langt inne og innrømme at jeg ikke visste hva det var.
1: Hvordan opplevde du det?
2: Nei, det er jo ubehagelig, ikke sant? Når du begynner å forstå at du kommer følelsen om at nå har jeg ikke helt kontroll, du kommer snikende, ikke sant? Og så faller jo på en måte brikken på plass, og du forstår at du virkelig ikke vet hva du så... Også når du har med deg, kanskje på den tiden, det lenge siden, det andre... Det var andre forhold som vi alt har, men når du kanskje har med 20 folk på tur som du skal ta vare på, så kjenner du jo litt på stresset. Men vi drog det I land, og det ble en bra opplevelse.
0: Altså, vi kan jo lære av andres feil, og I navigeringen der, hva var det egentlig du gjorde som gjorde at det gikk galt?
2: Nei, det var dårlig vær og tåke og ukjent område, og lese kart, da var det jo ikke noe digital hjelpemiddel på den tiden her, egentlig, og da var det jo, jeg overbeviste meg selv at det var på en plass som ikke var egentlig. Det den korte historien.
1: Men du, det har jeg gjort mange ganger.
0: Hvor viktig tenkte du det å mestre det med å lese kart manuelt, og da mener jeg ikke på telefon, men at det å kunne lese kart på papir?
2: Nei, det tenker jeg en helt sånn grunnleggende ferdighet du bør ha da. Fordi at det her evnen til å omsette kart til terrenget og motsatt, den vil være uansett nyttig om du bruker digitale kart. Altså det egentlig det samme. Så, og hva skal jeg si, tradisjonelle papirkart, den evna til å kunne bruke det, tenker jeg helt sånn essensiell grunnleggende erfaring. Og så det mange som bruker ulike digitale løsninger nå, men personlig så sier jeg ja takk begge deler da.
0: Ja, for det et eller annet med at det kunne være fint å mestre det sånn at hvis du mester batteriet, så kan du liksom navigere uten at du selv en sånn blå prikk på en skjerm.
2: Absolutt.
0: Ja.
1: Men du, nå vi inne på det, litt av de her tipsene som de viktigste du kan gi oss. Før I tiden, vet jeg, I Tour de France, så brukte rytterne aviser som isolasjon når de skulle over fjelltopper, fordi det var kaldt. Bekledning, naturligvis lag på lag, ull innerst og sånt, ikke sant? Men du har et spesielt tips med bekledning.
2: Ja, du siktet sikkert til at jeg opp dit å ta sokken på alvor, kanskje, som jeg skriver et lite avsnitt om I boka.
1: Hvorfor det?
2: Nei, altså, gnagsår utrolig irriterende, og det fort å få, ikke sant? Du har kanskje planlagt denne her turen I flere måneder, og så skal et stort gnagsår da ødelegge dagen og turviket de kanskje. Så det egentlig det. Men det jo ganske enkelt å forebygge.
1: Men hva riktig sokk da?
2: Nei, det nok mange svar på, men personlig så har jeg alltid veldig sånne stramme, tettsittende sokker som ikke beveger seg over huden, for det reduserer på en måte friksjon mot huet da, som skaper de gnagsårene.
0: Så, I ull eller? Hvordan materiale?
2: Nei, det kommer litt an på, tror jeg. Det smak og behag. Så,
0: Hvilke andre ting viktige også før man skal legge ut på tur?
1: Været.
2: Været jo vesentlig. Altså, så først og fremst så har jeg lyst til å si at ikke problematisere det her. Kom nok ut på tur og og være ute i naturen. Det utrolig mange gode effekter av det, både fysisk, mentalt og andre ting. Men jeg tror været er jo vesentlig. Altså, det går jo fint an å være på tur i ordentlig det ruskevær. Og jeg selv for eksempel liker jo det hvis jeg er forberedt på det. Men det er viktig å sette seg inn i hva vær du har i vente, for det sier jo litt om hva til tur du bør reise på, eller altså hva til, på ditt nivå da. Eksperter kan jo dra på krevende ture i krevende vær, mens hvis du er fersk i friluftslivets gleder, for å si det slik, så bør du legge lista der etter. Ja. Og så er det viktig er jo også ikke bare åpne Yr-appen og sjekke der. Tenk litt fremover tid. Hva lest vil det her se ut i kveld, i morgen, ikke sant? Er det noe værsystem på vei inn? Sånn at du har et litt større bilde eller et øyeblikksbilde fra en mobilapplikasjon.
1: Og så vet jeg at du er opptatt av at vi skal legge ut på tur etter evne, og det er en stige vi må gå for å bli ordentlig friluftsfolk.
2: Ja, det er kanskje det beste og viktigste rådet. Altså, velg tur som passer for ditt fysiske nivå, egentlig. Det er viktig, altså du vil jo ha mye bedre turopplevelse først og fremst, og så vil du jo redusere sjansen for at det skal skje noe, og det jeg tror som ofte er bakgrunnen for at folk trenger bistand fra redningstjenesten og slik, er at de er overvurdert seg selv, enten fysisk, at turen blir for lang, eller at det er for krevende lende, rett og slett. Så jeg tror det er å være ærlig med deg selv og gruppa du skal på tur med. Du må ikke på de høyeste toppen med en gang. Ny turen. Det er en kjent norsk friluftsprofil som har sagt at undervegs ligger eventyr, og det tror jeg er viktig å tenke på.
1: Ja, den er nydelig.
0: Tusen takk for gode tur, Odd Friluftsmann, og tidligere redningsmann og kirkestuen, også forfatter da, av boka Trygg på tur. Mottoet etter besøket fra deg også, jeg må vel bli da ut på tur alltid lur, eller ta sokkene på alvor.
2: Ja, finn ditt motto og stå i det.
0: Tusen takk, god sommer og god tur.
2: Takk skal du ha, god tur.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.
3: God sommer med regn.

0: skriver sjef fra Redbone her, come and get your love. Hvis det bare var så enkelt, ville vel mange kanskje si.
1: Det som enkelt å sette over til Napp I Lofoten, der vår reporter Kaja Figenskau og nå vi veldig spent av Kaja, om du skal, det blir noe tangspising der oppe, eller hva du skal I gang med.
2: Nam, nam, nam. Vi sitter her og har beveget oss altså fra sjøkanten til vi sitter og ser over på Lofoten Seaweed, sitt hovedkvarter, kan vi si det sånn. Jeg sitter sammen med Angelita Eriksen, og foran deg nå så har du tang som bearbeidet. Den tørket, og den kommer rett fra fjorden, der vi var I stad.
3: Ja, den her plukket så lokalt som mulig, bare noen minutter fra tørkeriet vårt her I Fiskeværet I Napp. Så jeg har lyst til å vise deg en av våre mest populære og kanskje kjente arter, og den jo ganske unik for Norge og Nord-Norge, og det en sånn liten rødalge som heter trøffeltang.
2: Trøffeltang, den litt sånn mørkelilla I farge.
3: Ja, den det, og den heter egentlig grisetangdokke, for du ser det ser ut som et litt sånn bustet hår. I Island så kaller jeg den for svart skjegg, så du også kan se at den beskrevet utseende. Men nå har vi lagt oss på en litt mer smaksprofil på beskrivelsen av arten, og hvis du lukter her, så skal du få...
2: Jeg lukter på vegne av det norske folk. Angelita åpner posen her nå og lukter. Det lukter veldig trøffel. Det tilsatt trøffel?
3: Nei, og det det mange som tror. Har du tilsatt trøffel? Men det faktisk I vår egen lille hage så har vi en tangart som lukter og smaker.
2: Du, nå skulle vi hatt en liten trøffelgris her for å teste for det der. For meg, det luktet helt som trøffel, og vi har det altså rett utenfor. Vi ble veldig opptatt av at det går an å ha tang på is. Hva slags tangtype det? Det var den store lange som så ut som en fjær I sted.
3: Ja, det var den som heter butar eller vakame, og det den vi høstet ca. 14 tonner for hånd. Og den males opp og brukes I våres krydder. Så du ser, her har vi det som heter en furikake. Det dryss. Her har vi blandet det med sesamfrø og puffa ris. Det utrolig godt både på avokado, egg, som topping på sushien som vi snakker om. Men det utrolig godt på vaniljeis.
2: Vaniljeis. Et dropp sjokoladestrø I sommer. Bruk tang I stedet. Få litt på hånda her nå. Smaker. Ja. Litt syrlig. Litt sånn... Jeg kan egentlig ikke smake at det liksom sånn...
3: Litt popcorn og litt salt og litt søtt.
2: Egentlig. Litt popcorn, litt salt og litt søtt. Du, vi må ta med denne her også, for vi forbereder oss jo til kampen på lørdag. Vi mange som har rodd. Og så spurte jeg deg, det sånn at vikingene også spiste tang?
3: Ja, og det... vet vi fordi de brukte søl, som også en rød alge. Den veldig næringsrik og inneholder masse vitamin C. Så den brukte de på de lange reisen for å føre ut og kjempe, for å unngå skjørbuk.
2: Hvis vi skal beskrive det, altså det ser litt ut som sånn tørka rødkål nesten.
3: Ja, den gjør det. Den blir brukt som en ølsnacks også, det vet vi, fordi at den har en litt sånn god, rund, kjøttaktig smak. Hvis du søker den opp på nettet nå, så det vegansk bacon, ocean bacon, som den blir omtalt som. Så den har veldig mye umami I seg, som den femte smaken, som gjør at alt smaker mye bedre.
2: Hvis vi skal gi oppskriften nå, det nærmer seg kamp, det mange som skal se, vi mange som skal ro. Hvis vi da også har lyst på vikingsnacks, hva gjør vi da?
3: Hvis du vil ha en vikingsnacks, så kan du spise den rå, sånn som det her. Den litt chewy, men ta og så fritere den helt lett. Få fram den gode, runde kjøttsmaken. Og bruke den som topping på en salat. Bruke den som en bacon eller som en snacks I den kategorien.
2: Eller spis den som en viking. Bare bit av, dra til, så passer det til å ro og spise tang.
3: Ja, du må spise som en viking hvis du skal kjempe som en viking.
2: Ja, veldig bra. Og dette her jo da hva slags type tang?
3: Dette en rød alge som vokser på de store fingertarene og som du ser ute I havet, de store tareskogene.
2: Så da det bare å søke opp, og denne skal man finne over hele Norges land?
3: Den leverer vi over hele Norges land til de som ønsker det I vår nettbutikk, blant annet.
2: Så hvis man har lyst til å ut og finne selv da?
3: Den kan du finne på veldig lav fjære, så spesielt rundt påsketider når fjære spesielt super lav vann, så kan du finne den her. Den vokser på stammen av en art som heter fingertare og stortare. Det den lange stammen, og så det sånne fingre som flyter I vannet. Og da finner du en liten hånd av rød alge som sitter der.
2: Da skal vi ut og se etter tang I sjøen. Du får nesten bare ta den tangen man finner nå til kampen. Spis som en viking, lev som en viking. Lofoten seaweed. Det dette her, dette lever andre for.
3: Dette drømmejobben. Å få jobb med havet, bærekraft og god mat, det genialt.
2: Og så det så godt. Det smaker kjempegodt. Dette her det bare å begynne å boltre seg I Olav og Silje.
0: Altså, alt det jeg ikke visste, og nå ble det mye smartere med minimal innsats selv. Det jo helt perfekt. Tusen takk til Kaja og Angelita for en guide inn I tangens og tarens vidunderlige verden.

0: I leave.
1: Åh, det litt som god gammeldags hjerte og smerte over den låten fra Joa, If I'm So Bad. Sukk, sukk, sukk, hjerte, men brist ikke.
2: Ja, men nå skal vi få opp stemningen igjen.
3: Ja, det skal vi!
2: Nå har vi på telefonen dagens konkurransevinner, og det Even Stavsberg. Vi skal til Hamar. Du på traktoren, eller Even?
4: Ja, det det altså.
2: Ja, hvordan ligger du an med dagens dont der på gården?
4: Nei, det ligger godt an. Jeg ferdig sprøyta nå, så nå det litt vask og sånn av utstyret da.
1: Men hvilken type bonde du? Du mjølkeprodusent? Har du korn? Hva det?
4: Ja, nei, det er ikke noe dyr på gården. Det er korn, og så det, ja, på vinterstid så det litt snøbrøyting og grusing og litt sånn, og så ligger gården ganske nære Hamar sentrum da, så vi driver litt utleie og diverse.
1: Men du i travleste tida nå, eller?
4: Nei, overhodet ikke egentlig. Det vel nesten nå det roligst.
1: Ja, men får du noe ferie da?
4: Ja, nå driver vi midt i noe opppussing og flytting og litt sånn. Jeg og samboeren skal flytte inn på gården nå i løpet av sommeren. Så det er ikke så mye tid til ferie i år, men vi rekker en uke, tenker jeg.
2: Hvor går turen da?
4: Den går til Danmark.
2: Mm, det godt å være norsk i Danmark, som de sier. Du, Even, de sier så. Vi må jo sjekke da, om du har riktig fasit på konkurransen. Første spørsmål var jo da en film vi skulle til fra 2025 av Joachim Trier i regissørstolen og Renate Reinsve og Stellan Skarsgård blant annet på foran kamera der. Hva var titelen på denne filmen?
4: Affeksjonsverdi.
2: Det helt riktig, og da får vi altså da bokstaven A.
1: Og så på spørsmål 2, da hørte vi en snutt ifra en låt som Doja Cat gjorde sammen med artisten Sisa, stor hit ifra 2021. Hva forbokstaven i det første ordet på sangtitlen?
4: Det ble K.
1: Ja, for det Kiss Me More het sangen.
2: Så siste spørsmål, hva kaller man et år der februar har 29 dager i stedet for 28? Vi vil jo da ha forbokstaven på det ordet.
4: Det vel skuddår det da.
2: Ja, det helt riktig. Og da ble løsningsordet, Even.
4: Det ble aks.
2: Det ble aks, og vi fikk en del meldinger fra folk som var sånn, ja, det noe Østlandsgreier det her, fordi resten av landet heter det SFO, skolefritingsordning. Men det var jo da ikke aktivitetsskolen vi skulle fram til, men aks, altså vil du bonden Even forklare hva aks er?
4: Nei, det var egentlig eneste grunn til at jeg bare sendte inn svaret, for jeg følte det passet når jeg satt der og sprøyta disse veteaksa mine ut på åkeren da.
2: Ja, ikke sant, for aks er jo da sånn spesielt sånn blomsterstrand der blomsteren sitter tett, for eksempel på vete da, eller bygg. Det vete du har, Even.
4: Ja, vi har både vete og bygg og havre egentlig.
2: Oi! Uansett, gratulerer så mye som dagens konkurransevinner. Det blir altså da et badetermometer og kjølebag i posten til deg. Har du badet i år?
4: Jeg har badet en liten tur i Glomma.
2: Hvordan var temperaturen?
4: Overraskende god, men det hadde litt innabords når vi gjorde det, så det kan ha vært en faktor. Men
2: ja, det noe med det menneskelige termometermålet som kan, det kan forendre seg litt.
4: Det svinger litt da.
2: Ja, det svinger litt der, ja.
1: Ærlig svar fra kornbonde Even Stavsberg på Hamar, vinner av dagens sommerkonkurranse. Til alle dere som ikke klarte å bli trekt ut som vinner i dag, prøv igjen i morgen. Bare prøv.

0: allting blei stilt, men det håper jeg da virkelig ikke. Dette var Trygve Skau og Sankt Moritz, fordi det så langt ifra stille I inboxen til Reiseradioen. Den bule utover. Jeg håper den ikke sprekk. Husker du vi snakket om bilen Peder I starten av sendingen?
1: Det var en familie som har kalt bilen sin for Peder.
0: Ja da, og Ronny han med oss, han fra bilen Peder. En liten oppdatering fra familien Bjørnevåg I bilen Peder. Vi har nå passert Risør og Vegårshei på vei nordover. Da vi passerte Grimstad bestilte kona billetter til en folkefiende som vi snakket om med skuespillerpar Kleve Brokk og ja, det var flotte greier. Det passer perfekt når vi på vei sørover igjen. Vi ønsker alle som ute på veien en fortsatt riktig god dag og god tur videre, og det gjør vi også.
1: Altså folk har virkelig, de både og har vært ute på veien. Vi har fått melding her fra Trine Lill, og hør på den her reiseruta. Hei, jeg og mannen min hjemme igjen etter 4 uker på veien. Nå de hjemme I på Stokmarknes. Vi endte på 10.491 kilometer da vi kjørte inn carporten hjemme. Vi kjørte elbil og overnatta på hotell. Her kommer reiseruta. Vi kjørte ned til Italia, der var det Venezia, Mestre og Verona, så til Frankrike, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige, og så over til Norge. Kjørte opp til Vega, hvor Trine Lill kommer fra, og så hjem til Vesterålen. Altså, for en ferie!
0: Og der fikk jeg en geografitime også, så ja. Det helt nydelig.
1: Og så har vi fått melding. Altså, det jo, det deler av landet har mye godt vær og varme temperaturer, men her har vi fått melding fra ei som ikke helt fornøyd. Karin skriver, I dag måtte jeg bare krype til korset og hente ved. Sånn passe lei av å sette og vente på at innetemperaturen skal gå opp til behagelig, så da ble det å tenne opp I ovnen I dag. Og har funnet ut at heretter så skal jeg tolke

0: og Water I reiseradion hvor reporter Kaja det blir det noe vann I morgen også oppe I Lofoten hos deg?
1: I morgen har jeg tenkt å jakte på surfere se om jeg finner noen ordentlige tøffinger og det tøffinger som bader her I Lofoten nå skal jeg trekke opp badetemperaturene jeg har kastet termometer over bordet her, jeg ligger på magen på brygga og kan lese av 11 grader
0: 11 grader, det synes jeg ganske bra. Ja, det helt på merke
1: ja.
0: Når det kommer til Lofoten I hvert fall. Tusen takk, Kaja. Vi høres I morgen. Da blir det surfere I Lofoten.
2: 1, 2, 3! Ja, det kreves litt mot å kaste seg ut I vattnet en del steder. De ni sjelene som på Bjørnøy Radio Sonde stasjon mellom 5,2 grader. Det Svalbard det.
0: Så skal vi til Finnmark, Kjerkegårdsbukta I Hammerfest, der det 12 grader, og I Medfjorden, der det 14 grader.
2: Da går vi til Troms og Aglapsvik på Senja, 7 grader. Nikkeby Nord-Troms har 14,7 grader I dag. Det Rolf som har sendt inn den I morges.
0: Og så til Nordland, Kabelvåg, Vågan, der det 11 grader, og Skjeisjøen på Dønna, 13 grader det der da.
2: Trøndelag, Hosnasanden I Åfjord, 11 grader. Meldingsvattnet på Namskogan, 12,6. Den 0,6 viktig å få med seg.
0: Den viktig å få.
2: Den hjelper den også.
0: Den gjør det. Møre og Romsdal, Iglesunds Vøulen på Herøy, der det 14,6. Og Vikbukta I Molde, 15.

0: grader.
1: Vestland, Holstad, Fjaller 16, og det samme det på Klepsvågen, Osterøy.
0: Så skal vi til innlandet, Ulnestangen på Gran, 20,1.
1: Det lar seg høre. Buskerud, Hoensvatten, Løken, i Øvre Eiker, 18 grader. Kjernsett Kjønnan, det da på Nesbyen, 15 grader.
0: Så til Akershus, Gåsøya i Bærum, der det 19,3, og Holmsbu i Asker, der det 16 grader.
1: Hovedstaden, Svartkjern by på 15,9, og Ulsrudvatn har registrert 20,5.
0: Så til Telemark, der har Ingun og Espen sendt oss i appen NRK Radio i dag. Dagens temperatur i Reshjemvannet i Bø i Telemark, 17,5.
1: Det bra.
0: Så Øvre Birtedalen i Fyresdal, 16 grader det der da.
1: Den måtte vi også få med. Vestfold, Fagersand, Tønsberg 18,1 og Ruglandstranda i Larvik 18,2.
0: Så Østfold i Fredrikstad, Lærvik 17,7 og Sjøbad i Moss 18,2.
1: Rogaland, Forsandhagen i Sandnes 15,3.
0: Og så Agder, Fiesund i Risør 18,5 det der. Da vi gjennom hele landet.
1: Da vi gjennom. I dag har vi stilt med denne lagoppstillingen Anette Walter Numme, Stein Gjøran Østvik, reporter Kaja Figenskau, programledere. Ja, det var sannelig Silje Nordnes og Olav Viksmo Slettan.
0: Ja, takk for i dag. Vi høres i morgen. Da.
2: NRK Nyheter klokka 11. George Wilms, som ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på kampen, anker dommen. Det sier forsvareren hans til NRK. Wilms var beboer ved et botreningshjem på kampen i Oslo, der Johar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. To personer har dødd med høye verdier av metanol i blodet på Romerike den siste måneden. Det opplyser politiet, som sier det ennå ikke klart hvor spriten har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, svært giftig og kan selv i små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og i verste fall død. Politiet ønsker å informere publikum om å bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglede flasker. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. I en uke har kisten blitt fraktet gjennom flere iranske og irakiske byer. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
3: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer sånn kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
2: Khamenei ble drept i et angrep 28. februar. Han hadde da vært Irans øverste leder fra 1989. Rundt 5100 personer døde i Tyskland i juni som følge av varmerelaterte årsaker. Det viser et anslag fra det statlige Robert Koch-instituttet. Juni ble måneden der hetebølger førte til varmerekorder i en rekke europeiske land. Det er aldri tidligere registrert en så varm junimåned i Vesteuropa. Revolveren som Tyrkias president Erdogan ga Jonas Gahr Støre ble værende i den tyrkiske hovedstaden. Under NATO-toppmøtet i går fikk alle statslederne som deltok hver sin revolver med inngravert navn fra den tyrkiske presidenten. Strenge regler for våpeninnførsel til Norge gjorde at Støres revolver ble levert tilbake til det tyrkiske utenriksdepartementet i Ankara. Flere andre statsledere valgte også å la revolverne bli igjen i Tyrkia inntil videre, ifølge NTB. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Mathilde Mørk.
5: Å ja da, der vi altså i gang igjen. God sommer, gjengen. Velkommen til mitt solfylte hjørne.
6: Hæ?
5: Der jeg står I Trondheim, så lar sommerværet vent på seg, men jeg gidder ikke å klage for det, for jeg tenkte sånn at det mer irriterende at folk klager på været enn faktisk været I seg selv. For været, det kan man jo ikke gjøre noe med, men det man kan gjøre noe med jo hvordan man har det, og å gjøre det beste ut av de dagene man har. Man bestemmer jo helt selv hva man gjør, så jeg skal I hvert fall forsøke å lage deilig sommervær I radioen din. Spesielt med musikken jeg spiller. Her Four Tops.

Ja, vi startet den her sommermusikk i P1 med Four Tops og Loco in Acapulco. Det var et nytt ord for meg, men sangen den hadde jeg jo selvfølgelig hørt mange ganger før. Det fortsatt jeg, altså, Mathilde Mørk, som står her og skal være med deg de neste to timene i NRK P1. Og jeg sa jo her rett før musikken at jeg irriterer meg. Jeg begynte å irritere meg over folk som klager over været. Det så mye klaging over været, og det lager jo mye mer dårlig stemning, i hvert fall for meg, enn det selve været gjør. Det regner i Trondheim, her jeg bor og jobber, og ja, det kan jo være trist, jeg skjønner det. Men Ellen, han har en god melding her, han skriver i appen NRK Radio, oppskriften på supersommer, selv om været ikke er bra, slå på radioen på NRK P1, fin underholdning, samtidig man som man kan pushe med noe. Helt enig med deg, Erling. Erlend, som han faktisk heter. Hvis du har noe du har lyst til å sende inn til meg i appen NRK Radio, så gjør du det nettopp der. Og da kan jeg jo friste med en premie. Alle som sender inn melding i dag er med i trekninga av en premie. Og så det jo sånn her, at hvis du har en sommersang du gjerne vil høre, så må du bare sende meg den sangen også i appen NRK Radio. Nå blir det litt gjentagende her, altså. Men så vet du i hvert fall hvor du gjør det. Hvis du brenner inne med en sang du gjerne vil dele med resten av gjengen, så det bare å sende meg en melding, så tar jeg med noen ønskelåter også i dag. Men her Rebecca Bangfield med Untangling.

Boys med Sneglehus, og før det så hørte vi Untangling med Rebecca Bangfield. Ok, jeg har en ting jeg vil dele med de som måtte høre på akkurat nå. Det er på en måte litt personlig, eller jeg er redd for at kanskje noen skal tenke at det her er litt rart. Men det poenget I dag at jeg tenker at sommermusikk I P1, det et trygt rom for alle til å dele ting som kanskje litt flaut. Jeg har lyst til at vi I dag skal snakke om merkelige matkombinasjoner, for jeg vet at det mange som har det, og jeg kan starte, for det et trygt rom. Altså, jeg synes for så vidt ikke selv at denne matkombinasjonen så merkelig, men veldig mange folk jeg forteller til, de rynker på nesen når jeg sier hva det for noe, så nå kommer det. Min gode matkombinasjon, det at, altså, hvis jeg har restet etter pannekakemiddag og kommer hjem litt sent, så liker jeg å lage meg pannekake med smeltet ost og så grillkrydder oppå der. Altså man legger pannekaken inn I ovnen med ost på, og så smelter liksom grillkrydder inn I osten. Åh, det synes jeg så godt. Men hvis du har en merkelig matkombinasjon å dele med resten av gjengen her, så legger du inn en melding I appen NRK Radio.

Ja, den god, den her, Time of Our Lives av Nio og Pitbull. Jeg har lovet ønskesanger, og Stein Arne han får sitt ønske oppfylt akkurat nå. Den ultimate sommersangen må jo være Seasons in the Sun av Terry Jacks. En summer long back then, hvor sommeren og hormonene slo ut I full blomst til en smått trist sang. Og du skal få ønsket ditt oppfylt.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

Her er en melding fra NRK Møre og Romsdal. Statsadvokaten i Møre og Romsdal anker saken etter at en tilsett i Innovasjon Norge nylig ble frikjent for korrupsjon. Totalt 3 personer på Sunnmøre ble først dømte, men så frikjente for å ha samarbeid om å fikse store offentlige lån til fiskebåter og fiskekvoter.

0: det er Tobias Sten som spiller ut I radioen din. Han har jo tatt Norge med storm de siste månedene bare. Ja, jeg vet ikke hvor mange som har hørt på han bare de siste månedene I forhold til hvor mange som var før, men jeg tror at det en ganske grassal oppblomstring av de folkene. Før det så hørte vi gården med Never Satisfied. Og jeg har jo blitt inspirert av henne her I dag.
1: Alt kan grilles.
0: Ja, alt kan grilles. Kiwi Tina, som hadde lite comeback I fjor, men hun ble jo ganske kjent for akkurat det uttrykket, alt kan grilles. Alt kan spises, og vi har altså tema merkelige matkombinasjoner. Selv så liker jeg at med pannekakerestene mine, og smelt ost på de I ovnen, og så ha sånn grillkrydder som liksom trekker seg inn I osten. Mange som rynker på nesen når jeg sier det, selv synes jeg ikke at det så merkelig. Det gjør heller ikke en her, synes ikke pannekaker med ost høres så rart ut. Alt blir jo bedre med ost, skriver de. Mitt favorittpålegg egg og på brunost. Det, altså, nå det trygt rom her, har jeg jo sagt, men jeg synes jo det høres litt spesielt ut. Men også kaviar, med finhakket rå løk. Det lov, du får lov å spise akkurat det du vil. Elisabeth her, hun gjør det samme med pannekaka, men hun bruker chili-krydder. Og av og til blir det restdessert-pannekake, altså med lyngehonning og rå kakao. Det blir nydelig sunn sjokoladesaus. Og så sier hun også en annen undervurdert kombo pannekaka med krabba, kaspers og litt curry. Pannekaka, de kan brukes til alt. Jeg har fått flere støtter om pannekake. En her bruker sennep på ketchup. Han var selv litt skeptisk til akkurat den kombinasjonen, men det gikk fint for Terje å spise det, og nå vil han anbefale alle å gjøre det samme. Og da var rett og slett...
2: Vær så god, maten servert!
0: Vi hører litt mer musikk, og hvis du har en litt merkelig matkombinasjon, så får du sende inn det I appen NRK Radio. Her Spice Girls med Stopp.

0: Spice Girls med Stopp. Og jeg må bare ta noen flere matkombinasjoner her, for det veldig mange av dere som glad I majones på alt mulig rart. For eksempel her, Berit, hun må ha majones på pizzaen. Noen andre her som må ha... Mister jeg alle majonesgreiene mine her, beklager. Men ja, her på skiven min må jeg ofte ha brunos med agurk og majones på. Peanøttsmør og tomat, det var ikke majones, men nougatti og majones, eller peanøttsmør og majones. Det mye god majones ute og går her. Så jeg hadde jo en samtale her med en Ramon. Ramon jo en, vi spiller mye på P1, rett før 17. mai, og da skulle han fortelle meg hvilken mat, hva han måtte gjøre på 17. mai. Og da fortalte han at han måtte spise bløtkake. Men hva han hadde på bløtkaka, det synes jeg var kanskje en litt merkelig matkombinasjon, så nå deler jeg den med dere her.
1: Vet du hva, folk som tar banan I bløtkake, ikke snakk til meg. Det skal være bringebær, og det skal være vaniljekrem. Det egentlig, og det og dynket I Fanta Exotic. Det veldig viktig Hæ? At sukkerbrød skal være dynkt I Fanta Exotic.
0: Det høres helt vilt ut.
1: Ja, men det du kjenner ikke smaken, men det blir på en måte noe annet enn appelsinjus, så det anbefaler jeg.
0: Jeg stoler på deg. Jeg sa at jeg stoler på han, men jeg vet ikke helt om jeg enig I meg selv akkurat nå. Men altså, Fanta Exotic, det jo som en jus med litt bobler I, og bobler går vel bort når man har det på kaka, så kanskje det bra. Det så rivelig.

lurer på hva de som faktisk snakker spansk tenker om denne sangen, men den gir meg så, så utrolig god følelsen og sommerfølelsen. Og det var Anne-Elisabeth som ønsket seg salsa tequila av Anders Nilsen. Men Anne-Elisabeth, hvis du vil være med I trekningen av en sommerfrem I dag, så må du, da må du sende inn fullt navn og adresse I appen NRK Radio. Og det gjelder også alle dere andre som har prøvd å sende inn noen meldinger til meg og vil være med I trekningen.

Bjørn Johan Muri, yes man. Ja, vi snakket om litt merkelige matkombinasjoner, og da har jeg fått en innsending fra Halvar i appen NRK Radio. Har et par søskenbarn som må ha spagetti til lutfisk. Altså, det går jo ikke an, men her kommer også en forklaring. Da de var små var det eneste muligheten til å få dem til å spise lutfisk, at de fikk spagetti til. Og dette har bare fortsatt med i sine familier, også når de har gjester. Det smaker godt for det du bruker potet til, det duger også spagetti.

Ja, det var Ingrid Vårvik, trønderen som synger Bare en mann, så du kan høre masse av fremover på NRK P1. Jeg skal fortsette med merkelige matkombinasjoner. Pannekake, majones har jeg skjønt en veldig slager. Jeg har også hørt om en som liker potetsticks, altså sånn potetgul pinna på tacoen. Alt det her mulig å sende inn I appen NRK Radio. Husk å legge med adresse og fullt navn, så blir det også med I trekninga av en premie. Nå startet Dagny her I bakgrunnen, mens jeg skal ta en liten pause og slippe til nyheterne på kanalen. Og så jeg, Mathilde Mørk, tilbake igjen, også etter nyheterne, med mer god musikk. All I hear is the rhythm of my speeding heart.

NRK Nyheter klokka 12. Datasenteret kan gi stor økonomisk profit, noe som gjør dem attraktive for hvitvasking. Det advarer økokrimsjef Pål Lønseth. Han viser også til at flere av datasentrene i Norge er eid av utenlandske aktører i land Norge ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, og uten den åpenheten man er vant med. Lønseth sier til E24 at Økokrim vil følge ekstra nøye med på datasenterbransjen fremover. Så langt er det registrert 111 slike sentre i Norge.

0: Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler døde I går kveld I Portugal, 75 år gammel. Det opplyser familien på artistens nettside, skriver BBC. Hun var blant annet kjent for hitter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. I mai ble artisten lagt I kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. Hun våknet fra koma I juni, men var fremdeles svært syk, og I går kveld døde hun altså på et sykehus I Faro, sør I Portugal. Jørn Andersen fortsetter trenerkarrieren som Myanmars landslagssjef I fotball for menn. Østfoldingen ble presentert I den nye rollen I dag. Jobben omstridt. Siden militæret tok makta I 2021 har det rast en borgerkrig I Myanmar der over 100 000 mennesker har blitt drept ifølge tall fra konfliktsobservatøren Akled. Storbritannia snart et skritt nærmere ny statsminister. Fra I dag kan partimedlemmer I britiske Labour melde seg på I kampen om å bli ny leder etter at Keir Starmer trakk seg som både partileder og statsminister I juni. Favoritten til å overta tidligere Manchester-ordfører Andy Burnham, forteller statsviter Øyvind Brattberg.
1: Han har en langt større tillit ute I befolkningen, popularitet, enn det både Starmer nå har hatt I lang tid, og det alternative lederkandidater kan mønstre. Så han starter på en opptur, men så det klart at han også møter en ganske utålmodig befolkning, mye latent misnøye, hvis man kan si det slik, og vanskelige økonomiske rammevilkår. Så det som blir en slags noen vetebrødsdager I regjering, de bør han bruke godt for å bygge på den populariteten som han nødvendigvis vil starte med.
0: Sa statsviter og Storbritannia kjenner Øyvind Brattberg. Og hvis det ikke blir motkandidater, så kan Storbritannia ha en ny statsminister 20. juli. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
2: Sommermusikk I NRK P1 med Mathilde Mørk.
3: Ja, jeg holder fortsatt koken her på P1, hvor jeg har skjønt det at lytterne mine, ja, de veldig glad I majones. Hvis du har hoppet inn akkurat nå, så følg med videre. Come on, yeah. Ja, for da kan jeg fortelle litt mer om hva det her med majones skjer. Hvis du plutselig slår på radioen og hører at vi snakker om majones, så kan jo det være litt sånn tilfeldig. Jeg skal spille litt musikk, og så skal vi ta en prat om dette. Her Ronan Keating med Loving Each Day.

Ja, det var Rowan Keating med Loving Each Day. Ok, Mathilde Mørk her fortsatt. Sommermusikk I P1 holdt på en time til cirka, og vi har laget et ordentlig fellesskap her. Fordi man sitter kanskje rundt der og tenker sånn, åh, jeg tør ikke å si til de på jobben, tør ikke å ha med meg det her på, til lunsjen, at jeg liker majones og brunost, for eksempel. Men kan jo se det, at nu, altså, skaper vi bryter barriere I matveien her sammen. Jeg trodde jeg var alene om å like egg og brunost, skriver Anne-Marit. Nu hørte jeg på radioen at en til liker det. En lydelig godt og en av mine favoritter. Og da slipper man å skamme seg over hva man liker for merkelig mat. Sammen, det vi også for Norge, for vi skal altså vinne VM. Tror dere ikke det? Det I hvert fall lov å ha håpet nå. Nå vi I kvartfinale på lørdag, og vi feirer hele veien til lørdag. Sammen for Norge av Nicolai Ram, Markus Neby. Her den.

Det var Camila Cabello og Young Thug med Havana, en skikkelig sommerlåt. Jeg har fått flere meldinger I inboxen I appen NRK Radio, som gjerne vil hylle Bonnie Tyler. Det kom nyheten nettopp at Bonnie Tyler død, 75 år gammel. Hun blant annet kjent for låter som Holding Out for Hero og It's a Heartache, men også låter jeg har tenkt å spille nå, Total Eclipse of the Heart.

0: Tyler, Total Eclipse of the Heart, en hyllest til denne store stjerna som nu død, 75 år gammel. Vi skal ha litt konkurranse her I P1. Hører dere den musikken der? Ja, for det sånn det om sommeren. Det alt bare rolig og deilig, og kanskje man maler litt, men alt liksom litt bedre, for det litt varmere som regel. Ikke hele Norge, men man tar det med ro. Derfor har jeg valgt å kalle konkurransen for Sommerpulsen. Og spørsmålet mitt hvem det jeg har satt ned farta på ganske mye her?
1: I Gudbrandsdalen så oss jo from Åle. Senest I fjor så jeg stengt inne I Hedalen. Men så jeg synes jo at de kanskje overdriver litt. Altså jeg har aldri kastet noe gjørme på Kong Harald.
0: Ja. Hvem det som aldri har kastet noe gjørme på kongen eller noe sånt? Hvis du vet svaret på det, så har du fortsatt tid til å sende meg en melding I appen NRK Radio. Men da må du love meg å legge med fullt navn og adresse, sånn at jeg har muligheten til å trekke deg ut til en premie, en liten sommerpremie. Her Daniel Kvammen med Gatelangt gjennom sorg og synd.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Your boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Ja, det var altså det Marit Larsen sang. Sangen heter Coming Home. Og nu det altså tida for å avsløre hvem det var som hadde sommerpulsen I dag. Konkurransen går ut på at jeg har vridt litt om på et klipp av en veldig kjent person, og så det din oppgave å gjette hvem det som tar det helt med ro. Det flere forskjellige gjett som har kommet. Alle var faktisk riktig I dag, så kanskje det var litt vanskeligere akkurat I dag. Noen gjettet Mathea Stenseth Josefsen fra Humoretaten. Det altså ikke riktig. Therese Johaug ble også gjettet. En annen idrettsutøver som ble gjettet, det var en mann. Og det var Petter Northug. Det var altså en dame. Det var ikke Pernille Sørensen, men det kunne nesten ha vært det. For jeg mener at I det klippet så sitter vedkommende ved siden av Pernille Sørensen, fordi klippet jo fra programmet Nytt på Nytt. Og hun du hørte her, her altså fasiten.
1: I Gudbrandsdalen så har vi jo fram Åle. Ja. Senest I fjor så har jeg stengt inne I Hedalen. Men så jeg synes jo at de kanskje overdriver litt. Altså jeg har aldri kastet noe gjørme på Kong Harald selv.
0: Ja, da var det kanskje ikke så vanskelig å skjønne at dette var Synne Vo, som ikke hadde kommet til å kaste gjørme på kongen, selv om det flom I dalen. Den som visste her, det var Morten Cato. Kona tror det Synne Vo. Ja, det var kanskje kona til Morten Cato som visste, så da får du delpremien med ho. Og da synes jeg jo at vi skal synge en nydelig sang, eller jeg skal ikke synge da. I hvert fall ikke med mikrofon på. Men jeg skal nok synge den her uten mikrofon på. Synne Vo, full og fin, hennes nyeste låt. Helt fantastisk!

Jeg bare elsker den her sangen, full og fin av Synnevo. Og full, det jo ofte noe man sier når man har drukket alkohol, men det ikke det hun mener å synge den her sangen, for hun altså så forelsket at hun helt full av kjærlighet, så det et ordspill på det. Jeg har jo sagt at det skal være lov å ønske seg noen sanger, og jeg har fått et veldig godt forslag som det litt vanskelig å la være å spille. Spill. Det nemlig et ønske om å spille Mungo Jerry med In the Summertime. Jeg vet at vi har hørt den mange ganger, men det bare sommer noen få uker i året, så da må man ta sjansen. Det en sang som gir meg den absolutte sommerfølelsen, da kan det være så mye vind og regn og blest som du bare vil. Ja, det den her sangen.

spilt I lemme når den her ferdig å spille. Det var Mungo Jerry med In the Summertime. Og mens jeg stod her I stad før musikken spilt, så fikk jeg ikke med meg hvem det var som var som ønsket seg den her, men det var Karin. Og hun skriver det her. Hun vil, hun vil gjerne ønske seg In the Summertime med Mungo Jerry. Den tar meg tilbake til det glade 60- og 70-tallet og barndommen I Tydal. Vi barna var ute og lekte hele dagen, og det var en så herlig tid. Det var bestevenninna mi som hadde LP'en med Mungo Jerry, og vi spilte den mye den gangen, mye de gangene vi var inne. Så den her sangen, den gir Karin min tidsmaskin tilbake til barndommen I Tydal, så jeg håper du fikk samme opplevelse nå når vi spiller den her på radioen. Ikke LP-plate, digital versjon, men samme musikk det jo. Jeg liker den her, og det gjør også Anne-Elin. Hun skriver, hurra! In the summertime! Tusen takk, og tommel opp og blomster og alt som Boys.

det finnes noe mer, Ella Lockert. Og så før det så hørte vi Sabrina sin Boys, eller Summertime Love, som noen liker å kalle den låta. Jeg har jo spurt dere om merkelige matkombinasjoner i dag. Har skjønt at majones med alt mulig rart en sikker vinner. Min favoritt blitt brunost med stekt blæretang etter at jeg tok i bruk tang og tare i kosten. Hilsen Hildur. Det må du gjerne gjøre. Tang skal jo være veldig godt da. Smakte litt på det i sommer. Ja, jeg likte det. Datteren min, hun liker salsa på husmannsknekkebrød, skriver en. En annen skriver, høres nok skikkelig merkelig ut, men vi pleier å ha lapskaus i heimen, og da bruker jeg å ha ketchup på, for da synes jeg det smaker ekstra bra av lapskausen, det skriver Alf Christian. En annen som gjerne vil dele sin matkombinasjon, det Line. Jeg elsker, og her har hun skrevet med store bokstaver, å spise sprø chips eller mix med paprikasmak sammen med, wait for it, piano vaniljesaus som dipp. Ja, du skal få ha dine matkombinasjoner, og jeg dømmer ingen, men selv synes jeg kanskje mye av det her høres litt merkelig ut. Men jeg liker jo merkelige ting selv, så der vi sammen om det. Nå blir det fest med Ricky Martin, Living La Vida Loca.

Theos, didn't see it coming, hva hadde du hørt der? Nå det snart klar for dagens, og dagens programleder der Elin Åndal Herseth, og i dag skal de snakke om alt fra fotball-VM til en litt omdiskutert film. Så det bare å følge med nå etter Astrid S med Side Effects, og så jeg tilbake i morgen klokka 11 her på NRK P1.

0: Vi sier takk til Mathilde for følge, og endelig er det tid for dagens her i NRK P1. Og i dag så har vi en meget variert time foran oss. Det blir kultur. I dag skal vi nemlig snakke om en film som skal være så dårlig at den er i kategorien «Heldigvis får andre betalt for å se den». Og den godeste Asbjørn Slettemark, han har gjort det, og det var han som sa det til meg. Og han kom på besøk for å fortelle oss om fenomenet «Citizen Vigilante». Så skal vi utenriks også, for altså samtidig som det er begravelsen til Irans øverste leder, så angriper USA landet. Og innriks skal det handle om bjørnangrep i Vardø, og selvfølgelig sport. For etter at det var fotballfri i går, sikkert mange som jublet for det også, men så fortsetter altså VM i dag, og vi skal snakke både om statistikk og om rykta og mer til, med han Jan-Petter Saltvedt som kommer på besøk straks. Du er velkommen til dagens, jeg heter Elin Åndal Herseth. Og nå har jo klokka passert ett, så da skal vi få en kort nyhetsoppsummering fra deg, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, vi starter i Hormuzstredet. For skipstrafikken gjennom Hormuzstredet er på nytt redusert ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter de nye krigshandlingene mellom Iran og USA. Etter at USA og Iran i juni inngikk en avtale for å få slutt på krigen, så tok skipstrafikken seg opp, men på NATO-toppmøtet i Ankara i går erklærte Donald Trump at våpenhvilen med Iran er over, og i natt og i dag har Iran angrepet amerikanske baser i området. To av de fire mennene som er dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen i 2023 anker straffen de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to ble dømt til 16,5 og 19 års fengsel for planlagt drap og medvirkning til planlagt drap. Henriksen ble drept ved en hytte i Nes i Ådal i august 2023. Den sterke økningen i boligprisen i byene hindrer folk i å flytte dit jobbene er, det sier samfunnsforsker i Fafo Ester Bøkman. Boligprisen har økt over hele landet, men langt mer i sentrale strøk. Det rammer både de unge og de som ønsker å flytte fra landet og inn til byene, sier Bøkman.
2: Hvis du kommer fra distriktene, da, kommer fra landet og har en bolig der, som du har hatt en stund, så kan du ikke like lett bytte den inn i en leilighet i byen i tilsvarende standard. Så det kan på en måte låse folk litt til bygdene, gjør det vanskeligere for dem å følge med der hvor jobbmulighetene er best. Og så vil det jo, med en så sterk prisstigning som det har vært, særlig i de store byene, så blir det vanskeligere for førstegangskjøpere å komme seg inn i boligmarkedet.
1: 73% av svenskene vil at det skal gå bra for Norge i fotball-VM. Det viser en undersøkelse presentert av den svenske allmennkringkasteren SVT. Bare 11% håper at Norge ryker ut mot England, men blant de som oppgir at de er veldig interessert i fotball, så ønsker noen flere at Norge skal ryke mot England. Og dere i dagens har litt av vært på programmet, sier jeg, Elin.
0: Ja, absolutt. Vi skal selvfølgelig snakke om fotball også, Tom, men vi startet dagens med å spille litt Bonnie Tyler. For i dag så kom altså beskjeden om at hun har gått bort i en alder av 75 år. Heldigvis har vi jo alltid musikken, så slå deg gjerne litt løs til denne. Dette er Bonnie Tyler og hennes Holding Out for a Hero.

0: Ja, som sagt, musikken har vi jo heldigvis alltid. Bonnie Tyler var det med den fantastiske Holding Out for a Hero du fikk her først I dagens dagens. Ja, men jeg sier at jeg håper jo at alle fikk sette seg opp på både nyheter og serier og kanskje sin bedre halvdel også I går, den første fotballløse kvelden på lenge, for nå durer VM videre med kvartfinalestart I dag. Og nå har vi med oss deg, Jan-Peter Saltvedt, sportskommentator her I NRK. Hallo til deg!
1: Hei!
0: Hei du! Du, her jo en liste med punkt vi burde innom, for nå det så mye å snakke om her altså. Svensker som enten kjemper om å være mest mulig norsk, eller om å ha suksessen vår mest mulig. Vi har en Patrick Berg, som dobbeltgjengeren til skuespiller Simon Baker, hovedrollen I The Mentalist, for de som husker den. Haaland som purreløk, eller til det England-stjerne Wayne Rooney, som nu må ro ned Elva Mercy etter å ha vært litt sånn pessimistisk på våres vegne. Dette kom bare av 2 minutter scrolling på min feed, på sosiale medier nu for sending. Altså, det norske laget jo superpopulært. Og ikke minst den godeste Erling Braut Haaland seiler opp som en favoritt, også blant mange utlendinger. Hva det man der som slår sånn an?
1: Nej, han jo en helt speciell figur. Han verdens beste målskårer. Det klart, det I sig selv nok, men det jo hele karakteren Haaland som fascinerer verden. Jeg har akkurat gått av lufta på svensk radio, som ville snakke om både Haaland og ikke minst, hvorfor jeg trodde svensker fortsatt, mente de. Vi var ganske skeptiske til norsk suksess. Og etter det hadde lagt på, så sa de, kan du kontakte oss etterpå, for vi trenger tips til folk vi kan snakke med på Bryne, fordi dit skal svenskene, danske medier, snakket vi med her om dagen, som skulle ha alt mulig av navn på tidligere naboer og folk som jobbet på kiosken den gangen han vokste opp.
0: Ja, ikke sant?
1: Kanskje hadde trent han, og engelskmennene, engelskpressa har jo vært der, og ja, han et... Han et globalt fenomen, rett og slett nå. Vi trodde han var en stor stjerne før VM, men de tingene han har jo vært et takknemlig meme-objekt lenge, ikke minst på grunn av løping. Det begynte jo med løpesett og farten og alt det der, men det klart når han selv legger ut sammenligninger av seg selv og skrekk på sosiale medier, så vil jo noen si at hans popularitet går ikke ned, og lysten til å se etter både purløk og annet blir heller ikke mindre.
0: Nei. Du, vi har jo også en keeper uten klubb I helten, Ørjan Hårsål Nyland, som kanskje kan bli klubbkammerat med Haaland. Det noe rykte jeg hørte, fortell.
1: Jo, det jo den alltid pålitelige britiske tabloidavisen The Sun som først kom med dette, men det faktisk en viss logikk I dette. For det første så spiller Nyland en kamp tilsvarende den han gjorde mot Brasil, mot England, så har han en klubb innen han kommer seg inn I garderoben etter kampen hvis han vil. Og så det jo sånn at klubber som City gjerne vil ha flere målvakter til som backup gjennom veldig mange kamper gjennom en sesong. De har hatt rutinerte målvakter der før. Det som betryggende for alle. Og så I tillegg Nyland nå viser kvaliteter som gjør at det vil være en enkel og fin investering for City. Og selvfølgelig, som man sier, Nyland vil spille. Jeg tror ikke han sier nei til City hvis den muligheten kommer.
0: Nei, det tror jeg de aller fleste skjønner. Men du, Jan-Peter, I dag så har vi jo igjen våknet opp til massivt av tall. Det må jo være en statistikkelsker gullalder nå som det mesterskapet. Hvor store underdogs Norge I mesterskapet nå ifølge tallenes tale?
1: Ja, det jo en mindre og mindre underdog. Vi har jo gått opp til et sted mellom 40% og 43% sjanse for at vi kan slå England på lørdag for det første. Det jo tall Ståle Solbakken og hans menn sannsynligvis holder I massevis til at de tenker å vinne den kampen. I tillegg så jo hele veien justering av Norges mulighet for å vinne hele VM. Og vi har ikke rundet 10% enda, men vi ikke langt unna.
0: Du, jeg må jo spørre deg, for det en litt artig ting som går på nett nå. I alle VM siden 2002, der Japan har tatt seg forbi gruppespillet, så har følgende skjedd. Japan blir slått ut, og laget som slår ut Japan, tap neste kamp. Og det laget som slo ut Japan har endt som VM-vinner. Det var Brasil som slo ut Japan, og vi slo ut Brasil. Kan du tenke om den lille konspirasjonsteorien der?
1: Nej, jag tänker att jag är väldigt glad I konspirationsteorier. Ja. när du säger detta. Jag läste en till att europeiska lag som har slått ut Brasil sedan 1938 har ändå med att vinna VM. Så hvis vi slår samman de två konspirationsteorierna så trenger vi väl nästan inte att lure på en gång hur det går mot England.
0: Ja, hjälp mig alltså. Men du, första kvartfinalen spelas ikväll och då är det Frankrike som möter Marokko och att det koloni, alltså vi kan också se koloniherre mot tidigare koloni som Kerstin Aukrust, professor I fransk litteratur och områdekunskap vid universitetet I Oslo sa till Nyhetsmorgen hör på detta.
2: Och delar av den kolonihistorien är självsagt väldigt blodig, inte minst när det gäller oavhängighetskampen som många av dessa kolonilanden har kämpat och hela koloniperioden till Frankrike som sträcker sig över flera hundra år är ju en väldigt vond och mörk periode I fransk historia sett med dagens briller.
0: Och Johan Petter, da laget møttes I forrige mesterskap, så var det Frankrike som vann 2-0. Hva kan vi forvente oss av kveldens kamp?
1: Først av alt tror jeg det blir en forrykende kvartfinale mellom kanskje de to lagene som har imponert mest I VM så langt. Sånn sett så det kanskje litt synd at de møtes allerede nå I kvartfinalen. Må jo si det. Alltid interessant å høre på Kerstin Aukrust og få dette bakteppet. Og det franske laget nå har jo omfavnet kolonitiden sin på mange måter med den bakgrunn mange av spillerne har. Så en del av de ujevnhetene der sånn, har jo blitt utvisket de siste årene heldigvis, men så mye prestige, både fotballmessig og historisk. Marokko jo siste afrikanske landet igjen I turneringen også, og skal bære et helt kontinents håp, I tillegg til at de neste VM-arrangør. Og det klart, dette to land som vil hele veien I dette mesterskapet. Nå skal en av dem ut, og det kommer vi til å merke på spenningen der. Jeg synes jo Frankrike har vært klart beste laget, aller aller beste laget så langt, men Marokko la, kanskje landet som kan slå dem.
0: Ok, det blir spennende. VM-festen fortsetter I kveld, og kvartfinalen mellom Frankrike og Marokko det vi I NRK, så viser NRK TV, NRK 1 eller radio selvfølgelig, NRK Sport om du vil. Overalt skal du få med deg den. Jan-Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK. Takk for praten. Det Drålsum stasjon som tar oss videre med sin opptur.

0: Trollsum stasjon kaller de seg, opptur heter låta deres. Da skal vi til Finnmark, for der mange opprørte etter over en brutal historie fra dyreverden I en natt. For en søvebonde I Vardø kommune fortvilet etter at 8 søver ble tatt av bjørn. Det var politiet som ringte ved midnatt for å overlevere beskjeden.
1: Og de sier at det en bjørn som går til angrep på søvene og har, har slått ned flere søver. Så jeg trodde ikke mine egne ører, for å si det sånn. Det jo helt, det har jo aldri skjedd før.
0: Ja, det sa søver Arnt Støme til NRK I morrest. Bjørn kom seg inn I en nesten 2 meter høy innhegning, tok livet av 8 av de voksne søvene, og det altså cirka 9 kilometer mellom gården til Støme og beite, og Støme han forteller at han ble skremt av det som møtte han da han kom frem.
1: Når vi kom hit ut, så var det jo slått ihjel flere søer, 8 til sammen da. Og det så veldig ille ut. Det var voksne dyr, ja. Noen var I livet, måtte avlive, så andre var jo skamferte og spjæret opp og spist på. Det var en forferdelig sak det her.
0: Ja, Magne Asheim fra Statens Naturoppsyn, han var på sted I natt og obduserte kadaverene, og han sier at det som skjedde uvanlig.
2: Ja, det jo en spesiell situasjon for så vidt, for det er jo uvanlig at det bjørn så langt ute ved kysten. Men det jo veldig mye sau mellom Vadsø og Vardø. Så det jo, dem som må vurdere situasjonen jo da statsforvalteren.
0: Ja, ordføreren I Vardø han ønsker seg fellingstillatelse og sier at siden det ikke så mange søvebønder I Finnmark, så det viktig å ta vare på de man har. Søveier Støme har allerede sendt inn søknad til statsforvalteren om å få lov til å felle bjørn.
1: Men at en bjørn må tas ut og avlives, det helt sikkert. Det er nok ikke første gang den har tatt søv, og det blir nok ikke siste gang heller. Den klatrer jo over et gjerde her og holdt på I mange minutter, på tross av at det stilte seg biler opp på Riksveien, bare 50-100 meter unna.
0: Ja, det sa søvebonden selv. Statsforvalteren I Nordland bekreftet at de har fått en søknad om å få lov å felle bjørn. På grunn av habilitetsspørsmål så det de som skal ta stilling til søknaden, og ikke kollegaene I Finnmark. Og du, det ligger altså video av det hele på nrk.no nå hvis du interessert I å se.

0: podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio. Dagens med Elin Andal Herseth på NRK

0: love når ingenting sant.
1: Lille Cæsar var det med sin Elsker deg her I NRK P1. Dette dagens, og klokka et par minutter på halv to denne torsdagen. Og for andre natt på rad så har USA angrepet Iran. Det skjer etter at fredsforhandlingene var I gang, og landene var enige om en våpenhvile. 90 mål skal bli truffet, og minst 14 drept, og president Donald Trump advar om at det kan bli mye verre. Midtøsten-korrespondent Jammo Volas Marland sier at våpenhvilen som har vart siden midten av juni skjør.
2: Ja, den våpenhvilen henger I en veldig, veldig tynn tråd nå. I går angrep USA etter at de hevdet at Iran brøt våpenhvileavtalen ved å angripe kommersielle skip I Hormuzstredet. Det var minst tre skip som ble angrepet. Iran fikk skylden for de angrepene. USA utløste en bølge med angrep I går natt. Iranerne svarte, I natt har det ikke kommet angrep mot kommersielle skip. Likevel valgte USA å angripe over 90 mål ifølge CENTCOM.
1: Ja, og samtidig som disse angrepene foregår, så begrav iranerne landets tidligere leder, Ayatollah Ali Khamenei. Og utenriksreporter Sissel Wold, seremonien den har foregått I en uke, men I dag begraves altså Khamenei. Hvordan påvirker angrepene denne gravferden?
3: Ja, I morges så kom det meldinger om at togtrafikken på den populære jernbanestrekningen mellom Teheran og Mashhad ble innstilt, og det var jo nettopp I Mashhad at han skal begraves. Men etter hvert så kom togene I gang igjen, og jeg vet at kisten kom frem til Mashhad. Det jo denne byen helt nordøst I Iran, hvor Ayatollah Ali Khamenei ble født, og hvor han fra, og hvor han skal begraves. Men det klart at denne gravferden begynte jo 4. juli, og etter at USA har angrepet Iran 2 døgn på rad, så jo det noe som skaper et spesielt bakteppe for nettopp denne enorme seremonien, hvor det tusenvis av mennesker som møter opp.
1: Hvorfor har dette tatt 3 måneder?
3: Vanligvis så skal jo muslimer gravlegges den dagen de dør, før solnedgang, men det har jo vært krig, og det har jo vært en unntakstilstand I Iran, så det kan hende det derfor de ventet. Samtidig så begynte jo denne gravferden 4. juli, da USA feiret sin 250-årsdag, kanskje det var noe symbolisk I det, men når de har ventet så lenge, så betyr det jo at det forferdelig varmt I Midtøsten nå, og denne gravferden har jo tatt plass både I Iran og Irak, og det har vært over 40 varmegrader, og jeg ser jo at kisten til Khamenei fraktes rundt I en sånn stor kassebil, hvor det en fryseboks, I hvert fall et kjøleskap, og hver gang de tar kisten ut for å overlevere kisten til folkemengden, sånn at folk får ta for kisten, så ser vi jo hvordan liksom kullerøyken bare kommer ut av denne kassebilen når de åpner dørene og man får se kisten.
1: Mashtaba Khamenei utpekt til å ta over som Irans øverste leder etter faren sin, men han har ikke deltatt I begravelsen eller gravferden nå. Hvorfor ikke han til stede?
3: Nei, dette veldig spesielt, og det det de fleste opptatt av nå. Kommer han til sin fars begravelse? Mashtaba Khamenei jo ikke bare sønn av sin far, men han også etterfølger. Han dagens åndelige leder, øverste leder I Iran. Og han også født I Mashhad. Han 57 år, og ingen har sett Mashtaba Khamenei siden han ble innsatt som øverste leder 3. mars I år.
1: Ja, hvorfor ikke det?
3: Ja, man regner med at han ble veldig hardt skadet da Israel og USA angrep Iran 28. februar, da de drepte faren hans da. Og at han sterkt svekket kanskje, men dette jo et mysterium, og det jo noen som tror at han kanskje ikke lever. Andre mener at han så skadet og hemmet, at han ikke kan vise seg ute, at kanskje ansiktet hans blitt ødelagt I disse angrepene, men det jo veldig spesielt om han ikke viser seg. Det andre at han står høyt oppe på Israels liste over personer de ønsker å likvidere, at han kanskje ikke ønsker å være synlig på grunn av dette, men dette jo det alle snakker om I dag.
1: Vi har også sett store folkemengder ute I gatene disse dagene. Betyr det at regimet står sterkere etter at USA og Israel angrep?
3: Vi ser jo på bildene at alle går med svart, og alle kvinner går med chador, dette heldekkende plagget, og at dette virkelig regimets ihuga tilhengere. Kanskje de mellom 20-25% av befolkningen. Det jo veldig mange som ikke har lyst til å delta, for det jo ikke så mange måneder siden regimet drepte flere tusen demonstranter på gatene. Regimet har jo vært svært upopulært I lang tid på grunn av den elendige økonomiske politikken de fører, på grunn av korrupsjon. Så det jo de mest ihuga som møter opp her.
1: Ok, så vi ser kanskje ikke hele sannheten?
3: Nei, samtidig det jo mange iranere som jeg også har snakket med som føler en slags stolthet over at Iran og regimet har greid å stå imot de mektige militærmaktene USA og Israel, men det betyr ikke at de støtter regimets politikk innad mot befolkningen og den dårlige politiske økonomiske styringen. Og vi ser jo også at kvinner får gå uten hijab, uten at hijab-politiet griper inn nå. Så det jo noen lettelser enn så lenge, men vi får nå se hvor Iran beveger seg etter at de har begravet sin øverste leder.
1: Mm. Men du, Khamenei, han har blitt utpekt til martyr. Hva ønsker regimet oppnå med den her storstilte begravelsen?
3: Disse bildene går jo verden rundt, og det jo et budskap om at Iran har fått en viktig martyr, at det veldig, veldig mange som vil ta avsked med han. Han jo for mange shia-muslimer det som en pave for katolikker, et øverste religiøs og åndelig leder. Og samtidig så det noen vestlige journalister som har fått lov til å komme inn og dekke dette her under strenge begrensninger. De får bare lov til å dekke begravelsen og gravferden og ikke snakke med så mange andre som måtte ha andre meninger.
1: Takk for den oppdateringen, utenriksmedarbeider Sissel Wold. Kløver skal få lov å synge Bit av meg, så skal du få et værvarsel etterpå.

0: Kløver var det med bit av meg.
1: Dette dagens på NRK P1.
0: Ja, og du, det tørt og varmt mange steder i sørøst. Nå har meteorologene sendt ut gult farevarsel om skogbrannfare. Dette varslet gjelder fra Kristiansand til Oslo-området. Folk blir bedt om å ikke bruke åpen ild i området, og selv om det kan bli byger i helga, så ikke et lite regnskyld nok til å dempe brannfaren. Nå til værevarslet fra Meteorologisk institutt, og dette gjelder for resten av dagen i dag. Det mye skyer i Nord- og Midt-Norge i dag, mens det mer sol lenger sørover. I Finnmark, Troms og på Spitsbergen så blir det stort sett skyet oppholdsvær, men lokalt så kan det komme enkelte regnbyger. Nordland får stort sett skyet oppholdsvær til å begynne med, men litt regn på vei inn fra sørvest utover ettermiddagen og kvelden. I Trøndelag så blir det perioder med litt regn, særlig i ytre strøk. Indre strøk i sør får lettere vær. I Møre og Romsdal så ventes det ganske skyet vær i ytre strøk, mens det blir mer sol i indre strøk. Vestlandet sør for Stad får også mest sol i indre strøk, mens skydekket varierer i ytre strøk. Mest skyet ventes i ytre strøk nord for Bergen. Sørlandet og Østlandet samt i fjellet i Sør-Norge så er det fint sommervær med sol, og sånn blir det resten av dagen i dag. Temperaturen i dag holder seg generelt på 12-15 grader fra rundt Trondheimsfjorden og nordover. På Vestlandet ventes det over 20 grader mange steder, men det blir 16-18 grader i ytre strøk nord for cirka Bergen. På Sørlandet og Østlandet så blir det stort sett 22-26 grader, men litt lavere på kysten vest i Agder og i Høyfjellet. Og som alltid, detaljer om vær der du er, eller kanskje der du er på vei, finner du hvis du søker opp Yr, enten som app eller på app. Eller i nettleser, skulle jeg si. Yr.no er da nettadressen ditt. Camilla North er dette, som du er.

0: IM Kaladisa, Imitation of Life var navnet på sangen du fikk her I dagens, hvor vi nu skal snakke om film og politikk. For filmen Citizen Vigilante, den har toppet strømmelisten I USA på både Amazon, Apple og Google sine strømmetjenester. Her møter vi en amerikansk forretningsmann og tidligere soldat som bestemmer seg for å ta loven I egne hender og jakt og drepe kriminelle.
1: State, court, police. See, you think that they've failed you, but they haven't. No, they only exist to control you. Do you want justice?
2: Yes!
0: Citizen Vigilante har stort sett blitt slaktet av filmkritikere, men likevel så har kjente amerikanere på den politiske høyresiden hyllet filmen. Og Elon Musk kan la den ut gratis I to døgn til sine 240 millioner følgere på X. Asbjørn Slettemark, du kulturjournalist og har podcasten Pop og politikk, der du tar opp tema I skjæringspunktet mellom popkultur og politikk. Velkommen til dagens.
2: Tusen hjertelig.
0: Hvorfor elsker den amerikanske høyresiden Citizen Vigilante?
2: Altså, Citizen Vigilante har truffet en nerve blant del av de hva skal man si, mest krigshissende på den yttre amerikanske høyre sida. For at den tar jo ikke bare opp dette med selvtekt og hva skal man si, gatejustis mot kriminelle. Det jo et direkte angrep på innvandrere I Europa og den europeiske modellen som de da mener har slått helt fallitt. Så den spiller jo på noen sånne voldsfantasier om at Europa er lovløst, Europa har mistet fullstendig kontroll på lov og rett, og de eneste som kan gjøre noe med det er menn med våpen som skal ut I gatene og ordne opp.
0: Det filmen her har altså toppet de amerikanske strømmelistene. Hva tror du denne interessen et uttrykk for?
2: Det interessant, for at filmen I seg selv er jo på ingen som helst måte noen god film. Det er ikke en film en ser for at en veldig glad I film eller har lyst til å få en god historie fortalt. Men jeg tror mange på den spesielt sånn I... På mediasiden av ytre høyre ser at her det en film som på ekstremt vis interessert I å diskutere innvandring på mest voldelige vis. Og hvis du da klarer å skape et eller annet engasjement rundt den filmen, så vil det forhåpentligvis da flytte litt på publikum. Så jeg tror det da som er grunnlaget for denne forkjærligheten som ytre høyre media har. At folk strømmer den og laster den ned, handler vel masse om sjokkeffekten som filmen har, for en ekstremt voldelig film, og da at det blir litt snakk om at den kanskje ikke blir vist noen plass, at den litt forbudt, gjør også at mange nok rett og slett blir nysgjerrig.
0: Den Streisand-effekten vi har hørt om?
2: Ja, det vil den nok tro. En ser jo da for eksempel I Tyskland, hvor filmen riktig nok ikke forbudt, det bare at den har ikke fått aldersgrense enda, så den en sånn prosess. I praksis det et forbud, men altså den ikke blitt forbudt med lov. Mm. Men en ser jo da I Tyskland, så har filmen, som en billig, ganske eller en veldig dårlig film, har plutselig fått veldig masse oppmerksomhet nettopp på grunn av disse mekanismene her, at den ikke tilgjengelig, at den liksom sier noe som ingen andre tør å si.
0: Ja, og det jo det som Streisand-effekten da, når ting som forbudt blir veldig populært å sjekke ut, ikke sant?
2: Ja.
0: Ja. I 2023 så kom filmen Sound of Freedom, som også ble hyllet av den amerikanske høyresiden. Jeg hører du ser likhetstrekk mellom denne filmen og Citizen Vigilante, som vi snakker om nå. Hva de har til felles?
2: Altså, det så interessant med Citizen Vigilante og Sound of Freedom, som riktig nok var en mye større suksess. Den gikk jo også på kino, Sound of Freedom. Jeg så den I USA da jeg bodde der borte. Mens da de spiller på at det skaper en sånn fortelling om at disse filmene vil ikke eliten at du skal se. Dette filmer som en kulturell og politisk elite prøver å hindre folk flest fra å se, for at de sier noe som sant og som viktig. Og der traff jo Sound of Freedom veldig, veldig sterkt, og tilbake for det vel tre år siden. Men Citizen Vigilante tapper liksom litt ned I de samme promotankesettene, markedsføringstankesettet, at på grunn av at noen ikke vil at du skal se han, så må du se han. Mm. Så det egentlig sånn ganske effektiv måte å få en ganske obskur, billig og dårlig film til å plutselig

0: kartet igjen da, kan ha trygt seg.
1: Du, til slutt, jeg må jo spørre deg, hva du synes om Citizen Vigilante?
0: Ja, Citizen Vigilante er en fryktelig dårlig film som er moralsk forkvaklet, det er noe, en ting, hvor da Armie Hammer som en sånn hushai går rundt og henretter, dreper familien til kriminelle innvandrere, helt sånn hensynsløst, en dypt rasistisk film, som er dårlig laget, fryktelig monologer, grusomme skuespillerinnsatser, og ikke minst rent sånn historiemessig så henger den heller ikke på grep. Så er det sånn, som filmkritiker så må jeg si at det er absolutt ingen grunn til å se denne filmen.
1: Jeg vil si takk for den vurderingen, Asbjørn Slettemark, kulturjournalist og programleder i podcasten Pop og Politikk.

0: Olivia Dean med Man I Need var det du fikk her I dagens. Et program som ble laget til deg av Jon Arne Hoff Johansen, Kari Stenhjem og Marit Balstik Vinge. Even Nilsen var ansvarlig for det hele, og jeg heter Elin Ondal Herseth. Nå skal du få sendingen fra ditt distrikt straks her I NRK P1, eller du, sykkelradio på NRK Sport, hvis du liker Tour de France fra 14:30. Men nå klokka 14:00, og vi skal få en nyhetsoversikt. Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter med en advarsel om fare for metanolforgiftning. To personer på Romerike har den siste måneden dødd med høye verdier av metanol I blodet. Det opplyser politiet, som sier det enda ikke klart hvor spriten har kommet fra. Metanol, eller tresprit, som mange kjenner det som, svært giftig, og kan selv I små doser føre til alvorlige nerveskader, blindhet og I verste fall døden. Det sier professor og overlege Knut Erik Hovda, som har jobbet mye med metanolforgiftning.
2: Metanol blander seg veldig fint med alkohol, og du kan ikke se det, du kan ikke lukte det, du kan ikke smake det, mens det veldig

0: blir veldig giftig. Men du blir ikke syk med en gang du drikker det. Du blir syk først dagen etterpå. Og det fordi metanol brytes ned til en sånn maursyre i kroppen, og så begynner symptomene først dagen derpå. Og det det som gjør det vanskelig å få folk å vite når de egentlig har drukket noe som de blir dårlige av. Jeg litt bekymret når det flere som har funnet med det, fordi veldig ofte der det en eller to, så det ofte flere. Og det betyr at det sprit ute i omløp som kan være farlig og dødelig for andre også.
1: Politiet ber publikum bare kjøpe og drikke sprit som kommer fra forseglede flasker. George Wilms, som ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar på Kampen i Oslo, anker dommen. Det sier forsvareren hans til NRK. Wilms var beboer ved et botreningshjem på Kampen der Johar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. I kveld møtes Frankrike og Marokko i den første kvartfinalen i fotball-VM. Kjerstin Aukrust, som professor i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo, holder med Frankrike, men hun har også sympati for landets tidligere koloni.
2: Det jo noe annet enn hvis Frankrike hadde blitt slått av erkerivalen England eller av nabolandet Belgia, så hadde det vært mye verre, synes jeg, da, enn om de hadde blitt slått av Marokko i kveld. For det en slags sånn poetic justice, som han sier, i at en tidligere kolonistat slår sin gamle koloniherre. Det noe vakkert ved det på en eller annen måte.
1: Ja, Kampen den kan du se på NRK 1 klokka 22 i kveld. Den verdenskjente sangeren Bonnie Tyler døde i går kveld i Portugal, 75 år gammel. Det opplyser familien, skriver BBC. I mai ble artisten lagt i kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. Hun våknet fra koma i juni, men var fremdeles svært syk, og i går kveld døde hun på et sykehus i Faro, sør i Portugal. Bonnie Tyler var blant annet kjent for hitter som Total Eclipse of the Heart og It's a Heartache. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.
4: Yes da, klokka 2. Det betyr lokal radiosending. Du klar, Jon Arne?
5: Ja, så klart. Med sol ut til solene, så skal vi kose oss sammen her i radio.
4: Ja, heng sammen med oss. Ten Sharp første låta ut. Hjertelig velkommen.

0: Ten Sharp med låta You. Vi begynte rett og slett tilbake på 90-tallet, vi, på kassett, husker jeg. Det var bare kassett på den tiden, CD-en kom litt senere. Jeg husker til konfirmasjonsgave i pengene jeg fikk. Noen av dem brukte jeg på Blå Mandag til å gå og kjøpe meg en knallgul vanntett sånn der kassettspiller, sånn bærbar en. Oh yes.
1: Minnene strømmer på. Det er mulig at det blir 90-tallsmusikk på Indiefjord på Bjørke også, eller kanskje nyere musikk, eller kanskje eldre. Vi skal i hvert fall snakke om denne festivalen i løpet av denne sendingen. Dessuten bør du allerede nå begynne å skjerpe konkurranseinstinktet ditt, for vi skal ha konkurransen nok så kjapt i dag.
0: Men aller først så skal vi sette over til Stein Torleff Bjella, for her kommer Sundre Berge.

0: Hvis du noen gang har lurt på om Sundreberget er en metafor, eller et ekte fjell, så kan jeg fortelle deg at det er helt ekte. Stein Torleif I Bjella er jo fra Ål I Hallingdal, og der finner du Sundreberget. Det står at det er en av de mest populære nærturene I Ål. Det er 4 kilometer tur I skogsterreng, så får du flott utsikt fra Sundreberget, og så går du opp fra Ål sentrum. Så det kan jo være et turtips for sommeren.
1: Det var for øvrig en særdeles uvanlig munter sang til bjella og vær. Men nok om det, til helga det duket for Indiefjord på Bjørke. Festivalen har rukket å bli 12 år gammel, men den 13. Utgåva som startet I morgen skal visst nok bli like intim, like personlig som før.
0: Vår reporter Paul Christian, han satte turen mot den lille bygda Bjørke I Volda for å finne ut mer om dette her. Men du måtte legge om kursen litt, forstår vi, for festivalledelsen, eller familien Haddal Mork da, som det de ikke på Bjørke helt enda. Hvor det du har havnet?
2: Jeg vet ikke om jeg greier å beskrive hvor jeg står her nå. Jeg står, det spisestue dette her?
3: Det spisestue.
2: Ja. Vi står I en spisestue, det på Haddal da, det kan jeg si. Og her, per nå, så dette hovedkvarteret til Indiefjordfestivalen. Og på spisebordet her, så det et helt sylfersk program. Complete Festival Schedule 2026. Silje Haddal Mork. Hei på deg.
3: Hei, hei.
2: Hvor det går? Det høye skuldre og dere litt svett nå?
3: Det litt høye skuldre, men nå skal vi straks lansere programmet, så da blir skuldrene lavere.
2: Dette her jo en familiebedrift, familiefestival. Dere har liksom skapt dette her fra ingenting. Og, fortell, hvor begynte dette med Indiefjord?
3: Ja, det begynte da jeg flyttet hjem igjen fra London I 2013. Da savnet jeg musikkmiljøet som jeg var en del av, og ville ta det med til Bjørke. Mm. Så I 2014, da var første Indiefjord, og da kom mange venner fra England, Skottland og Sverige til Bjørke for første gang.
2: Nå vi på Haddal, og det her dere bor, og det her det liksom, det tenkes ut og klekkes ut, og dere har liksom ikke kommet I gang på Bjørke enda?
3: Nei, faren min, broren min og noen andre drar til Bjørke I dag, og da braker det løst der også, men foreløpig det I Haddal det skjer.
2: Harald Skogland, du har satt og jobbet med dette her programmet nå.
4: Ja, altså I år så det 19 artister, og det jo da fordelt på konsertscenen på Haukeli, og så kommer jo båten Polarstar, der det skal være flere konserter, og så det jo en flott konsert både I Notene Øste og på Bakketunet, og ikke minst I Bjørke kirke på søndag, så jo utrolig fin stund på søndagen der. Så, nei, det ganske mange, altså. Det det.
2: Mm. Jeg forstår sånn at det mange flere som vil være med.
3: Ja, det mange hundre artister fra hele verden som søkt I år. Ja. Det det. Ja. Så det en vanskelig utvelgelsesprosess.
2: Hva det med dere? Hvorfor vil de hit og spille, da?
3: Ja, det vi svaret på, og det folka på Bjørke og naturen. Det det som går igjen. Og stemningen som der. Det å være en sånn fredelig boble I helg.
2: Og det blir det I år også?
3: Ja, absolutt. Det liksom, vi ser det år etter år. Det denne fine, vennlige atmosfæren som vi lever på resten av året.
2: Ja. Men du, det skjer noe annet I helga. Hadde dere tatt med det I beregninga?
3: Ja, Harald og broren min Jon mentalt forberedt meg på dette her et par veker. At det skulle bli VM-kvartfinale. Ja. Så vi måtte kaste oss rundt mandag morgen og flytte på alt. Men det gikk, og nå viser vi gratis visning for alle som vil komme lørdag kveld. Vi kan ikke la folk gå glipp av dette her.
2: Jeg vet ikke hvor du I programmet da, på lørdag klokka 11 på kvelden. Ikke dere midt I festivalen da, Harald?
4: Jo, det stemmer det, så da måtte vi endre litt på programmet. Men slipper ikke unna VM, så det... Men det blir en kjempefest, og det vil være litt diskotek inndørs for de som kanskje ikke så interessert I fotball, men tror nok at de fleste kommer til å være utendørs og se på kampen, ja.
2: Så en annen ting, da, det veldig mange engelske band her I år. Hvor det går?
3: Ja, heldigvis så er det veldig vennlige folk, så jeg tror det blir vennskapelig, men det spørs om det engelske DJ-ene har noen overraskelser på lur.
2: Dette blir noe sted der han kan få den opplevelsen maksa fullstendig, med både engelske og norske publikummer og band og England-Norge på storskjerm.
3: Ja, vi tror det blir toppstemning altså, så vi gleder oss helt enormt.
2: Ja, jeg innleder med å si at dette her er familiebedrift. Jeg skal komme tilbake, for vi må snakke med Indie Mom og Indie Dad.
3: Ja, og mor hun sitter og syr på noe som hun skal dele ut på festivalen. Og pappa driver noe og gjør seg klart å reise til Bjørke.
2: Ok, mer om det når vi kommer tilbake herfra.
0: Den er grei. Tusen takk så langt på Kristian Lindseth. Vi skal altså høre mer om Indiefjord-festivalen senere i sendingen.
1: Men nå skal vi høre om en bil som har kjørt av veien. Det har skjedd ved Aspøya i Tingvoll. Lettere skade på bilfører, men det kan jo da etter hvert medføre noen trafikale utfordringer. Jeg har ikke hørt om det foreløpig, men vær obs hvis du kjører i zona Aspøya i Tingvoll akkurat nå.

0: Det var Wenche Leite som sang du, og Wenche, hun er nå fra Sona, der Indiefjordfestivalen skal arrangeres. Så det var noe kjekt at hun dukket opp nå.
1: Veldig kjekt med lokalmusikk på lokalradioen. Noe annet vi har på lokalradioen, og som kommer nå straks, det er dagens konkurranse. Er du klar for den, Jonane?
0: Det blir en ulokal konkurranse.
1: Ok, rett etter dine da.
2: I've seen the devil, down sunset, in every place.

0: The Weeknd sammen med Playboi Carti og Madonna. Denne låta her heter Popular.
1: Snart spiller vi kvartfinale i fotball-VM, men svenskene de har reist hjem for lengst. Men tradisjonelt så har Sverige gjort det bedre i VM enn vi på herre sida, og har tatt 3 medaljer gjennom tidene. Hva plassering fikk Sverige i det mesterskapet denne kampsangen var laget til?

0: Det var Vilde som spurte spørsmålet. Er det ikke plass til meg? Klokka den er veldig straks 14.30, og vi skal få med oss noen lokale nyheter.
1: Statsadvokat Magne Nyborg anka saka etter at den tilsette i Innovasjon Norge ble frikjent for grov korrupsjon. Saka kan dermed hamne i høyesterett. Totalt tre personer på Sunnmøre ble dømde i tingretten, men frikjente i lagmannsretten etter at de skal ha samarbeid om å fikse store offentlige lån til fiskebåter og fiskekvoter. Statsadvokat Nyborg ser han mener lagmannsretten har forstått lova feil. De tre tiltalte har hele tida nekta straffskyld. Brunstad AS har kjøpt eiendelene etter Formfinn Møbler AS i Sykkylven, skriver lokalavisen Nyss. Formfinn Møbler gikk konkurs tidlig i juni. Nå skal Formfinn videreføres som merkevare i marknaden, og oppkjøpet innebærer både produkt, kulderelasjoner og kompetanse, og blir organisatorisk integrert i Brunstad-konsernet. Tilsammen så representerer Brunstad og Formfinn over 160 år med møbelhistorie i Sykkylven.
0: Hun kan ikke spå så langt fremover, hun som 160 år og Haldis Berge, men hun kan i hvert fall hjelpe oss med været i dagene fremover. Hvordan blir det resten av ettermiddagen og kvelden?
2: Det er egentlig ventet å være oppholdsvær og perioder med sol utover ettermiddagen. Skyer litt mer til igjen når det kommer til kvelden, men ja, det ikke så verst. Blåser en sørvestlig frisk bris på kysten, eller så er det sørvest eller skiftende bris. Og jeg sånn tenker jeg får nok 20 grader enkelte plasser i ettermiddag i indre strøk i alle fall.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Men vad det den heter, Somewhere Only We Know. Dette var Keen.
1: En kvinne har falt ut av en fritidsbåt og i sjøen i Stranda sentrum. Kvinnen har fått på seg livbøye og båter i området er varslet og vil hjelpe kvinnen, og dessuten så nå brandvesenet på plass på staden.
0: Husk at du alltid kan holde deg oppdatert ved å følge med på vår nettside nrk.no.

0: var trang fødsel, og det var Synne Sørgjær som uttrykte sitt håp. Håper at jeg aldri blir for stor.
1: Nå skal vi høre at en flodbølge etter et skred fra det ustabile fjellpartiet Åkneset kan gjøre store ødeleggelser på Sunnmøre. Men i en ny rapport fra NVE så blir volymet på skredmassa som kan rase ut nedjustert. Samtidig så snakker ekspertene nå om et 60-års skred, ikke et 100-års skred.
2: I arbeid med kantklipperen er ikke skred, flodbølge og evakuering det han tenker aller mest på. Idrettsstudenten Magnus Aall Løvli har fått seg sommerjobb i Stranda kommune. Bølga som kan skylje innover heimstaden er i tankene, men ikke så ofte.
3: Jeg tenker jo på det av og til, men kanskje ikke like ofte som man bør, men jeg håper det andre som tenker mer på det enn meg.
2: I filmen Bølgen har det som kan skje i Sunnmørsfjordene blitt vist på kino. Og virkeligheten kan bli dramatisk. I en rapport sier ekspertene nå at den årlige sjansen for et skred og en påfølgende flodbølge er sett til 1 av 60. Kjetil Indrevær er seniorrådgiver i NVE.
4: For hver dag som har gått så har vi fått inn mer og mer bevegelsesdata, og vi har lært oss å kjenne fjellpartiet bedre og bedre. Og det har gjort at vi nå har kommet dit, at vi er trygge på at vi ser at vi kan justere ned på det vi antar vil være volum av skredmasser som kommer ut. Når det er sagt, så er det fremdeles, så det viser også farezone, vi forventer betydelige konsekvenser hvis det skulle gå et skred.
2: En lang dreneringstunnel skal bygges inne i fjellet. Ordfører Einar Arve Norang i Stranda håper denne kan minske sjansene for at det kommer et gigantisk skred. Han har lest rapporten med stor interesse.
5: Jeg er ikke mer skremt etter den nye rapporten, men det er klart, som var sagt i kommunestyret her i forrige vek, at selv 1 million kubikkmeter kan gjøre mye skade. Så det er ikke noe spøket av, men jeg er ikke mer redd nå enn jeg var før.
0: Reporter her var Tore Ellingsæter.
1: Vi skal høre på Bernhoft Vino. Den låta som kommer ut av radioen din, den heter Everyone's a Stranger.

0: Kari Samander Strandal, jeg har bygd deg innstilt inntil vi her, og det fordi de bistår med redningsaksjon etter at de kvinner ramlet på sjøen fra en fritidsbåt. Også andre båter samt brandvesenet på staden og hjelper kvinner.
1: Straks så skal vi finne ut om noen klarte dagens konkurranse, men først så skal vi til Nordmøre. Odin Langbakke og gjengen i Great Tide får du her. Wake me up.

0: Great Tide med låta Wake Me Up. Vi har fått beskjed fra politiet om den kvinna som falt ut av en båt på stranda, vi sier ved stranda Fergekai, har nå kommet seg opp på land, og hun I kontakt med ambulansearbeidere, så godt det. Jonanne, vi skal kåre en vinner I dagens konkurranse. Jeg tror den var litt vanskelig I dag, kanskje?
1: Den var nok litt vanskelig, og slik jeg formulerte meg, kunne det også misforstås som at det gjaldt mesterskapet som pågår nå. Men det var jo en sang som var utgangspunkt for dette, og vi lurte på hva mesterskap denne kampsangen var laget til, og det var ikke årets.

0: Og det var jo et hint at det var i USA, og forrige gang fotball-VM ble arrangert i USA var i 1994. Så spørsmålet var da, hva medalje eller hva plassering tok Sverige i 1994? Og det ble en bronsemedalje det året. De har også tatt bronse i 1950. De tok sølv på hjemmebane i 1958. Da begynner vi å snakke om tida til Pelé og sånn, ikke sant? Så det en stund siden. Men 1994 så tok Sverige bronse i fotball-VM i USA. Vi har trekt en vinner. Han heter Georg Karlsholm og kommer fra Tingvoll.
1: Gratulerer så mye. Da blir det premie i posten til Tingvoll da, med andre ord. Nye lodd og nye muligheter, er ikke det sånn de sier? For det som ikke fikk til dette her, eller ikke ble tråkket, det får du i morgen. Både i god morgen, Møre og Romsdal, og i god ettermiddag,
0: Møre og Romsdal. Det er så mange konkurranser at det bare hov i en premie.

0: En podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: drift et lite øyeblikk for å bistå i bergingsarbeidet i Stranda. Nå er ferja satt inn igjen, men det blir antydet at det kan bli litt forsinkelser utover ettermiddagen på grunn av stillstand en liten stund.
1: Straks nyheter her i kanalen, for det Morten Harket.

0: NRK Nyheter klokka 15. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet på nytt redusert ifølge Rederiforbundet. Det skjer etter nye krigshandlinger mellom Iran og USA. Etter at USA og Iran i juni inngikk en avtale for å få slutt på krigen, tok skipstrafikken seg opp, men på NATO-møtet i Ankara i går erklærte USAs president Donald Trump at våpenhvilen med Iran er over. To av mennene som er dømt for drapet på Jonas Aarseth Henriksen i 2023 anker straffen de fikk i lagmannsretten til Høyesterett. De to ble dømt til 16,5 år og 19 års fengsel for planlagt drap og medvirkning til planlagt drap. Tre av fire tiltalte menn ble dømt til strengere straffer i lagmannsretten enn i tingretten. Et fly med kisten til Irans øverste leder Ali Khamenei landet i dag i Mashhad øst i Iran, der han skal gravlegges. Kisten kom fra Irak, der det har blitt utført seremonier i de hellige byene Najaf og Karbala. Det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund. Og det har vært også 40 varmegrader både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt. Så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar

0: kisten ut I et folkehav, så ser vi at det kommer liksom, kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst I Karbala og Najaf I Irak, og nå I Mashhad, hvor kisten akkurat kommet frem. Og for veldig mange så jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
1: Khamenei ble drept I et angrep fra Israel og USA. Han hadde vært Irans øverste leder fra 1989. I Kina har det vært en større brann I en skofabrikk I Jinjiang I Fujian-provinsen øst I landet. Det opplyser kinesiske myndigheter. Brannen har krevd liv, heter det, uten at antallet døde og skadede oppgitt. Den 28. november kan palestinerne stemme over hvem de mener bør sitte I parlamentet til de palestinske selvstyremyndighetene. Det melder det palestinske nyhetsbyrået Wafa ifølge AFP. Palestinere I Øst-Jerusalem, på Gazastripen og på den okkuperte Vestbredden har stemmerett. Det blir første gang på 20 år at de får stemme over hvem som skal sitte I forsamlingen. 73% av svenskene vil at det skal gå bra for Norge I VM. Det viser en undersøkelse presentert av den svenske allmennkringkasteren SVT. Bare 11% håper at Norge ryker ut mot England. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Hvis vi skal følge Ramon da, Synnøve, så blir det en lang dag dette her. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Mm, var gjest i 90-men tidligere i uka. Ramon har lyst til å gi oss litt sommervibba. Det klarte han jo med denne låta her. Vår sommergjest for dagen er straks på vei inn i studio. Vi skal møte Hedvig Mollestad vi straks.

0: Matters of the Heart. Det var Nancy. Vi skal ha mer musikk på en måte.
1: Ja, enda mer lokal musikk. Vi kan ønske velkommen til vår sommergjest, Hedvig Mollestad.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Du, sist du var her, du jo artist, travelt opptatt, da hadde du nytt album og masse konserter både inn- og utland. Nå er det sommer, hjemme på ferie.
2: Ja, akkurat nå jeg faktisk hjemme. Jeg liker liksom å ta en liten uke hver sommer da, og ta med jentene mine hjem til Sunnmøre. Så da satte vi oss i den minste elbilen som finnes, og så dundret vi oppover Gudbrandsdalen og ladet oss, sakte man sikkert, til det nydelige Sunnmøre da.
1: Ja, hvor mange ganger må du stoppe for å lade?
2: jeg må stoppe ganske mange ganger, mens de gangene du faktisk kan stoppe for å lade, det jo kanskje to.
0: Men når du her, blir det ferie da, eller blir det litt innimellom?
2: Nei, når jeg kommer hit da, er det skikkelig sånn familietid og ro og avslapping og avkobling. I tillegg til at jeg tømte masse vann på Mac-en min før jeg dro, så da får jeg ikke jobbe så masse med den heller.
0: Det var lurt.
2: Det var kjempelurt, vet du. Men har heldigvis god forsikring da. Nei, da blir det avslapping. Nyte utsikter rett og slett, og kjenne på hvor deilig det er å være her og lufta og være med familien.
1: Ja. For det høres så ut som sommerferie er etterlengta, at det blir litt ferie innimellom, for at du driver på med mye. Du er ikke bare i en gruppe og en prosjekt. Du må fortelle hvor mange greier holder du på med.
2: Ja, nei, min hverdag, og de siste 20 årene kanskje som jeg har levd av å spille gitar da, eller spille gitar og komponere, den hverdagen er liksom forandrer seg veldig. Alt ettersom kaller ideer du får. Plutselig så, ikke plutselig da, men det kan være sånn at man har et prosjekt som man vil putte litt inn i og etablere som du kan holde på med litt av hver tid, som for eksempel min Hedvig Mollestad Trio. Og så har jeg lyst til å skrive musikk for litt sånn større orkester, og det er litt mer sånn prosjektbasert, så da blir det kanskje et år du jobber med den musikken, og så et halvår der du spiller konserter. Men så gjør jeg litt andre ting også da, underviser litt grann på musikkhøyskolen, og så sitter litt utvalg her og der, og så, ja, litt sånn forskjellig da. Mens nå, og så er det jo sånn at vi, sommeren er jo ofte høytid for oss som spiller på festivaler og sånn, så da kan vi ikke ta helt sånn samme måte ferie. Men så er jeg veldig god til å ta sånn miniferie gjennom hele året. Jeg bor på Nesodden, så jeg må ta båt hver gang jeg skal inn til Oslo. Og det 20 minutter der, har jeg litt ferie hver dag, liksom.
0: Men alle disse musikkprosjekter og komponering og spillinger, fikk du det i blodet i barndommen Ålesund?
2: Ja, det tror jeg gjorde. Nå er jeg jo litt sånn hybrid, da jeg har vokst opp i Ålesund, og jeg er 100% sunnmøring, men pappa min er fra Molde. Og mamma min er fra Fjelltun da. Men pappa min, han var musiker, så han spilte masse på 70-tallet, med Jan Garbarek blant annet, og med Bjørn Alterhaug. Vi satt senest i går og hørte på en plate fra slutten av 70-tallet som han var med på, som var kjempebra. Så jeg fikk det nok inn der altså. Det var masse sånn musikktenking og musikkglede hjemme, og mamma min spilte jo også piano og gitar, blant annet, og kornett. Så det var masse musikk, og det tror jeg pirra en viktig nerve i meg da.
0: Men apropos Molde da,
2: ja.
0: Jazzfestivalen startet rett over helga, den har betydd mye for deg?
2: Ja, Jazzfestivalen i Molde, og de som har jobbet med Jazzfestivalen har vært betydningsfulle for meg. Det var jo lenge Jan Ole Otnes som var sjef der, ikke sant? Og han var jo en superkraft i norsk jazzliv. Han kommer fra Mo i Rana opprinnelig, og da han var 16 år, da arrangerte han konsert med Keith Jarrett der. Så det sier jo litt om hva kapasitet han var, og hva han klarte å få til da. Voldias var jo samarbeidet jo med Ungas, det var i Ålesund, og der jobbet jo jeg da som 16-åring. Så da ble jeg jo kjent med deg, og på en måte kom inn i det miljøet der. Og så ga jeg meg en veldig viktig pris i 2009, sånn årets unge jazztalent. Og det ble veldig, veldig betydningsfullt for det som jeg skulle gjøre videre da, for da startet jeg på en måte mitt viktigste band i den forbindelse. Ja. Sammen med Ellen og Ivar.
1: Trioen. Og så var du artist in residence?
2: Ja, det var jo også helt vanvittig å bli spurt om da. Det er jo utrolig masse fantastiske musikere. Alt fra våre egne Ola Kvernberg og Paul Hilsenlov og Terje Rypdal, som jeg er en stor fan av, til store stjerner som, altså jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, Pat Metheny og ja, Dave Holland og masse virkelig av de store da, som har vært det. Så det å skulle gå løs på det var jo en helt skikkelig sånn milepæl-aktig følelse da.
1: Men får du med deg noe av årets jazzfestival?
2: Nei, i år får jeg ikke med meg årets jazzfestival. Og det er synd, for det var jo masse bra som spiller der da. Men jeg får med meg ganske masse på Oslo Jazz i år. Og den er også, må jeg absolutt slå et slag for det er en fantastisk bra festival blitt altså. Mm.
1: Når dere har sommerferie sammen med familien, hvordan er det med musikkinteressen til den nye generasjonen?
2: Ja, jeg har jo satt veldig pris på friheten som jeg fikk da jeg var lite av, til å velge selv da, å holde på med musikk. Det var ikke noe som ble tredd ned over hodet på meg. Og det synes jeg har vært viktig å videreføre. Så selv om de er med på hit og dit, så skal de få velge det som er gøy for deg, da, som de vil putte inn i livet sine. Men det er jo vanskelig å komme utenom at da er det masse til stede som unger blir opptatt av. Da. Så begge jentene mine er glad i musikk og holder på med musikk. Da. Og så var det jo sånn at de to siste årene nå, så har jeg vært med og spilt på Gålå på det her nå Per Gynt-spelet. Og det er jo over 4 uker i hvert fall på sommeren, ikke sant? Og for å få til det, da må jo ungene være med. Så første året så var jo ungene med, og mammaen og pappaen min, og de var jo med på ting da, men de dro på hyttene med det forestilling. Men så i fjor, da var de med som skuespillere. Og dansa og sang, og koste seg hele sommeren der. Og så nå i år så er det jo helt nytt kunstnerisk lag. Nye musikere og nye regissører og alt er nytt. Mens de frivillige skuespillerne, de fortsetter jo å være. Så i år skal jentene mine spille på spillet på Gålå, mens jeg skal ikke gjøre det. Så jeg skal, vi har leidet hytte der oppe og skal være der. Da. Så de boltrer seg i å utøve kultur, da, selv om de ikke akkurat på Per Gynt spiller gitar, sånn som jeg gjorde.
0: Men betyr det at lyden av sommer for deg er i ferd med å utvikle seg til å bli lyden av Gålå?
2: Ja, faktisk litt. Altså. Det er jo veldig inntrykkssterkt når du tilbringer så mange uker på et sted med musikk, og den samme musikken gjerne hver dag. Da. Og når du får, sånn som det var under ledelse av Kjetil Bjerkestrand, så fikk vi være med å prege musikken veldig mye. Vi er jo improviserende musikere, mange av oss. Og da legger man jo litt mer i det enn å bare sitte og tråkke seg gjennom et akkordskjema, liksom. Så jeg vil absolutt si det at lyden av Gålå har blitt litt sånn sommer for meg.
1: Hvordan tror du en sommer hadde vært helt uten noe kulturelt?
2: Ja, nei, altså, men det er jo som å si hvordan hadde det vært å bo på Mars. Det er jo, jeg ser jo liksom alt vi omgjør oss med som kultur, da, faktisk. Altså, ja, jeg tror vi er helt sånn, vi er så mye mer infiltrert av det enn vi tror jeg da. Det er på en måte ikke bare den konserten eller det man ser helt konkret, men det er på en måte alle de som holder på med det sånn litt. Ikke sant? De som, det frivillige i kulturlivet som man ikke på en måte ser i form av stjerner eller i fremføringer, men alle de som står rundt og holder på med noe som vil få til noe for at andre skal få en opplevelse. Og det er jo egentlig det dere også står her og gjør da, på et eller annet vis, selv om det er jobben dere, så sånn. Og det er jo det jeg også gjør, selv om det er jobben min da. Men alle de som ikke gjør det som en jobb, de er jo overalt. Og for meg så er det noe som jeg ser, legger mer og mer merke til da. Så kulturen er liksom i oss som soppen er i jorda, i mykorrhizaen.
1: Du, alle som kommer på besøk denne sommeren får lov til å velge seg en låt, ja, som har noe med sommerfølelsen å gjøre.
2: Ja.
1: Hva er det du har valgt, og hvorfor?
2: Ja, altså jeg hadde 3 alternativ faktisk. Jeg tenkte at, for jeg hører jo egentlig på ganske mye sånn rart, som kanskje ikke hadde gjort seg på radio akkurat nå, når liksom sommeren siger inn og være rollen sin her. Men så jeg tenkte på The Birds og Turn, Turn, Turn. Den er jo nydelig. Og så tenkte jeg faktisk på Big Star med 13. Den synes jeg også er sånn kassegitar, kjempefin. Men så var jeg sånn, nei, det må være et eller annet som er mer knyttet til både meg og det jeg holder på med og stedet her. Og så er det jo sånn at jeg, som jeg nevnte tidligere nå, at jeg har jo hørt veldig masse på Terje Rypdal, som sikkert er i Tresfjord akkurat nå. Nydelige stedet. Og han har jo laget veldig masse sånn, jeg vil si, musikk som er kanskje full av emosjoner og kraft, og veldig sånn uttrykkssterkt, og masse av det er på en måte kanskje litt sånn riffpreget og målpreget, og ikke så veldig sånn sommerlig kanskje. Men så finnes det finnes mange, men det finnes en veldig vakker ballade fra en plate som kom i 1985, som man spiller sammen med Bjørn Kjellemyr og Audun Kleive. Og det er en låt som heter Ørnen. Og det er en låt som går i G-dur. Og som du kan virkelig føle den ørna sveve, altså. Og jeg skal love deg, det er ikke vinterstorm når den sprer vingene sine over disse fantastiske fjellene rundt oss, altså. Så det ble litt sånn sommervalg for meg.
1: Da skal vi høre på den, Hedvig Mollestad. Tusen takk for at du kom, og riktig god sommer.
2: Takk i like måte.

0: fra TV-programmet Hver gang vi møtes. Dette her var alt du vil ha. Vi hørte Isa sammen med Maria Mena.
1: Du, Ingunn har sendt oss en melding, og hun skrev at hun slår plen og koser seg i et par 20 grader på Eikenosa i Ålesund.
0: Ok, veldig hyggelig. Det er, tenker ikke på plenklipping, så noe sånn koseaktivitet.
1: Nei, men når det er såpass varmt og sånt, så går det noe annet, faktisk.
0: For så vidt, ja. Det kan jeg jo godt forstå. Og Siri, som vi vet fra før av, jobber på Nilsgaardstunet i Stordal, der har sola skint en god stund, skriver til oss. De styrer på med potetball, for det er jo torsdag i dag. Det er balldag mange plasser, og diverse annen matlaging, da skriver hun, også har hun slengt på ikke mindre enn 5 solfylte smilfjes på meldingen. Det høres veldig bra ut. Fortsett å sende oss melding hvis du vil fortelle oss hva du driver ned i sola, og hva slags temperatur er det der du er. Det kan du gjøre inne i NRK radioappen.

0: cheerleader heter din fra OMI.
1: Du, vi har jo fortalt at diverse plasser skal vise kvartfinalen på storskjerm. Vi kan ikke ramse opp alle plasser i Møre og Romsdal, men vi har nå nevnt byene i hvert fall. Ålesund og Molde har tillyst, og nå melder også Kristiansund kommune at det blir fellesvisning på storskjerm utenfor Nordmoria på lørdag. Dette er et arrangement som kommunen og næringslivet står bak felles. Mykje fotball rundt omkring, men en biaktivitet av denne fotballen har jo blitt roing.
0: Ja, jeg tenker det blir en god del roing i Kristiansund også før kampen på lørdag, men vil du øve det på roing sånn digitalt før du faktisk skal gjøre det, så skal vi straks møte Emil fra Rauma, som kan hjelpe til med det om litt.

0: Yoji var det vi hørte. Den låta heter Glimpse of Us.
1: Du, Synnøve, når hele Norge skal ut og ro, så vil det alltid finnes noen som ikke helt fikser rytmen og takta. Det har vi sett.
2: Ja, det er sant.
1: Og derfor har en karl fra midt etter Reima laget et spel som kan hjelpe. Og vår reporter Roar Strøm, han tok turen til midtet for å finne ut mer.
3: Jeg er på Øvrebøen gård i midtet, og omringet av geiter, ender og høner og en portugisisk vannhund. Grunnen til at jeg er for at jeg skal møte han som har laget rospillet, det som kan hjelpe deg til å holde takten når du skal ro Norge videre i VM. Og Emil Wold, hva er det spillet går ut på?
4: Nei, spillet går ut på at du skal høre på trommelyden, og så skal du ro i riktig timing. Og så går det fortere og fortere, og blir vanskeligere og vanskeligere. Så det er moro.
3: Men hvor kom ideen til spillet fra?
4: Ideen kom av klippet på sosiale medier av folk som både nekta ro, og som rodde i feil timing når man først rodde. Og det synes vi var litt morsomt, og det er en artig idé å lage et spill rundt.
3: Hva har dere gjort for å utvikle spillet? Hvordan har dere laget
4: det? Du, det er min kompis Tormod som er IT-ingeniøren i det forholdet her, og han har satt seg ned og kodet, og vi har sparret frem dette ro-spill-konseptet da.
3: Hvordan har responsen vært?
4: Responsen har vært at de som har prøvd synes det er gøy, at det er artig med litt sånn ekstra hype rundt denne VM-rovinga, så det er artig at folk spiller.
3: Er det noen som trenger litt hjelp, tror du?
4: Ja, det er alltid noen som trenger litt hjelp. Men jeg synes at Oljeberget har lært opp folk veldig bra. Jeg ser mye god roing på tribunene nå. Men det er alltid noen som bommer litt på rytmen. Og da kan de spille og øve seg litt.
3: Og så er det noen du gjerne skulle ønske å prøve spillet, hva mener du?
4: Nei, vi skulle gjerne ha sett landslagsgutta da. Og landslagsdamene også prøve spillet. De har jo sin egen resultattavle inne på nettsiden der. Og selvfølgelig en lokal helt her fra Rauma, Leo Østegård, hadde vært ekstra gøy.
3: Hvem tror du er best av landslagsjentene og guttene?
4: Jeg har en mistanke om at landslagsdamene er veldig god til å ro, altså. Men klart at nå har jo gutta øvd seg etter matchene både med Haaland og Ødegaard på trommene, så jeg tror på dem også.
3: Hvor skjer det for deg at det spillet her går? Tror du får bruk for spillet etter lørdag, for å si det sånn?
4: Nei, vi håper jo på en umiddelbar, men kort suksess. Vi skal ikke bruke hele sommeren på dette rospillet, så det er artig nå under VM. Kanskje et fremtidig mesterskap, hvem vet.
3: Men tror du Norge går videre?
4: Jeg tror Norge er kjempefinalen.
3: Følger du med? Altså, hvor god er du til å ro, skal jeg si?
4: Jeg er god ro, absolutt. Jeg følger med alle, hvert minutt av VM, så mye jeg kan. Ikke de matchene som går midt på natta alle sammen, men så mye jeg kan.
3: Er du blant topp 10, blant den som ror?
4: Nei, jeg er ikke det altså. Så jeg er ikke så god til å ro på spillet som jeg skulle håpe. Jeg må sette meg ned og legge inn litt flere timer, tror jeg.
0: Det sa Emil Wold til Roar Strøm. Ikke så god på sitt eget spill, men du kan altså spille dette spillet på nettet. Nettsiden heter rovm.no, så kan du øve det så mye du vil før kampen på lørdag.

0: Rakel, hva vi hørte med La meg gå. Og nå skal vi tilbake til vår reporter Pål Christian, som på besøk i hovedkvarteret til familien Haddal Mork. Det de som står bak festivalen Indiefjord. En liten, men internasjonal anerkjent musikkfestival på pittelille Bjørke.
1: Men det ikke dit vi skal, for du og festivalleggingen en helt annen plass, Pål.
2: Ja, velkommen tilbake til Haddal. Det der det skjer i dag. Vet du hva? Nå skal dere få være med på noe artig, fordi nå har jeg overtalt Indie Mom, hun som går foran og prater her, at jeg skal få lov å komme et sted og i hvert fall ikke slippe inn presse.
3: Så her, hvor kult! Det er hvor kult! Nei, nå altså, folkens, nå er jeg altså på vei inn i det aller, aller helligste i hovedkvarteret til Indiefjordfestivalen. Er det går det an å gå her?
4: Nei.
3: Elin Grete, eller Indie Mom.
4: Ja.
3: Her du sitter og syr.
4: Her sitter jeg og syr, og her akkurat nå så heldig på med overraskelsesgave til noen frivillige, så jeg kan ikke si hva jeg syr.
3: Å nei.
4: Men det er stort sett fyrklær, men i år er det en variant. Men det kan jeg ikke si.
3: Men er det en tradisjon at du har delt ut og satt pris på noen av de frivillige?
4: Ja, det som er så kjekt hvert år, det er å forklare utlæringen hva dugnad er. For det heter ordet dugnad er spesielt norsk. Så å forklare at alt dette her er dugnad, og så er det noen som hvert år får en påskyning, som det heter på godt nynorsk. Okay. Så det holder jeg på med, som alltid sier fole sent ute, men det går. Bruker natta på begge sider, så går det.
3: Ja. Men i år, så du vil selvfølgelig ikke røpe hvem det er som skal få den æren.
4: Diverse, sant?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
4: Hvem dette vil.
3: Ja, vi skal ikke, det står ganske tydelig der, ja. Ja. Men vi skal ikke si det.
4: Nei.
3: Nei. Det ødelegger vi moro.
4: Ja, så det er en del av det som jeg gjør, og da holder jeg tale på engelsk, og jeg vil håpe at ingen av mine tidligere elever hører da hvor clumsy construction det er.
3: Ja. Nei.
4: Så engelsk lærer i min måte.
3: Apropos engelsk. Men det samme jeg kom her, så sa du at ja, du er heldig nå, for du kommer så tidlig, for nå går det på norsk, men når vi flytter inn på Bjørke, da går det på engelsk. Da går hele hovedkvarteret over på engelsk?
4: Akkurat i morgen, når det er sånn velkommen, nei, det heter noe annet, det heter sånn alle frivillige fest eller mat og styr, da lytter vi litt engelsk, for da kommer der noen engelsk også, blant annet en profesjonell frisbeekaster som oppdager Indiefjord, han kommer en særen, og han skal da holde flere gratis frisbeekurs. Han er profesjonell fra ja, USA en stad.
3: Ja, okay.
4: Ja,
3: så da går, det, skifter dere rett og slett til engelsk?
4: Ja, må det.
3: Ja.
4: Og det kan jo være av og til litt klemsig.
3: Et håndarbeid?
4: Ja, der, det er da min store lidenskap, å være kreativ. Jeg er mest glad i matte når det gjelder fag, og sy det er matte.
3: Åja,
4: ja.
3: Er det det?
4: Ja, ja, ja.
3: Ok. Ja, men du skal få lov å sy videre. Jeg skal se om jeg finner Indie Dad.
4: Ja.
3: Har ikke han et sånt DJ-navn nå?
4: Ja, men han har flere ganger helt diskotek han og Silja på Indiefjord.
3: Ja.
4: Og det er utrolig populært med en indie der med grått hår, så diskjokker. Men da bruker han klær seg ut.
3: Ja.
4: Han har på seg en hatt fra, jeg vet ikke, Afghanistan eller noe sånt. Ja.
3: Det er han Ivar. Det er mannen hun snakker om her. Tusen hjertelig takk til Elin Grete, eller Indie Mom.
4: Ja.
3: Lykke til med symaskinen. Vi skal se om vi finner han Ivar, og så er vi straks tilbake her fra HK, akkurat nå, på Haddal.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Politiet ber om videre varetektsfengsling av Marius Borg Høyby i 4 uker, det skriver de i en pressemelding. Påtalemyndigheten mener gjentakelsesfaren ikke er nok redusert til at det forsvarlig å løslate Høyby. Tidligere har politiet sagt at de mener det fare for at Høyby vil begå nye lovbrudd overfor den såkalte Frogner-kvinnen. Spørsmålet om varetektsfengsling må fortsatt behandles av tingretten. Høyby har sittet varetektsfengslet siden dagen før rettssaken mot ham i starten av februar i år. Irans tidligere øverste leder Ali Khamenei begraves i hjembyen Mashhad i dag. Det knyttet spenning til om sønnen Mojtaba Khamenei, som utpekt som ny leder, vil vise seg, det forteller utenriksmedarbeider Sissel Wold.
1: Det jo klart at han ble veldig hardt skadd i angrepet som drepte hans far, men ingen har sett han i det hele tatt, og hvis han ikke viser seg i dag heller i sin fars gravferg, så vil nok mange vel lure på om kanskje man i live i det hele tatt, men hvorfor han ikke viser seg. En annen grunn til at han kanskje ikke viser seg offentlig at han står jo høyt oppe på Israels drapsliste. Han redd for å bli likvidert, eller at han veldig skadet og veldig hemmet på et eller annet vis. Men det veldig rart om han ikke viser seg snart.
0: Statens veivesen sier at de frykter det de kaller en tragediesommer på norske veier etter at 7 mennesker har omkommet i trafikken på 6 dager. Blant dem unge motorsyklister i 20-årene, en kvinne på 80 år og flere bilførere. 52 mennesker har mistet livet på norske veier så langt i år. Det 6 flere enn på samme tid i fjor. Også barna lader opp til kampen mellom Norge og England på lørdag, og i dag var det godt oppmøte ved Slottsparken da Aftenposten Junior arrangerte VM-roing for barn.
2: Alle klare?
3: Ja! Ro! Ro!
4: Marte, hvordan var det her?
5: Kjempegøy.
4: Hva var det som var så gøy?
5: Å støtte Norge med å ro.

0: Og det var Mikkel Munthe, kjent fra NRK-serien Team Pølsa, som fikk æren av å slå på tromma.
1: Immer gøy og morsomt og kult, og jeg bare sier det om igjen, altså. Det jo dritgøy det jeg gjør for barn og folk og sånt.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Nær halvparten av ukrainerne som i arbeidsfør alder i Norge nå i arbeid, det viser tall fra SSB. Sammenlignet med året før har rundt 6000 ukrainere kommet i jobb i løpet av det siste året. Troms det første fylket som passerer 50%, det skriver NTB. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Keep It Alive med Highest Kite, som kommer til Ålesund denne sommeren I august, så skal de spille på Jugendfest. Men nå tilbake til det som skjer denne helga, for det skjer jo mye rundt omkring I fylket vårt, og da akkurat nå tenkte ikke vi på alle plassene som skal vise fotball på stor skjerm. På Bjørke så blir det rigget til for familiefestivalen Indiefjord.
1: Og vi skal tilbake til reporteren vår, Paul Kristian, som sist vi hørte fra han, var I et hus på adressa Haddalveien. 92 du der fortsatt, Paul?
2: Ja, og dere skjønner det at etter huset her det mye rom og mye styr, og veldig mye, det jo et fantastisk kråkeslott, vil jeg kalle det, ute på Haddal. Dette her altså hovedkvarteret til Indiefjord-gjengen, eller familien, da hele familien jo involvert I å skape denne fantastiske festivalen. Nå det tatt turen til skrivestua, til en kar som sitter her med briller på nasen. Ivar Mork, far I huset, Indi-dad, det vel det du heter denne uka?
3: Det det som navnet mitt denne uka, ja. Indi-dad.
2: Ja, ok.
3: Ja.
2: Og det går på engelsk da etter hvert der, skjønner jeg.
3: Ja da, det klart at med så mange utenlandske gjester så må liksom festivalspråket være engelsk for at alle skal kunne kommunisere med hverandre.
2: Ja. Du har jo gjort litt karriere som musiker også på Indiefjord.
3: Ja, vi har nok det noen DJ-en, men det må jo være Indie der da, men det jo noen år vi måtte ha stilt opp som DJ ja. La med Silja døtra mi, og det jo veldig fint, fordi at jeg har jo spillet musikk fra min ungdom, fra 60- og 70-tallet, og Silja hun spiller mer moderne ting, og det var en veldig populær kombinasjon.
2: Ja. Mange av de artisterne som her, og publikummen som kommer langveis fra, de sier det en opplevelse for å være med på det som skal skje nå til helga.
3: Ja, for det som den store opplevingen for mange, det dette nære, intime, familietanken I Norge, det opplever mange som veldig stort å være et slags medlem av familien, de som gjestene som kommer igjen, blir gjerne det vi kaller extended family, og de får gjerne litt ekstra oppmerksomhet, de som da var på Indiefjordfestivalen mange ganger, da utnemner vi de som medlem av extended family.
4: Og blir derfor gjøvige.
2: Da roper Indi-mor at han blir bydd på rømmegrøt. Hvor går han med disse utlendingene? Er de glad I rømmegrøt?
3: Ja, det jo litt artig da. Det jo litt forskjellig mottakelse av denne rømmegrøten, men vi sier at det det ypperste festmaten kan få på landsbygda I Norge gjennom hundrevis av år.
2: Ja.
3: Da godtekker jeg det, og så slurper jeg det tisig ekstra med rosinene på da, liksom for å få til å gå ned.
2: Det veldig bra. Du, Ivar Mork, blir det bra dette her?
3: Ja da, det vært det bra happeninga, må være grundig planlagde.
2: Ja, og happeninga blir det I helga.
3: Hele tiden happeninga.
2: Nå skal jeg ikke forstyrre dere mer, for nå skal dere få fred. Men Silja og Harald, det noe praktisk folk trenger å vite? Altså, Bjørke jo ikke verdens største plass da.
5: Ja, der ikke butikk på Bjørke. Eller det vil si, der en butikk som selger litt sjokolade og retro ting. Men det lurt å ha med seg frukost og sånne ting. Og husk å kle dere for vær, enten det sol eller litt kaldt.
2: Ja, ok.
5: Bare oppfør deg som du bor I bygda, og kos deg. Ja, det bare så nydelig å gå rundt der og treffe nye folk og høre på musikk og se på alt det rare som dukker opp langs veien.
2: Takk for at jeg fikk komme på besøk, og så lykke til nå da med festival.
5: Tusen
6: takk. Takk for at du kom.
0: Vi sier lykke til vi også til Indie-mam og Indie-dad og Silja og Harald, som altså ønsker velkommen til Indiefjord. Det på Bjørke det skjer denne helgen.

0: fälla enda en fotbollgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen NRK.

0: Det her er Whitesnake. Is this love? Her er god ettermiddag, Møre og Romsdal. Der klokka har blitt 16.25 denne torsdagen, og det betyr for veldig mange middagstid.
1: Torsdagen for eksempel, Halløysen Gøttfolk, skriver han. Han driver og lager seg en middag til i dag. Stekte karbonade opp på brødskiva. Kokte hvite bønner i tomatsaus, dampet grønnsaker. Da ramser han opp både brokkoli, blomkål og guldrøtte. Han har også rødbeter attåt, litt ketchup og sennep opp på karbonaden. Og Torstein, han mener dette et godt alternativ til potetball, selv om det balldag og torsdag.
0: Ja, sant.
1: Smaker behag.
0: Oi, oi, oi. Ja, nei, nå ble vi nå litt sultne her vi sitter. Det er snart middagstid for vår del også, men tusen hjertelig takk, Torstein, for middagstips. Kan jo brukes til det også, hvis du akkurat nå er på vei til butikken for å tenke, ja, hva skal vi lage oss til middag i dag? Ja, stekte karbonader, funker alltid det.
1: Gjeng litt kjappere enn potetball.

0: La meg ligge, sang Michelle Ullestad. Det hørtes ut som han tenkte å ligge en stund.
1: Vi har jo snakket en god del om at det litt sol I dag. Vi har fått flere meldinger fra folk som koser seg I sola. Men hvordan blir det fremover? Haldis Berge meteorologen vår I dag. Hvordan blir det I morgen, Haldis?
2: Ja, morgendagen så det fremdeles en sørvestlig vindretning og blåser nok en frisk bris på kysten først på dagen. I ytre strøk så det vel stort sett skyer og litt regn først på dagen. I indre strøk så begynner det med oppholdsvær og perioder med sol, men skyer nok litt til utover ettermiddagen og kan bli lokal ettermiddagsbyger da i indre strøk. Så det litt varierende I morgen. Og I morgen også, så det gode muligheter å komme opp I 20, kanskje et par 23 grader også I indre strøk.
1: Resten av helgen og kanskje litt ut I neste uke da, Haldis?
2: Ja, så lørdag begynner med at det skyer og noe nedbør, og så blir det en bedring utover ettermiddagen kvelden, at det går mot oppholdsvær og perioder med sol. Og da har du egentlig en gjenganger på resten av helgen, at det da det ventet å være ganske så bra vær med stort sett pent vær, en god del sol og nordøstlig bris på kysten, ellers skifter den bris, og rundt en 20 grader. Så det går mot en bedring I forhold til det mer gråa været en har nå et par dager, og så blir det bedre da I løpet av helgen.

0: Bebe Rexha sammen med Florida Georgia Line. Dette her var meant to be.
1: Jordbær. Ja. Vi snakker om jordbær. Enkelte dyrker jordbæra sin under tak, mens andre fremdeles dyrker ute på markene. Og for de sist nevnte så har nok all nedbøren og kanskje temperaturen helt frem til nå i det siste vært en utfordring. Reporter Fredrik Vines Ringnes han oppsøkte en jordbærbonde i Valdal.
2: Jeg står midt I en jordbæråker, og det flust av jordbær. Det både grønne og røde, og jeg har med meg jordbærbonde Håkon Myklebust. Og Håkon, hvordan sesongen?
3: Akkurat startet egentlig, og det ser faktisk brukbart ut. Litt surt og kaldt ved nå vår til å begynne med, men nå skinner sola, og nå tror jeg det blir bra.
2: Ja, for at det, å være bonde og jordbærbonde kanskje spesielt, det jo litt sånn væravhengig. Og nå har du regnet ekstremt mye I juni, det føler I hvert fall jeg. Hvordan føler du det?
3: Det inne I den vurderingen, ja. Nei, det var mye våtvær, og jeg slipper billig unna med vattning og sånt, for det har kommet naturlig. Så, nei da, det er litt utfordrende I forhold til mye fuktighet I åkeren hele tiden, da det lett at det begynner å råtne, og så ser jeg litt av det I åkerene, noen åkere spesielt nå da. Så jeg driver og sprøyter litt mot soppsykdommene da, men du skal treffe på tidspunkt, og så det dette når det vått hele tiden, så det veldig lett at det utvikler seg. Og. Men det ikke noen krise, men jeg ser det. Jeg ser jo at det blir noen bær som råtner. Men det ganske mye tillaget I år, ser det ut som, I de fleste åkere, da har jeg noe litt å gå på, så det blir igjen noen som får plukke med.
2: Ja, så det blir litt valdalbær I år også?
3: Ja, jeg tror det blir et brukbart år med valdalbær I år. Nå alle plukkene på plass, og så tar jeg en dag om og sen. Men jeg tror det kan bli bra.
2: Tror du at det blir en lang sesong I år?
3: Ja, jeg tenker at I fjor så hadde vi jo tropevarme plutselig I nesten 3 veker. Da gikk det fryktelig fort. Og, sånn som det med et sånt vær, så det nå litt svalere og... En begynnelsen på sesongen nå litt mer rolig, så tror jeg det blir lengre sesong. Så jeg tipper litt ut I august, det før så ferdig I år.
2: Og det smiler du av, eller hvordan blir det?
3: Ja, lange sesonger, det nesten alltid like mye avling. Det litt sånn naturlov det. Når du holder på lenge å plukke, så blir det mange kilo til slutt.
2: Og hvordan det å være jordbærbonden I 2026?
3: Nei, det en tøff bransje da. Det ikke for alle. Det mye å styre med. Det mye folk I arbeid, og det mye ukjent faktorer. Du avhengig av klima og vær og vinter. Ja, det på en måte. Og skadetrykk fra forskjellige skadegjørere. Det kan være insekter, det kan være sopp, og det kan være fugler. Det noen kråker her som plager meg innmari. Jeg vet ikke om de et så mye, men det ser ut som en slagmark når de holder på ute I åken her. Så det sånn for mye ting. Men det kjekt med da. Det derfor jeg orker å holde med, da. Fordi det når alt begynner å komme på skinnet, alle plukkerne kommet, og bæra begynner å rulle inn, da det kjekt å holde med. Og folk kommer og kjøper, og jeg blir fornøyd, og synes det bæra smaker godt. Og, ja, da det kjekt å være jordbærbonde, altså.

0: Lokalmusikk, Jo Sverre, denne låta heter Kyss med, riktig nok fra Rindal. Men altså, vi savner rindalingene vi, så vi har inkluderet dem i Møre og Romsdal både titt og ofte.
1: Er det artister fra Rindal eller Halsal, så sier vi Møre og Romsdal i mange år til.
0: Ja, det tror jeg, det gjør vi.
1: Sånn er det bare. Du, etter en lang spillepels, så er Eliteserielaget vår i gang igjen, kommende helg. I Ålesund spiller heimelaget lokaloppgjør mot Molde, og på sett og vis så er det lokaloppgjør for Kristiansund også, for de skal til Trondheim og møte Rosenborg. Og for KBK som ligger tredje sist på tabellen, så blir det viktig å finne flytten igjen.
2: Her på Nordmøre stadion så har jo KBK trent i dag og har jo holdt på et par uker nå da, pluss etter å ha hatt en pause på grunn av VM, og det er jo sommer og fått hentet seg litt inn igjen. Og Leander Næss Alvheim, hvordan kjennes det nå? Og nå som dere nå skal komme i gang igjen på søndag?
3: Nei, det er godt å være tilbake, og vi gleder oss til kamp. Vi hadde en fin siste type kamp mot Brann nå sist helg, så vi er klart til å spille mot Rosenborg helga.
2: Ja, er det fått ladet batteriet ordentlig, eller?
3: Ja, vi har ladet batteriet godt, vi, og synes vi ser frisk ut, og alle kommer tilbake i god form, så vi er klar.
2: Så det er ikke oppe til langt på natt og ser VM, altså?
3: Nei, vi har snakket litt om det, og har egentlig, jeg tror alle sammen er enige om at det er best å droppe seg kampene på natta, og så får du heller ta med en dagen etterpå, og så er det ikke så mange viktige kamper som du trenger å se altså, godt på natta. Vi har vært litt heldige med Norge-kampene, egentlig.
2: Jeg kjenner dere ordentlig på den VM-iveren. Tar dere liksom med dere den litt, eller?
3: Ja, jeg kjenner i hvert fall på. Jeg har vært skikkelig Norge-patriot nå i siste ukene, så vi tar med oss det også.
2: Ja, hva gjør det med motivasjonen for din egen del?
3: Nei, altså du blir jo selvfølgelig motivert av å se hva de holder med, og så tar du inspirasjon av de spillere som gjør det så bra på landslaget nå. Du ser hva du kan gjøre bedre av hva de gjør, så det er mye å ta læring i det da.
2: Nå skal du møte Rosenborg, men nå er det jo Norge-England klokka 22, er det vel kvelden før? Det kan jo bli ekstra omganger og sent. Får du vært oppe så lenge da?
3: Ja, jeg tror vi skal finne en løsning på det. Så det blir sikkert å skje på et møterom eller på rommet under dyna, så vi får se. Men jeg skal nok få med meg den, ja.
2: Trener Amund Shiri, tenker du at laget har nå fått en etterlengta hvil?
4: Det har vært en lang hvil. Vi hadde en ferie på litt over 2 uker. Og så har vi nå trent i 3 uker pluss etter det. 3,5 uker. Så det har vært en pause. De har lengtet etter elitseriekampen igjen, og endelig så kommer det. Vi har jo hatt et par treningskamper. Det har vært opp og ned der vi trengte å komme i gang igjen mot Ålesund og spilte en svak kamp, og så spilte vi en bra kamp mot Brann sist, så vi skal være klar til helga som kjører.
2: Men sånn tabellmessig så er det jo to på bånd her som kriger. Det blir en tøff kamp mot Rosenborg, tenker jeg.
4: Ja, det er nok full av motivasjon. Ny trener, ny giver energi. Og så er jo situasjonen deres alvorligere enn vår. Det er jo ikke uventet at det er mange som tipper KBK i området der vi ligger nå. Og så er det jo tidlig i sesongen, så det handler om å komme i gang med gode kamper, og så kjører vi poenget deretter.
2: Men er du ikke stresset over at det ligger der det ligger?
4: Nei, altså du blir ikke veldig stresset. Ingen liker å ligge i nedre del, det gir jo et lite stress, men når vi er så langt unna slutten av sesongen, så trenger vi ikke tenke for mye på det da. Heller tenke med hvordan skal vi forbedre oss, hvordan skal vi gjøre oss klar til neste kamp, sånn at vi skal makse sjansen for å vinne den, og så jobber med noen sånne uke ut og uke inn, og sånn er livet som fotballspiller og fotballtrener. Vi jobber veldig i prosess, og så kommer jo det til syne på kamper for folk.
2: Det er jo VM-feber i hele landet, og jeg regner med at altså, fotballspillere er jo i alle fall blant de som er mest gira, regner med. Og tenker du at det her er energi og fotballglede som dere kan dra med dere når dere skal spille kamp?
4: Ja, fotball-VM helt fantastisk. Det at Norge med igjen nå, det har gitt mesterskapet noe helt unikt. Så ja, det feber, og vi kjenner på at vi stolte av å være fra Norge, vi stolte av det norske landslaget, og blir veldig inspirert. Det jo eliteseriespillere i den troppen, og en av de aller beste spillere på laget, Patrick Berg, jo eliteseriespiller, og vi får møte han to ganger i året, sammen med flere, så det jo inspirerende, og så kjenner jeg på det at det vi har holdt på med er faktisk på et nivå som kan spille mot spillere som gjør det veldig, veldig bra i VM. Så vi blir inspirert og stolt av Norge.
2: Og kort til sist, hva tror du resultatet blir? Norge-England og Kristiansund-Rosenborg?
4: Ta Norge-England først da. Jeg tror og nesten håper litt på at Norge nå kommer til å havne i sin første ekstraomgang og straffekonk. Det hadde vært givende å sett hvordan de norske spillere håndterer det mot et engelsk lag som har trøblet med det historisk. Kjempespennende. Straffekonk blir det ikke på Lerkendal, uansett resultat. Men vi drømmer jo selvfølgelig om at vi skal vinne den kampen. Det blir en tøff en, men vi jobber hardt for å få til det.
0: Sammen, Siri.
1: Til reporter Marius Stenberg. Og mer om lokaloppgjøret i Ålesund blir det i ettermiddagssendingen i morgen.
5: En podcast fra NRK.
6: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder i sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
7: Hvem vinner Pride-kampen? Er det Iran eller er det Egypt?
6: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
8: Lei av kjøle sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
5: Sportsdesken Brenner i hele sommer i appen NRK Radio.

0: Helt på tampen av sendingen så har vi fått beskjed om at det jammen det har blitt sol rundt om I fylket vårt også. Og Mai Helen har sendt seg en melding og skriver endelig kom sommeren med sol og varme I Torbydalen. Dette har vi ventet på. Ønsker alle en fin, fin ettermiddag.
1: Melding også fra Molde. Randi skriver at det ikke en sky havblikk I dag I det sommer. Randi ligger I seilbåt på Molde Seilforening sitt anlegg på Hjertøya, og ifølge Randi så blir det I kveld både grilling og kveldsbad. 14 grader mellom, det må være I sjøen det da, og det første badet allerede inntatt.
0: Oi, bader og Randi rett og slett, ja, men det høres veldig flott ut. Meteorologen sa jo at vi kan vente oss en fin kveld I dag, og så skal det bare bli bedre og bedre innover mot helga, så det må vi altså rett og slett glede oss til.
1: Ja, blir det flere kveldsbad og mer grilling på Randi.
0: Oi. Kanskje det blir godt kveldsbad på stor nå etter sending?
1: Nå fikk jeg noe I halsen.
0: Oi. Ja, Jon Arne ikke noe bader, tydeligvis. Men vet aldri.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 17. Nødetatene har rykket ut til Sørenga I Oslo med store ressurser etter melding om en mulig stupeulykke. En person skal ha gått under etter et stup fra stupebrett, det skriver Oslo politidistrikt I politiloggen. Dykkere leter på flere steder, ifølge NRKs reporter på stedet. På mandag skal retten bestemme om Marius Borg Høyby skal sitte fengslet videre. Politiet ber om at han sitter I varetekt I 4 uker til. Forsvaret til Høyby forsøker trolig å få han løslatt igjen. Det har de prøvd på flere ganger tidligere.
1: Det gjorde han senest nå, da han fikk dommen I juni, men det ville ikke, tok ikke retten til følge den gang. Han har flere ganger begjert seg løslatt og har også prøvd å få sone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
0: Det sa krimreporter Mathias Revheim Rafalsen. Ebola-utbruddet I Kongo det raskest voksende noensinne, det sier Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Så langt minst 600 mennesker døde som følge av viruset, og over 1700 registrert smittet, men antallet kan være langt høyere. Det dødelige viruset de siste dagene også påvist I områder av Øst-Kongo, som tidligere ikke har vært omfattet av utbruddet, det melder NTB. Det gikk ikke veien for rittleder Torstein Træen I dagens etappe av Tour de France. Han kom seg opp igjen på sykkelen, men slo seg I siste nedoverbakke. Det var overraskende at Træen skulle ta trøya til å begynne med. Nå tror våre kommentatorer at Uno X satser på lagkamerat Tobias Halland Johannessen. Træen holdt gultrøya I 2 dager for Uno X.
2: Det minus I regninga for Uno X I dag, altså.
3: For da har han virkelig gått på en kjempesmell. Og så har Anders Halland Johannessen ventet nede på flata, så han sammen med Træen nå, holder en venstre arm på ryggen til Træen og sier «Jeg skal hjelpe deg frem her». Men det var altså Træen som selv syklet inn I bakhjulet til lagkameraten.
0: Det sa våre kommentatorer Carl Andreas Woll og Ole Christian Stoltenberg. Og vi tar med oss at regjerende mester Tadej Pogacar ligger I tet. 22 000 billetter til visningen av Norge-England-kampen på Frogner stadion ble utsolgt på under 30 sekunder, det bekrefter arrangøren til NRK. Flere tusen skal ha ventet inne på nettsiden før salget åpnet klokken 16. Mange fikk ikke tak I billetter, og arrangøren advarer nå om å kjøpe og selge billetter på svarte børsen. Hvis du kjøper bord for å videreselge til høyere pris, vil vi kansellere bestillingen uten refusjon, og det vil bli anmeldt, skriver fotballfesten på sine sosiale medier. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

Klokken er 17.03, NRK P1 er kanalen, og Poprush er programmet. Jeg heter Howard og sprer det glade budskap frem til klokken blir 19.00. Det blir værrapportører, og jeg leser opp massevis av hilsener. Heng med for god musikk og sommerunderholdning. Og i dag så starter vi med en banger fra Kent. Året var 2002, og de ga ut en, unnskyld språkbruken, jævlig bra plata, Vapen og ammunisjon. Her er kjærligheten ventar i Poprush.

ikke helt bestemt meg om de andre eller kjærligheten venter er best fra den plata, men Vapen og ammunisjon, året var 2002. Det på tide å finne ut hvilken låt som skal bli poprush-favoritten i dag. I dag så blir det heder og ære til Jahn Teigen. Jeg har plukket frem 5 sanger. Det jeg som har plukket dem ut. Det finnes hundrevis av bra Jahn Teigen-låter, men i dag det disse 5 du kan velge mellom. Alternativ nummer 1, Mil etter mil fra 1978. Den hentet fra plata This Year's Loser. Og hvorfor? Jo, fordi Jahn Teigen fikk 0 poeng og kom på desidert sisteplass i Eurovision det året.

0: Alternativ nummer to, Optimist fra 1989, og Mil etter mil var med i Melodi Grand Prix, og det samme var den her. Du husker det kanskje ikke, men juryen de valgte å ikke ta Optimist videre, og det var Britt Synnøve Johansen med Venners nærhet som representerte Norge det året. Jeg kan ikke huske, jeg har vært på masse spilljobber, men jeg kan ikke huske å ha fått ønske på Venners nærhet noen gang, men Optimist, den er det folk som spør etter hver eneste gang. Det var alternativ nummer to. Alternativ nummer tre er en dags pause.
1: Kim og jeg, vi drar vår vei. Trenger hvile før vi blir lei.
0: Titelguttet fra plata som kom i 1979, En dags pause. Og fra den samme plata, Min første kjærlighet, alternativ nummer fire. Begge disse to låtene er skrevet av Jahn Teigen og Herodes Falsk, som også jobba i Primavera på den tiden. Og så er det alternativ nummer fem da, fra 1988. Det vakreste som finnes. Delvis skrevet og produsert av Rolf Løvland. Siste Jahn Teigen alternativet du kan stemme på i dag. Hvilken liker du best? Gå inn på appen NRK Radio. Finn programmet Poprush, og der ser du avstemningen.
2: Dette er Poprush.
0: Vi spiller Poprush-favoritten i sin helhet helt på tampen av sendinga i dag. Nå blir det Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling. Husk, for hilsener på radioen, bruk appen NRK Radio.

0: Rebecca Bangfield, Untangling heter låta. Dette er Poppers på NRK P1.
1: Ja, ti still med deg!
0: Sånn er det, det er mye dyreliv rundt her. Får litt dårlig samvittighet, fordi i går fikk jeg fenomenalt mange meldinger, så mange at jeg ikke rakk å lese opp alt. Det er sikkert 70 meldinger som ligger i bunken her, og som burde vært lest i går. Jeg skal nå ta en liten spurt og gå gjennom noen av de som kom helt på tampen av sendingen i går, og dette er altså da ikke fersk vare. Hei Howard, vi er på vei hjem til Oslo, har vært i Valdal og hentet jordbær for å lage syltetøy. Kathleen og Bjørn var det som sendte den meldingen i går. Hei Howard, vil gjerne hilse til vår datter Vilde, som fyller 29 år i dag, i går, som nå er på vei hjem til Ranheim med Oscar på 3 og samboer Mathias etter noen dager i Åndalsnes, Ålesund og Molde. Hipp hipp hurra! Hilsen mamma, pappa og Lukas. Hei Howard, sitter på hytta Somlero, det er hytta vår. Koser oss med et hyggelig gjenhør med poprush i solveggen. Livet smiler og vil gjerne hilse til alle kjente. Det er Pitt, P-I-T, som har sendt meldingen. Hei, Howie, vil gjerne sende en hilsen til de to i forsetet, min datter Oda og samboer Gunnar. Vi er midt på Finnmarksvidda på vei mot Alta etter å ha kjørt fra Oslo. Det er Kvalsund ved Hammerfest som er målet, og der er feriefavoritten vår. Vi forventer oss lav puls og fiske. Det er en hilsen fra baksetet, det er Fido og mor skråstrekk samboer Stine som har sendt meldingen. Appetitten tuna, Howard! Sender en fuktig sommerhilsen fra Helgeland, nærmere bestemt Korgen. Har en måned igjen til ferie, så jeg trenger en skikkelig sommerlåt, gjerne fra det glade 90-tallet. Hilsen fra Ørjan. Vi skal ordne opp med det ganske snart, Ørjan. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til min kjære mann Roy Thomas. Han sitter ved siden av bilen. Vi har vært på veien i hele 2 dager nå, og han har kjørt oss trygt hjem fra Mo i Rana. Har vært en stødig sjåfør hele veien. Men nå må du fortere hilse, for vi er hjemme om 15 minutter. Hilsen fra Maja. Ja, den kom litt ekstra sent. Hei Howard, vil gjerne sende en hilsen til min kjære Jostein. Det er i disse dager 22 år siden vi ble sammen, etter å ha truffet hverandre på vennefest. Hilsen fra Kristine. Koselig å høre, Kristine. Og hei, vil gjerne sende en hilsen til alle i regnfulle Morsjøen fra solfylte Aalborg i Danmark. Her nytes sommeren på bobilferie. Hilsen fra Steinar. Og den siste jeg rekker å ta med fra i går, det er denne. Hei og god kveld, jeg er fra Bodø, men tenker å tilbringe 5 uker i Reinvik i Sørfold. 9 kilometer fra vei. Og jeg blir gjerne værrapportør. Akkurat nå blåser det. Gråskodda ligger i knehasen, og det er 9-10 grader. Langtidsvarslet ser ikke bra ut det heller. Anita, vet du hva? Jeg ringer deg etterpå. Jeg får en ordentlig værrapport fra Reinvik i Sørfold. Jeg var i Sørfold sist helg, så jeg er småkjent der oppe. Hvis du har lyst til å være værrapportør, så trenger vi flere. Gjerne fra hele landet og sånne små steder som ikke alle er på. Ta kontakt via appen NRK Radio. Musikk nå fra John Mayer, Waiting on the World to Change i Poppers på P1.

Waiting on the world to change. Du hørte John Mayer her i Poprush. Det er fortsatt for kaldt i badevannet. Det er ikke snakk om at det blir noe bading i dag, men send oss gjerne badetemperaturer fra rundt omkring i Norge. Er det noen som har rundet 20? Og det, vi snakker da ikke om jacuzzi eller svømmebasseng, altså. Det er på tide for meg å børste støvet av en gammel og god låt som jeg har gjort den siste uka. Og i dag så fikk vi den triste nyheten om at Bonnie Tyler har gått ut av tiden. Det er bare et par dager siden jeg spilte en Bonnie Tyler-låt på sendinga, og nevnte vel da at hun var dårlig ved helse, og at jeg håpet at hun kom sterkere tilbake. Det gjorde hun ikke. Så i dag synes jeg det er på tide å hylle henne og ta en av de låtene som har vært hennes største hits i Norge. I 1991 så gikk hun i studio sammen med produsent Dieter Bohlen. Han kjenner du fra Modern Talking. De spilte inn en låt som heter Bitter Blue, og den havna helt oppe på andre plass på VG-lista det året. Rest in peace, Bonnie Tyler. Vi kommer til å huske deg for all den gode musikken.

Der var den fra 1991, Bonnie Tyler og Bitter Blue. Det noen artister som har blitt såkalt Norgesvenner. Gruppa Smokey en av dem, og Bonnie Tyler har også vært en Norgesvenn. Nummer to på listene tilbake I 1991. Musikken, den lever videre. Det strømmer på med hilsener til Poprush via appen NRK Radio. Jeg spurte etter temperaturer, og det har jeg fått nå. Hei, Howard. Badetemperaturen I Malmsjøen I vakre Skaun 17,5 grader I dag. Eirik skriver, her på Rapham ved Otta det strålende sol og 19 grader akkurat nå. Hei, Howard. Askerfolk, altså jeg og mannen min Geir, I Austerheim og nyter 20 grader akkurat nå. Har tatt opp krabbetegnene vi satt ut I går og kokt 9 store krabber til middag. Det Tine som har sendt meldingen. Hei, Howard. Fjellgeitene tilbake. Ja, nå har jeg lest opp pilsene fra meg et par dager på rad. Hele gjengen samlet, og I dag så har vi kostet oss med kald pils og kald bading. Badetemperaturen var cirka 4 centimeter, men vi har sol og blå himmel og fint vær på Holsåsen, 21 grader I veggen akkurat nå. Nå står det middag for tur, og det Mikey Moe, Crispy og Pat som har sendt meldingen. Fjellgeitene, det høres ut som dere har en herlig sommerferie. Hæ? Howard, du tilbake? Når skjedde dette? Dette har gått med hus forbi. Nå blir ettermiddagene frem og reddet. Hilsen fra Harald. Ja, det hyggelig at du tunet inn, Harald. Haterne, de nå over på P4, mens eliten samlet på P1. Det godt det 500 000 av oss. Stefan skriver, nei, det ikke Stefan, men Stefanie. Hei, ønsker å sende en melding til datteren min, som her I sommer. Sitter og hører på radioen akkurat nå, og det vært kjempekoselig med en personlig hilsen til henne over anlegget her. Frøya Melinda heter hun, verdens kuleste ungdom. Hilsen fra Stefanie. Ja, hilsenen overbrakt. Nå blir det Zakaria. Sangen heter Harmoni.

0: kommer de der sabla endene tilbake. Fysj, bort med dere. Zakaria, harmoni I poprush på P1. Vi har værrapportører over hele landet. Ja, hele landet, det vel å ta det med klipp og salt, men vi har flere, I hvert fall, rundt omkring. Og nå skal vi snakke med Anita, som sendte melding til oss tidligere I dag. Ta slå på tråden til henne, og hun holder til I Reinvik, og det ligger I Sørfold I Nordland. Og jeg spent på om, for det første, om det dekning oppe I Reinvik. Det tydeligvis 9 kilometer fra veien. Det må jo bety at...
1: Abonnenten har slått av
0: telefonen. Ja, ikke sant. Ja.
1: Eller ikke tilgjengelig for øyeblikket.
0: Jeg skjønner. Hva det jeg var redd for? Reinvik I Sørfold, det ligger så langt unna folk, det at det ikke mulig å få dekning der. Hun kan I hvert fall melde om at 21-dagers varsel på yr ser begredelig ut. Håper jeg tar feil. Det blir nok stamp og baste utover sommeren. Flott program å høre på. Hilsen fra Anita. Ja, ja. Takk for meldingen, Anita.
2: Dette Poprush.
0: Og nå skal vi høre på musikk fra forrige årtusen. Vi skal helt tilbake til 1997. En låt som klatret opp til femteplass på VG-lista topp 20 den sommeren. Vi snakker Meredith Brooks, Bitch.

0: tror vi trengte litt 90-talls nostalgi nå. Det var Meredith Brooks med Bitch her i Poprush på P1. Fått en anonym hilsen fra Nesodden. Helvigtangen har akkurat nå 20,3 grader i vannet. Herlig, ja, da begynner det å dra seg til. Hei Howard, kan du sende litt sol til oss? Yr melder om klar himmel her på Sjusjøen, men det er bare tull. Skal ikke klage, det er ferie og jeg tilbringer tid med den fineste jenta jeg vet om. Men uansett, mer sol, hilsen fra Jane. Jeg kan prøve å blåse litt varme nordover, for på bryggekanten i Fredrikstad er det veldig godt og varmt akkurat nå, altså. Flere hilsener, bruk appen NRK Radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?

Nummer 4. Min for en kveld. Poprush favoritten i dag. Vi hedrer Jahn Teigen. Alternativ nummer 1 er Mil etter mil. Nummer 2 er Optimist. Nummer 3 er En dags pause. Nummer 4 er Min første kjærlighet. Og nummer 5 er Det vakreste som finnes. Og det er Optimist som leder med hele 35% av stemmene. Med Det vakreste som finnes på en andre plass med 25% av stemmene. Og så ligger Min første kjærlighet rett bak der. Mil etter mil er den som ligger dårligst an akkurat nå. En dags pause på 14% av stemmene. Du kan stemme hvis du går inn på appen NRK Radio, finner programmet vårt Poprush og stemmer på avstemningen der. Nå litt fler hilsener. Hei Howard, det er litt surrealistisk, men jeg sitter på veranda nå i nesten 30 røde og nyter noen kalde drikker samtidig som jeg forbereder den kalde vinteren med 30 blå. Jeg må få veien i hus. Hilsen fra Terje. Terje, du har rett prioriteringer. Det er nå man skal få stabla veien, få den i hus, og da kan man nyte peisen til vinteren med god samvittighet og vite at man gjorde det rette. Hei Howard, jeg har lyst til å sende en hilsen til min venn Tommy. Han fyller 23 år i dag. Gratulerer med dagen. Flere meldinger. Sol og cirka 20 grader på vestsiden av Sørfjorden i Hardanger. Har ikke sjekket badetemperaturen, men nå skal jeg snart på Morellslang. Hilsen anonym. Hei, endelig sol og sommer i vakre Torbudalen. Dette har vi ventet lenge på. Koser oss på hytta, vårt andre hjem. Hilsen fra Mai Helene. Og hei Howard, skriver Hilde. Så hyggelig å høre deg igjen, det var en overraskelse. Jeg husker at jeg hadde praksis i MP3 i gamle dager. Du satt på bilen min og påstod at du trengte hjelm når du satt på med meg. Ja, det, jeg føler meg mye tryggere når jeg kjører selv. I Tana har vi sol og fint vær akkurat nå. En deilig sommer. Hilsen fra Hilde i Porsanger.

0: fisk. Gå din vei nå, piske.
1: Martine og Preple med Sett at vi sier det sånn. Veldig innpåsliten hund som gnager på leggen min akkurat nå.
0: Sånn, sånn.
1: Hei Howard, her kommer en værrapport fra Otertong i Vindafjord. Det er P1 på radioen, det er 4,7% i glasset, 25 i luften og faktisk 21 i sjøen. Og det er meldt om stigende temperatur videre. Hilsen fra Erling. Er du sikker på at du ikke skøyer litt med oss nå, Erling? 21 i sjøen på Vindafjord. Det må i så fall være en sånn der pytt rett ved siden av sjøen, der er stillestående vann. 21 hørtes mye ut. Flere meldinger, ja da. Har en hilsen her fra vakre Ytre Namdal. Her er det 13 grader, regn og skodde. Med andre ord, en helt vanlig sommerdag her. Ha en fin dag, hilsen fra Rune. Ikke si det, Rune. Jeg hadde poprush i fjor sommer, jeg, og da var det glohett i Ytre Namdal. Og det kan fort skje igjen. 27 grader i Snertingdal i Innlandet akkurat nå. Det er Rune som har sendt den meldingen. Og så har jeg fått en melding fra Bjarte. Sitter i regnværet på Moskenes camping etter en flott dag i Nusfjord fiskevær. Lytter til NRK nå i campingvogna. God sommer til alle. Hilsen fra Bjarte. Hei Howard, her kommer en hilsen fra meg. Sitter i vakre og frodige Otern i Storfjord. Her har det regnet og regnet, så vi håper på sommersol snart. Det er tydeligvis vanskelig å spå riktig vær her. Det blir nevnt noe, men det regner allikevel. Men man må være optimist. Ja, akkurat sånn som Jahn Teigen. Lierjenta i nord er det som har sendt denne meldingen. Og så står det her at badetemperaturen i Malmsjøen i Skaun er 17,5 grader. Ja, det er godt å høre. Send inn meldinger via appen NRK Radio. Leser opp sommerhilsener, bursdagshilsener, jubileumshilsener, klissete kjærlighetshilsener og til med fotballhilsener nå i disse VM-tider.
2: Dette er Poprush på NRK P1.

Justin Bieber med They Seas. Margaret har sendt meg en melding. Hei Howard, 27 varme nå. Hilsen Margaret Selstad på Dokka. Den meldingen oser det sommer av.

0: fikk med deg en låt fra Post Malone som heter Better Now. Dette Poprush, NRK P1. Første timen av Poprush ved veis ende, men fortvil ikke. Det blir mer skøy, gøy, latter, hygge og værrapportører i time to også. Nå på helslaget, NRK Nyheter, og så det mer gladmusikk klokka 18.03.
1: Her NRK Nyheter klokka 18. Erling Braut Haaland forbereder seg til kvartfinale i VM på lørdag. Han møtte pressa for kort tid siden. Allerede har Jærbuen spilt 65 kamper i år, flesteparten for klubben hans Manchester City. Og nå sier Haaland han vet godt hva som skal til for å alltid være klar til å gå ut på graset.
2: Ja, det har jeg visst i lange perioder. Må bare hylle Ståle, så forstår situasjonen og sånn, i enkelte tilfeller, og City. Så handler det om å vite hva du trenger og være klar for så mange kamper, siden det realiteten etter moment.
1: Hackere har publisert enorme mengder personopplysninger etter dataangrepet på Lørenskog kommune, det skriver Romerikes Blad. Hackerne forsøkte å selge stålne dokument på en digital auksjon i førre veke. For å lokke til seg kjøpere lade ut passbilder av kvinner fra Lørenskog. Hackerne har publisert rundt 1,8 terabyte med data. Det tilsvarer rundt 450 000 bilder i høy oppløsning eller god kvalitet. Kripos og datatilsynet etterforsker saken og advarer innbyggerne mot misbruk og utpressingsforsøk. Iran sin tidligere øverste leder, Ali Khamenei, gravlegges i heimbyen Mashhad i dag. Det knytt spenning til om sønnen, Mojtaba Khamenei, som pekt ut som ny leder, vil vise seg. Det forteller utenriksreporter Sissel Wold.
3: Kisten hans har blitt fraktet i en kassebil med en fryseboks, da, fordi dette liket har jo ligget en stund, og det har vært også 40 varmegrader både i Irak og i Iran, sånn at det har vært veldig, veldig varmt, så vi ser jo det når de åpner dørene til denne bilen og tar kisten ut i et folkehav, så ser vi at det kommer en kulledamp ut av bilen. Men det har vært vanvittig mye mennesker, ikke minst i Karbala og Najaf i Irak, og nå i Mashhad, hvor kisten akkurat er kommet frem. Og for veldig mange så er jo han også en martyr, fordi at han ble drept av fienden til Iran under denne krigen som begynte 28. februar.
1: Politiet avslutter søk etter en mann i vattnet ved Sørenkaia i Oslo. Ingen formelt sett meldt sakna. Tidligere kom det melding om at en stupar som potensielt ikke hadde kommet seg opp fra vattnet. Nødetatene rykte til den populære badeplassen med store ressurser. Både politihelikopter og dykkere bidrog. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Velkommen til Poprush!
0: Så der ja, da var vi i gang med time 2 av Poprush på NRK P1, og den siste timen med Poprush denne uka. Tvil ikke, det blir mer sommer- og ferieradio på mandag. I løpet av denne timen, værrapportører og masse hilsner. Det bare å henge med.

0: Shake It Off, Taylor Swift, første sang ut i time 2 av Poprush i dag. Shake it to me now, baby, som jeg sa i gamle dager da Poprush gikk på NRK P3. Vi har hyllet to avdøde legender i dag. Det var Bonnie Tyler og ikke minst Jahn Teigen. Og når det gjelder Jahn Teigen, så skal vi finne ut hvilken Jahn Teigen-låt som er Poprush-favoritten i dag. Og det står mellom disse. Alternativ nummer 1, Mil etter mil fra 1978. Alternativ 2 kjenner du godt igjen, det er Optimist.
1: Jeg står i mørket og skinter lyset i det fjerne. Det er så kaldt, jeg søker varme fra en stjerne.
0: Alternativ 3, en dags pause.
2: Kim og jeg, vi drar vår vei. Trenger hvile før vi blir lei.
0: Alternativ 4, min første kjærlighet. Både en dags pause og min første kjærlighet er fra albumet En dags pause, som kom ut i 1979. Og så er det kjempehiten til Jahn fra 1988, Det vakreste som finnes. Hvilken er din favoritt? Du kan gå inn på appen NRK Radio, finne programmet Poprush, og der ligger avstemningen. Akkurat nå så er det Det vakreste som finnes som ligger på en god andreplass bak Optimist.

0: Og for en fin sang, Sundreberget. Stein Torleif Bjelle og Mark Ribbett. Jeg har en venn som ligger I lomma hele dagen. Og den vennen svarer på alle mulige spørsmål når jeg lurer på noe. Og nå spurte jeg min venn ChatGPT, Sundreberget, hvor eller hva det? Og da svarte min venn det at Sundreberget et utsiktspunkt. Et turområde rett overfor sentrum I Ål I Hallingdal. En flott og populær plass, så trenger du å få 190 høydemeter I beina dine, så det bare å ta en tur til Sundreberget, kanskje du treffer Bjella og Ribbett der oppe også. Nå skal vi ta og slå på tråden til en av våre værrapportører. Han holder til I Skarnes og heter Christian. Skal vi se om vi får liv I telefonen, om han svarer. Det jo noen som ikke har gjort det I dag, så kan det bli spennende. Skarnes, det ligger ikke så langt fra Jessheim, det. Og, Christian?
1: Ja, hei.
0: Hei, dette Howard.
1: Hola,
0: hola. Hola. Hva mener du? Snakker du spansk på Skarnes?
1: Ja, sånn da, litt rann I hvert fall.
0: Ja, ok. Ja. Hvordan går det på Skarnes I dag da?
1: Nei, jeg ikke I Skarnes. Jeg langt opp I Nordspania faktisk, så du bomma litt I dag.
0: Det var derfor du sa hola, hola altså.
1: Ja, det var derfor jeg sa hola, hola.
0: Dos cerveza, por favor, amigo.
1: Ja, det vel den eneste setningen jeg kan på spansk, tror jeg, som resten av Norges befolkning.
0: Men den holder deg I live, Christian. Den holder deg I live.
1: Ja, viktig å få nok væske.
0: Ok, så ikke Skarnes I dag, men Spania, Nordspania. Hva heter stedet?
1: Det heter San Pere Pescador, et lite tettsted helt øverst, 5 mil fra franskgrensa I Nordspania.
0: Ja, snakker de like mye fransk som spansk da, kanskje?
1: Ja, de snakker vel en blanding av spansk, katalonsk og fransk, vil jeg tro.
0: Ikke sant? Ja, ja nå, det jo et litt guffen spørsmål da, men jeg tror jeg vet svaret. Hvordan været der?
1: Været, jeg kan vel friste med å si at her det 33 grader I skyggen.
0: Bla, bla, bla.
1: Det 31 grader I bassenget.
0: Ja vel, ok.
1: Så når du hopper I elva I Fredrikstad, så kan du tenke at jeg har vel en 20-25 grader mer enn antageligvis.
0: Ja, men det tror jeg du anslår helt rett, Christian. Ja. Ok, ferietur til Nordspania. Hvor lenge varer ferien?
1: Hadde jeg egentlig bestemt meg for å reise tilbake førstkommende søndag, men så fant jeg at nei, nå bokker jeg en uke til.
0: Oi, du lever sånn at du bare kan ta en ekstra uke. Herlig.
1: Ja, vi disponerer et hus her nede, så det jo egentlig helt toppers.
0: Men det som viktig da, å finne ut veldig tidlig hva du skal gjøre lørdag kveld klokken 23:00.
1: Den har vi allerede planlagt. Da skal vi se Norge, England.
0: Ja, og blir det da I huset der du bor, leier, eller skal dere ut på spansk bar?
1: Nei, vi tror vi holder oss rundt huset, ja. Så kan vi ro I fred og ro.
0: Ikke sant? Ja, jeg har hørt flere historier om folk som har rodd og skreket på norske mål I utlandet, og det ikke har blitt veldig populær etterpå. Men nå spiller vi jo ikke mot Spania nå på lørdag, da, men uansett, det mange engelske turister I Spania, det vet jeg av erfaring.
1: Ja, det hadde vært moro å sette på en spansk pub, da, det skal sies det.
0: Christian, jeg hadde forventet Skarnes, men fikk Nordspania, men vi får ta til takke med det. Tusen takk for praten, I hvert fall.
1: Lige måte, Howard.
0: Det var Christian det, på linje fra Espanja. Nå skal vi spille en låt fra 2000. Det U2 som kommer opp fra plata All That You Can't Leave Behind. Og det som litt spesielt med den låta her, at The Edge I U2, han har innrømmet at låta, den inspirert av aha-låta The Sun Always Shines on TV. Her Beautiful Day I Poprush på NRK P1.

0: hørte YouTube med Beautiful Day her i Poprush på NRK P1. Hei Howard, gradestokken her i Vingrom viser 25 grader og det lett skyet. Vil gjerne sende en hilsen til datteren min Thea. Hun med moren og søstra mi på hytta i Heidal og det en sommerhilsen fra Håvard. Hei Howard, skriver Jo, 12 grader over Gratangsfjellet nå. Venke en stødig sjåfør, Norge langs og på tvers, det en meningsfylt ferie. Hilsen fra Jo. Ja, den Howard approved. Hei, har lyst til å sende en hilsen til mine to brødre, Knut i Asker og Dag Olav på Bryne. Gleder meg til å se dere i sommer. Endelig skinner sola i Molde. Og det store søster Anne som har sendt melding via appen NRK Radio til Poprush. Og den her litt morsom. Hei Howard, kan man sende fax på 2304-7950? Applaus til deg, Kenneth. Som husker det originale faksnummeret til Poprush fra 90-tallet. Wow! Hva syns du om den, Emma? Ja, lekere smekker Emma, faksmaskinen fra 90-tallet jo selvfølgelig på plass her på bryggekanten og følger nøye med, men kobberlinjene, altså fakslinjene, de ble kuttet for lenge siden, så nå har vi gått over til den digitale verden på Poprush. Ha en flott kveld, skriver Kenneth, som sitter på jobb og hører på akkurat nå. Hei, Howard, sitter ute akkurat nå på Løren i Oslo, 27 grader. Koser oss med musikken du spiller. Takk for et fint program. Hilsen fra Paul. Takk for hyggelig hilsen, Paul. Det var fint. Hei på deg. Sender en hilsen og på tur fra Bodø til Glomfjord i litt småregn og 13 grader. Må få sende en hilsen til barnebarnet mitt Emilie, som skal gifte seg på lørdag med sin kjære Håkon. Farmor på tur. Ja, da blir det fest, vet du, når farmor kommer frem. Hei Howard, hyggelig å høre din radiostemme igjen. Jeg sitter i den lille grenda Gargia, litt syd for Alta og ved oppstigningen til Finnmarksvidda. Jeg kan melde om overskyet vær, 11 brus, litt mygg og 14,5 grader. Masse hilsener fra Laila Maria. Hyggelig å høre fra deg, Laila Maria. Og hvis du vil være værrapportør, så har vi ingen fra Finnmark, så Gargia, det høres ut som et spennende sted. Hei Howdy, sitter i baksetet på Jørns BMW. Campingvognen på slep, og vi på vei til Osen og 50-årsdag. Hilser til de to i forsettet. Og gjengen som venter på brygga i Vingsan, det Stig som har sendt meldingen. Du bruker appen NRK Radio, og der finner du programmet Poprush. Jeg sprer budskap.
1: Dette Poprush på NRK P1.

synger Tonje. Hei, Howard, skriver Erling, som tilbake. Jeg tviler litt på badetemperaturen han kom I sted, men nå skriver han. Her I sjøen på Otertong, så kan jeg fortelle at dette ingen pytt. Det faktisk temperatur I sjøen, som en terskelfjord innerst I Skjoldafjorden. Den blir veldig fort varm. Det nytes, og det bades. Ok, Erling, jeg tror det. Det greit. Hei, Howard. Ønsker å sende en sommerhilsen til gutta Rinde, skråstrek Haga, som nyter varme Roma akkurat nå. Nyt dagene og lad sommerbatteriene. Her I Bergen har vi de tre årstider hver eneste dag. Hilsen fra Arve. Og ja, det kan vel stemme det, for nå har jeg fått melding fra Inger her. Endelig sol og altan skråstrek bikinivær I Bergen. 22 grader. Yippie! Nibbe skriver, hei, melder om 25 grader I København akkurat nå. Skal pakke kofferten og reise hjem til Steinkjær I morgen. Mulig at ullgenser og bikini må med. Hilsen Trønder bosatt I den deilige by på det 18. Året. Nina, hun kommer tilbake til Trøndelag. Hei, har lyst til å sende en hilsen og god sommer til min spreke pappa, Ulf Danielsen. Nå sitter vi I bilen og skal hjem for å spise skalddyr, og det yndlingsdatteren, helt ubeskjeden sagt, Stephanie, som har sendt meldingen. Hei, Howard sitter på Ibestad, Hamvik, og nyter en C, og så slutter det med Orona. Her det overskyet med litt kraftig vindkast, men passelig varmt I været. Har lyst til å sende en hilsen til alle I Hamvik, og så ønsker jeg deg, Howard, en riktig god sommer videre. Hilsen fra Gjøran. Tusen takk for hilsen, Gjøran. Hei, sitter her på Valer og lager tomatsalat, mens jeg hører på Poprørs. God sommer! Hilsen fra Agnes Strandbu. Ja, det definisjon på sommer, det med fint vær og stå inne og pluttre og lage tomatsalat. Jeg ble sulten, kjenner jeg. Sol og cirka 20 grader på vestsiden av Sørfjorden I Hardanger I dag. Har ikke sjekket badetemperaturen, men det nok litt kaldt. Nå skal jeg snart på Morellslang, skriver Anonym. For hilsner på sendingen I dag, bruk appen NRK Radio og Poprush. Du klar for litt 90-talsmusikk? Ja, det bør du være. For her September When med Bullet Me!

0: fälla enda en fotbollsgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen NRK

Fra bryggekanten i Fredrikstad ut til hele nasjonen. Du hørte Oscar A. med Kunstig. Og nå får jeg kjeft. Uffa meg. Sånn er det når man stikker hodet ut på radioen og man har en halv million som hører på. Hi Howard, er lettere irritert på deg. Det er ikke sommer i hele Norge. Kan ikke skryte av sommer her i nord, og vi tilhører også Norge. Når dere har regn i sør, så har vi sommer i nord, og regn og dårlig sommer i hele Norge. Ta dere sammen, hilsen Gro Dagmar i Bakkeby, Nord-Norge. Ja, jeg beklager det, Gro Dagmar, men da har du ikke hørt slagordet som jeg sprer i poprørs på P1 hele tiden, og det er jo det at solen skinner alltid på radio, og du står fritt til å komme med værrapport fra Bakkeby fremover også, Gro Dagmar. Håper på sol og fine dager i sommer til deg. Det strømmer inn hilsener, og alle er ikke like negative. Hei Howard, god sommer, 35 grader og sol her i The Woodlands, Texas, USA. Ser frem til å heie og ro sammen med den norske supportergjengen i Miami på lørdag. Det er Brage som har sendt meldingen. Hello over there! Vi ror til gull, gjør vi ikke det? Jo, hele Norge kommer til å stå stille, i hvert fall klokken 23.00 på lørdag. Anonym har sendt en melding. Anonym er vel en som sender flest meldinger. I dag har det vært årets første hyttedusj med vann fra bekken. Hakket termometer, men temperaturen var så lav at for øyeblikket så er jeg ikke forplantningsdyktig. Hei Howard, sitter på terrassen på campingen på feriehjemmet i Skjeberg og nyter varmen og opprust, ja vel. Her er det skyfritt, 22 i skyggen, 21,5 i sjøen. God sommer til fruen som sitter her sammen med undertegnede, og det er Harald Martin som har sendt meldingen. Hei Howard, er i Vesterålen på et lite sted som heter Myrland hos gode venner. Fikk problemer med bobilen, men fantastiske folk på Vesterålen bil. De tok inn bilen og fant feilen, så da blir jeg her frem til mandag. Da er delen ankommet. Vi koser oss i vakker Vesterålen, og i dag gikk vi Kjerringveien. Det er Torstein som har fått ufrivillig stopp på bobilen, men som nyter det allikevel. Hei Howard, ny til livet på hytta på Blefjell. Her er det sol og bare hygge. Har poprush på radioen. Ha en flott sommer, skriver Anne. Hei, skriver Janne. Hei, jeg vil gjerne sende en hilsen til mannen min, Oddbjørn. Gleder meg til sykkelturen vi skal ha i Risør i morgen, og det er klem fra kona di. Og alle disse meldingene har altså kommet inn via appen NRK Radio og poprush. Musikk nå fra Frida Amundsen. Hun skal hjem igjen.

sang Frida Amundsen. Det på tide med en værmelding for morgendagen, og den gjelder hele landet. Vi starter på Østlandet. Dagen starter med lettskyet vær og lokal morgentåke enkelte steder. Utover dagen blir det mye sol og varmt, temperaturer mellom 26 og 30 grader. Lokalt enda litt høyere i indre dalstrøk, svak vind fra sør til sørvest. Sørlandet solrikt og sommerlig, temperaturer mellom 24 og 28 grader, høyest i innlandet. Langs kysten kan en svak sjøbris gjøre at det blir noen grader kjøligere. Vestland fra Stavanger til Bergen blir det stort sett pent vær med en del sol. Indre fjordstrøk kan få 25 til 28 grader, mens ytre kystområder får 20 til 24 grader. Enkelte skyer utover ettermiddagen, men stort sett opphold. Trøndelag, mye pent vær og perioder med sol. Temperaturer mellom 22 og 27 grader, varmest i de indre områdene. Svak vind meldt. Nordland, skyet vær først på dagen enkelte steder, ellers opphold og etter hvert mer sol. Temperaturer fra 18 til 24 grader, varmest i indre strøk. Lokalt kan det komme litt regn tidlig på dagen i nord. Troms og Finnmark, vekslende skydekke med perioder av sol, enkelte lokale regnbyger, særlig i de nordligste områdene, temperaturer mellom 14 og 21 grader, svak til moderat vind. Og slik ser altså værvarslet for morgendagen ut.

Million Pieces, du hørte Theo. Hvilken Jahn Teigen-låt liker du best? Vi skal finne ut det I Poprush-favoritten. Det står mellom Mil etter mil, Optimist, En dags pause, Min første kjærlighet og Det vakreste som finnes. Foreløpig så det Optimist som leder foran Det vakreste som finnes. Og så kommer Min første kjærlighet, En dags pause og Mil etter mil. Du kan stemme I cirka 10 minutter til. Du går inn på appen NRK Radio, og så finner du Poprush, og der ligger avstemningen. Så skal jeg lese opp noen hilsener. Hei Howard, her på Vind Venstras vestkant. Nyter vi nå 25 varmegrader. Vi pakker og ordner til ferietur I morgen. Da kobler vi på campingvogna og reiser til Risør. Ønsker alle en nydelig sommer. Hilsen fra Sissel og Aril. Ja, vestkanten på Venstra. Jeg trives best på østkanten der, men ok, dere har det sikkert bra likevel. Heisan, Emma og Howard. Oi, hørte du det, Emma? Du fikk hilsen. Ja. Her på hytta ved Austivannet I Kautokeino kommune meldes det om 14 grader og overskyet oppholdsvær. Vi sitter ute med sommerboblejakka på. Ja, tommel opp. Myggspiralen går for fullt. Har badet en gang hittil I sommer. Begynner å lukte litt svett av oss. Hilsen fra Tove og Per Håkon. Takk for morsom hilsen og god sommer til dere også.

Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det på tide å finne ut hva som poprush-favoritten i dag. Du fikk velge mellom fem Jahn Teigen-låter, og den som fikk flest prosent av stemmene med hele 35, det var denne.

0: Ja, Teigen, 12 poeng. To timer går fort, og nå det gjort. På helslaget nå klokken 19 så blir det NRK Nyheter, og så det kveldsåpent da, 19.03. Her i Poprush har vi 4 dagers uke, så det betyr at neste sending det blir på mandag. Heia Norge på lørdag! Tudler du over og ut!
1: Her NRK Nyheter klokka 19. 8 personer har mistet livet i sommertrafikken de siste 6 dagene. Senest i ettermiddag omkom en motorsyklist etter å ha kjørt av vegen. Mannen sine pårørende varslet. Nå må folk ta det med ro, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen.
2: Det vi ser jo at det jo ofte føresvakhet, altså enten at du ikke oppmerksom at du har for høy fart, eller du har for stor fart inn i en situasjon. Så det handler jo veldig mye om å ta det med ro om sommeren, være konsentrert og fokusert. Det er stor trafikk, det er mange uvante situasjoner i sommertrafikken. Så vær fokusert, ta det med ro og vær godt forberedt på kjøringen.
1: Minst 15 personer ble drepne i Sør-Sudan i går kveld. Angrepet var rettet mot politistasjoner og andre offentlige bygg i landet. Det skjer kvelden før de feirer uavhengigheten sin. Da Sør-Sudan ble et eget land i 2011 var jubelen stor. Nå landet splittet. Det planlagt valg i landet i desember, men dette har allerede blitt utsett 2 ganger før. Sør-Sudan et av verdens fattigste land, og omtrent 2 millioner personer har flyktet fra heimene sine grunnet vepne konflikter og ekstremvær. Samtidig som det nå nye angrep mellom USA og Iran, kryper det viktige mellomvalget nærmere i USA. Det kan bli politisk dyrt for Donald Trump. I dag har presidenten en relativt enkel vei til å få gjennom politikk i nasjonalforsamlingen, da partiet hans, republikanerne, har flertall i alle ledd. Det det som problemet, for iranerne har ikke dårlig tid, forklarer korrespondent Peter Svår.
3: For Trump haster dette voldsomt. Husk at da denne krigen startet, så var mellomvalget her 8 måneder unna. Nå det 4 måneder igjen. Dette har vært en historisk upopulær krig for Trump her. Den har vært dårlig forstått også splittet hans egen velgerbase. Og høye bensinpriser har fått stor oppmerksomhet her. Nå jo prisene kommet ned etter at man inngikk avtale for noen uker siden. Bensinprisene kan fort sprette opp igjen. Så her Trump helt sånn unikt politisk sårbar til nå i sin andre periode.
1: Det full stopp i togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm på grunn av strømproblem. Det opplyser Bane Nord. Dette tar tid, skriver de på sidene sine. Stoppet rammer alle fjerntog, regiontog og flytoget på strekka mellom Oslo S og Lillestrøm. Årsaken til stoppet feil på en kontaktleding. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: God sommer med NRK PN. NRK
5: PN. Takk til Howard som har holdt deg med selskap de siste 2 timene her i NRK PN. Nå det kveldsåpen sin tur til å åpne døra, og dem som møter deg først musikalsk i en gjeng fra Sheffield i England. Her Living in a Box.

0: Living in a Box fikk altså navnet sitt fordi tidligere medlem John Bennett følte at han bodde I en pappeske I den lille kommunale leiligheten sin I Sheffield på 80-tallet. Og selv om mange kanskje tenker på dem som et klassisk one-hit wonderband, så rakk de faktisk flere store hits hjemme I England før bandet gikk hvert til sitt I 1990 på grunn av kunstneriske uenigheter. Heldigvis litt internkrangling her I studio. Det vanskelig å være uenig med seg selv. Jeg heter William, og du hører på Kveldsåpent. De neste timene skal vi innom festivalstemning fra både nord og sør. Vi skal ta turen til Riddu for å sjekke temperaturen både bokstavlig og billedlig, før vi stikker videre til Slottsfjellfestivalen senere I kveld. Hyggelig at du med meg denne torsdagskvelden. Mye herlig pianomusikk skal du også få servert de neste tre timene. Nå først skal vi til August og hans Den fjerde veggen.
1: Du så stødig og selvstendig Du trenger aldri noe suflør Jeg tror jeg skjønte I september Det her blir proff mot amatør

0: Neste stasjon av Emily Hallow, som ikke skal spille noe særlig på festivaler I sommer, tipper hun godt I gang med forberedelsene til storkonserten I operan I slutten av august. Men selv om Emily dropper festivalen I sommer, så det mange andre artister som klar for å underholde festivalpublikum over hele landet. Og I Kåfjord I Troms, der har Riddu-festivalen hatt åpningsseremoni. Og der har vi der reporter Siv Eli Wohl Lab. Hvordan ser det ut rundt deg nå?
1: Ja, her står jeg og ser ut over et stort folkehav. Det masse folk som har samlet seg foran scenen hvor det har vært åpningsseremoni, og akkurat nå så har man altså delt ut en sjøsamisk kulturpris som deles ut av Riddu-festivalen og Senter for nordlige folk. Og det, den årets hederspris, den gikk til Liv og Øyvind Rundberg for sitt livslange engasjement for som sentrale kulturbyggere her I Kåfjord og I Sámi. Så her det god stemning. Masse glade folk som endelig nu kan nyte den 35. Riddu-festivalen.
0: Mm. Riddu, det jo en internasjonal urfolksfestival. Hva betyr det egentlig?
1: Ja, det betyr altså, festivalen ble jo en internasjonal festival på 90-tallet, og siden så har jo den markert seg som en hotspot og møteplass for urfolksartister, kunstnere, samfunnsdebattanter, og I en tid der urfolksrettigheter og generelt minoriteter, rettighetene til minoriteter utfordres, så jo Riddu-festivalen viktigere enn noensinne, og det ikke så mange arenaer som Riddu.
0: Mm. Hva det som skjer nå og senere I kveld?
1: Ja, nu det jo snart, sparkes jo konsertprogrammet I gang, så det masse artister som skal underholde her på hovedscenen. Det ikke bare urfolksartister Marstein skal spille her litt senere I kveld, så det mange ungdommer som gleder seg til det.
0: Det skjønner jeg veldig godt, men hvordan været I Kåfjord I dag?
1: Ja, det kanskje litt gråere enn det I sørpå. Men det ja, altså det ikke regn. Det veldig bra. Det litt grått, litt uttrykt for regn, men altså vante festivalgjengere her I nord vet at når man drar på festival så pakker man altså for tre årstider. Ja. Og det veldig mange som kledd I ullkofte, så det ser ikke ut som det noen som fryser.
0: Nei, det veldig godt Nei. Å høre. Du, Ella Maja, så du skulle gå på scenen klokka 7, har du gått på, eller?
1: Ikke enda, det fortsatt litt heder og heder som deles ut på scenen, men hun straks klar bak scenen.
0: Mm. Du får koste deg videre på Riddu, Siv Eli.
1: Jo, takk, det skal jeg gjøre.
0: Får vi spille en av artisterne som skal på scenen I løpet av festivalen. Her Inga Mollis med La meg leve.

0: Det var Inga Mollis med La meg leve, og Inga hun går på under Ridder Ridderfestivalen I morgen klokka 19, men akkurat nå så står en annen pen artist på scenen under festivalen, nemlig Elle Maja. Vår reporter Siv Eli Wohlab tok seg en prat med 24-åringen fra Karasjok før konserten.
1: Åh, livet veldig bra for tida. Nu jeg kommet til Ridderfestivalen, som jo en fantastisk festival, urfolksfestival, kanskje en av mine favorittfestivaler. Og har det jo ekstra bra nå, fordi at jeg skal spille på denne festivalen, og det har jo alltid vært. Jeg har spilt med Rolfa før, kanskje to eller tre ganger før, men nå I år skal jeg spille for første gang som soloartist. Og det har vært en drøm, som har, jeg lenge har drømt om, og jeg gleder meg skikkelig masse.
2: Ja, fordi at du slapp jo debutalbumet ditt I februar, ja. Kan du fortelle litt om debutalbumet ditt?
1: Det jo da et album jeg aldri trodde jeg noen gang skulle lage, fordi at jeg aldri trodde at jeg skulle bli en front soloartist, fordi det var ikke det jeg skulle gjøre. Jeg skulle gjemme meg bak gitaren og bare være en gitarrist. Så det litt sånn absurd å tenke på at her står jeg nå som en soloartist og skal ha et eget album jeg har gitt ut og nå skal jeg liksom fremføre det da og det noe magisk over det det har vært en reise og det jo det som så bra med det albumet det heter Matke som betyr på nordsamisk reise fordi det har vært en reise
2: Og en av låtene dine jo en sang om å våge. Handler det litt om den reisen du selv har tatt med å ja, finne egentlig din stemme da, som artist?
1: 100%. Jeg skrev jo Dvestat, som betyr jo det å våge eller tørre. Og den handler jo om akkurat det, om at liksom jeg på en måte ja, var liksom, gjemte meg litt I skyggen, ville ikke ta så mye plass. Men så liksom var noe iboende I meg da, noe større jeg hadde lyst til å bli, men tort ikke. Så jeg måtte bruke flere år på å komme dit det å tørre. Så 100% det den låta handler om, ja.

Det var Macy Gray sin særegne stemme på låta I Try. Den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1 4 minutter på halv 8. Hvor vi tar en kikk på trafikkbildet Og som vi hørte I nyhetene så har det vært en alvorlig ulykke I Sjodalen på Valdres flya Fjellovergangen stengt inntil videre Og det foreløpig usikkert når Valdres flya åpner for trafikk Utover det det ikke meldt om store problemer I kveldstrafikken akkurat nå Men har du tenkt deg over Europa I 10 Bjørnfjell senere I kveld Så det verdt å merke seg at fjellovergangen blir stengt fra klokka kvart over over 11 på grunn av bergingsarbeid. Hvor lang tid det tar og hva som skal berges står det ingenting om på statens Vegvesen sin nettside, men Vegvesenet har lagt varigheten fram til klokka halv to I natt. Da vet du det. Her Kaisers Orkestra og deres drøm videre Violetta.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Vossingen taus med tyven, og vi skal holde det norsk her I kveldsåpent, for Fredrikstad-gutten Theos har lista sin første låt her I NRK P1. Didn't see it coming heter den, og kollega Vilde Pettersen tok seg en prat med en for å bli bedre kjent med en og musikken hans.
1: 21 år gamle Theodor Gjerløv Larsen, også kjent som Theos, har hatt en drøm om å bli artist siden han var liten. Han beskriver seg selv som en fotballgutt fra Fredrikstad, som kommer fra en musikalsk familie.
2: Det var nok noen smådrømmer når jeg var liten, men I mellomtida fra jeg var... Ja, det har vært mye fotball, for å si det sånn. Men det har vært mye imellom der som ikke har vært så mye musikk, så musikk har jeg begynt med veldig nylig. I fjor høst fant jeg ut av det.
1: Hvorfor fant du ut det akkurat da, da tror du?
2: Nei, på grunn av da fikk jeg muligheten til å være med på en konsert med mine foreldre, som fra Fredrikstad, som også holder på med musikk og underholdning. Og da så gjorde jeg en låt på en duettkonsert med dem, og da hadde jeg enda mer lyst til å stå på scenen mer hele tiden.
1: Og med foreldre som selv står på scenen, ble det ikke sett rart på at han ville det samme.
2: Så det jo ingen som tenker på at du begynner med musikk. Nei, det dumt. Du skulle hatt noe annet... Du skulle hatt en annen utdanning akkurat nå.
1: Og I april slapp han sin første låt, Didn't See It Coming.
2: Den teksten har jeg jo skrevet helt selv. Og det var en tekst som kom ned I hodet på meg, og som vi satt en melodi rundt med en produsent som heter Sander Thoresen. Og etter at jeg fikk melodien og teksten som passet til Didn't See It Coming, så ble det bare det. Og jeg visste at den må jeg publisere, rett og slett.
1: Hvordan var det å spille inn låta da? I studio og sånt?
2: Ja, det må jo si at det litt dream come true, å stå I studio og spille inn. Man kjenner litt den yngre gutten inni seg som hadde litt lyst til å bli popstjerne, som hyla litt da, men det var bare moro.
1: Nå debutsingelen og lista på NRK P1, noe som betyr mye for den fotballglade artisten.
2: Det, man må jo si det at det betyr utrolig mye at den gjør det såpass godt til at folk også synes den en bra sang. At den god nok til å bli spilt større steder som på NRK. Og det setter jeg jo enormt stor pris på.
1: Men hva handler egentlig Didn't See It Coming om?
2: Den låta handler jo om det å bli en ny og forbedret versjon av seg selv, vil jeg si.
1: Hva håper du lytterne sitter igjen med etter å ha hørt den?
2: Jeg må si at det må være en følelse av håp og en god følelse I kroppen etter man har hørt den sangen. At man føler seg på en måte, hvis man har det litt dritt, så føler man seg minst 10% bedre, det jeg sitter igjen med følelsen etter man har hørt den sangen.
1: Hva drømmer du om å kunne se tilbake på om 5 år?
2: Oi! At det var liksom her det startet, at det bare gikk oppover herfra, jo det jeg drømmer om.

Du fikk Fredrikstad-gutten Theos med Didn't See It Coming, og neste uke så setter Theos kursen mot Las Vegas. Der skal han faktisk representere Norge I World Championship of Performing Arts med nettopp låta Didn't See It Coming. Denne konkurransen blir ofte omtalt som OL for utøvende kunst og samler hvert år artister fra hele verden som konkurrerer I blant annet sang, dans og musikk.

Dodoshi av Elinor, som hun skrev etter å ha fått motorstopp en kald vinterdag I Finnmark. Elinor, hun ringte sin daværende kjæreste som sa at han skulle komme og hente, men det gjorde han ikke, og da tenkte Elinor, han her karen ingenting å samle på. Nå derimot skal vi betydelig lengre tilbake I tid, for vi skal til 1980, da kom Leo Sayer med More Than I Can Say, og hvis du trodde at han hadde originalen på den, så tar du feil, for låta ble skrevet og spilt inn allerede I 1960 av tidligere medlemmer av The Crickets. Men I 1980 så ble denne låta en kjempesuksess, og kanskje det mest surrealistiske med 2026-bildet at musikkvideoen var blant dem som gikk igjen og igjen da MTV startet opp I 1980.

Det var Eva Wellskram och hennes om du vill här i NRK P1 5 minuter på 8. Hvor du straks skal få siste nytt fra NRK Nyheter. Men vi rekker en av de mest personlige Red Hot Chili Poppers låtene før helslaget. Under the Bridge startet faktisk som et dikt skrevet av vokalist Anthony Kiedis I en ganske så tøff periode. Kiedis var først litt usikker på om han kunne dele noe så personlig med bandet, men produsent Rick Rubin mente det måtte bli en låt. Og resultatet ble en av bandets største klassikere.

0: Flere på det engelske laget spiller vanligvis som Haaland for Manchester City. Men det blir ikke bare venner som blir til fiender, men også fiender som blir til venner.
1: Det litt weird. Det akkurat sånn jeg spiller med, mot Martin med, når vi spiller mot Arsenal også, er det ganske sånn, det litt sånn, det litt løye, så det litt special.
2: Og inn mot Haaland! Yeah!
3: Superspissen har så langt I mesterskapet skåret 7 mål og bare ett bak fotballlegende Messi. I VM opplever han ekstra mye merksomhet fra fotballfansen.
1: Jeg synes det kjekt, og som regel hvis det sånn, så betyr det at du gjør noe rett, og at du at landet ditt gjør noe rett, så jeg synes det fantastisk.
0: Reporter her var Åsne Margrethe Kleiv. Herrelandslaget har noen dager igjen til kamp. I kveld følger vi med når franskmennene skal ut mot Marokko I sin kvartfinale. Kampen ser du på NRK 1 klokka 22. Flere skogbranner herjer Spania, og årsaken tørke og svært høye temperaturer. I dag ble det målt 40,5 varmegrader I Barcelona, som ny varmerekord for den spanske storbyen. Samtidig brenner det flere plasser I regionen. Minst 300 personer har vært innesperret på grunn av en brand omtrent 35 kilometer nord for Barcelona. Og ekstremvarmen held fram I Frankrike. Det sendt ut rødt farevarsel for 9 av fylkene I landet, og oransje farevarsel I 76 andre, det skriver flere franske medium. I morgen venter de å måle mellom 39 og 40 grader midt I landet. I Paris venter de 37 grader. Landet inne I den tredje hetebølga denne sommeren. På mandag avgjør Oslo tingrett om Marius Borg Høiby skal sitte fengslet videre. Politiet vil ha han I varetekt I 4 veker til. Forsvaret til Høiby prøver trolig å få han løslaten igjen. Det har de prøvd på flere ganger tidligere.
4: Det gjorde han senest nå, da han fikk dommen I juni. Men det vil ikke, tok ikke retten til å følge den gang. Han har flere ganger begjert seg løslat og har også prøvd å få sone med fotlenke på Skaugum. Det har heller ikke retten gått med på.
0: Det sa krimreporter Mathias Revheim Rafaelsen. Det sett opp buss for tog, siden det full stopp I togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm. Stoppet rammer regiontog og flytog på strekninga, og saken feil på en kontaktleying. Og dette kan ta god tid, sier kommunikasjonssjef I Vy og Kristoffer Lundeby. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Hjertelig takk til NRK Nyheter, en ny oppdatering fra nyhetsredaksjonen får det om en liten time her I NRK P1. Nå skal vi til Zac Brown Band som gir deg Homegrown.

Homegrown handler om noe så sjeldent som å være fornøyd med det man allerede har. Zac Brown synger om gode venner I nabolaget, dama han elsker og et liv han ikke ville ha byttet bort for noen verdens ting. En fin liten påminnelse om at gresset ikke alltid grønnere på den andre siden. Det som regel bare kunstgress. Det her kveldsåpent, og om litt blir det konkurranse her I NRK P1. Vi har jo døpt inn Nynn eller Forsvinn. Du får et lite klipp av en kjent låt, og så det opp til deg å finne ut hvilken låt det Men det blir først om litt. Nå skal vi til Hellbillies, som spiller på Tromsø Country Festival nå på lørdag. Der står også Norgesvennene Smokey og Nazareth, men nå skal du få spill Johnny Spill av Hallingdalen.

Sammen for Norge fra Nicolai Ram og Markus Neby. Og apropos konkurranse, så det på tide med en runde to av Nynn eller Forsvinn. Nå håper jeg du har spissa ørene, eller minst skrudd opp volum litt. Her kommer dagens mystiske mester I det vi kan kalle for nynning. Ja, vet du hvilken kjent låt som ble forsøkt nynna her av Janne Helen? Send svaret ditt I NRK radioappen Fasiten, og vedkommende som stikker av med både tannlenett og solbriller får du vite etter litt musikk fra blant annet Michael Bublé.

Du fikk Anne-Grethe Preuss med Jeg en by, og nå det på tide å trekke en vinner av kveldens konkurranse, som vi har døpt Nynn eller Forsvinn, og vi koster på oss et siste lite gjenhør. Ja, hvilken låt var nå egentlig det her? Det kanskje ikke den mest kjente norske låta, men det var noen som dro kjensel på den, så, og den her låta gjorde jo ganske skarpt på slutten av 90-tallet. Vi kan vel tillate oss å si at bandet som hadde den her sangen var et såkalt one hit Wonder. Gjengen var fra Rognan i Nordland og kalte seg Søsterhjemme, og sangen jeg var på jakt etter var Susa i hodet. Det visste blant annet Ragnhild Nordgård fra Skien. Solbriller og handlenett kommer snart i postkassen din. Gratulerer så mye, Ragnhild, og nå det på sin plass å gi deg hele låta uten nynning. Her Susa i hodet fra Søsterhjemme.

0: days get rough, I'm giving you all my love. I'm still looking up.
1: Du fikk Jason Mraz med I Won't Give Up. Klokka din har blitt 8:54, og ute I trafikken så fylkesvei 51 over Valdres flya fortsatt stengt etter en alvorlig ulykke like før klokka 16. Fjellovergangen var åpen I en liten periode, men nå stengt igjen ifølge statens veivesen. På Europa 134 mellom Haugesund og Odda har det vært en ulykke like øst for Etne sentrum. Politiet melder at luftambulansen var på stedet for få minutter siden, men det ser ut som trafikken glir greit forbi. Utover det ikke meldt om store problemer ute på veien, men apropos problemer, Mats har sendt meg en melding I appen NRK Radio. Han sitter I båten sin på Statelle, og han koser seg han, men Mats har et problem, for han har mistet propellen og kommer seg noen plass før han finner den igjen eller får seg en ny. Så Mats lurer på om det noen I nærheten av Statelle som har dykkerutstyr og en metalldetektor som de kan bruke til å finne propellen. Mats vet akkurat hvilket område den ligger I, så hvis noen kan hjelpe en, så send meg en melding I appen NRK Radio, så skal jeg se om jeg får videreformidlet kontaktinfo til Mats. Takk på forhånd, så får vi se om det noen som hører på som kan hjelpe deg, Mats. Det blir spennende å se. Her Rakel og hennes La meg gå.

0: En podcast fra NRK.
1: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Ocean, den fick du här i kvällsöppet. Nå skal vi se hva slags sommervær vi har i vente inn mot helga, og den som har svaret på det statsmeteorolog Kristian Gislefoss, og i Sør-Norge så har det ventet en mye sol i morgen, skjønner
1: jeg. Ja, og for Sørlandet og Østlandet sin del så blir det en ny varm dag. I dag så har Åseral nesten kommet opp i 30 grader sammen med Nesbyen, og i morgen ny mulighet, fordi vi forventer høye temperaturer også da, og så er det tørt i mange steder på Sørlandet og Østlandet, så her er det ute et gult farevarsel for lokalt stor skogbrandfare. Mye sol også på Vestlandet, men kommer man nord for Sognefjorden, så vil det være litt mer skyer. Kan nok være helt overskyet i Møre og Romsdal, men det ser ut som at bygene skal holde seg vekke i Trøndelag. Noen byger får man nok der, særlig da sør for Trondheim og utover ettermiddagen, og det kan også være mulighet for litt lyn og torden i disse bygene, og de vil også bevege seg sørover til innlandet og kanskje helt ned mot Lillehammer i morgen kveld, altså. Også da med lyn og torden.
0: Mm. Mye pent vær i sør, hva med de som befinner seg nord for Nordlandsporten?
1: Her vil det være mye skyer i morgen i Nordland. Det blir også perioder med regn. Mest nedbør får du nok nord for Saltfjellet. Lite nedbør på Helgeland, men fortsatt mye skyer da. Og så her vil det blåse faktisk også litt i morgen. En sørvestlig frisk bris til liten kuling. I Troms og Finnmark en del sol første del av dagen, og så kommer det skyer sørfra til hvertfall sørlige deler av Troms. Det litt regn utover sen ettermiddag tidlig kveld. Ser ikke ut som at nedbøren når helt opp til Tromsø. Spitsbergen, her blir det en skyet dag i Longyearbyen, en 10 grader og rolige vindforhold.
0: Da vet du hva du har i vente. Tusen hjertelig takk, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Så får du ha en fortsatt riktig god torsdagskveld.
1: I like måte. Så

Staute oppsummert egentlig internett I en setning. Det lett å være kødd, men det koster å være kar, og for enkelte så koster det også en del peng å følge fotball-VM for tida. Og nå på lørdag så spiller vi jo mot England I VM-kvartfinale, og fansen på den andre siden av Nordsjøen har naturligvis også gledet seg stort over at de med videre. Da England spilte mot Mexico, så den skotske artisten Louis Capaldi kampen på en pub I London sammen med artistkollega Rita Ora, og sistnevnte la ut en stemningsvideo derfra. God stemning med Rita Ora, Louis Capaldi og en del andre, og da dommeren blåst I fløyta og 3-2-seieren var I boks for England, så var naturlig nok ekstra god stemning I lokalet. Og Louis Capaldi ble så glad for England-serien at han like godt spanderte drikke på samtlige som var til stede på puben I Mayfair. Og en av gjestene sier til avisa The Sun at Louis ba personalet I baren om å belaste den for alle drinkene. Pubgjesten mener det var en virkelig fin gest, spesielt fra en fan som fra Skottland. Og I tillegg til å betale for runden meldes det om at Louis Capaldi var vennlig og snill mot alle som kom bort til den. Og regningen, ja, den endte på nærmere 2000 pund, som ca. 25 000 norske kroner. Så det ble en ganske dyr pubtur for Louis Capaldi. Her den gamle Louis med Forget Me.

Det var Forget Me av den generøse Louis Capaldi som like godt tok hele barregningen på en pub I London etter Englands seier over Mexico I åttendelsfinalen. Og vi holder oss I barn inn mot nyheten. Her Shabosi med umåtelig populære A Bar Song.

Her er NRK Nyheter klokka 21. Det har hørt flere eksplosjoner I iranske Bushehr for kort tid siden, det skriver det Iran.

0: kraftig opp. USA bomba 90 mål i Iran i natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
1: We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
0: Ifølge Trump angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet.
2: Det sa utenriksreporter Eivind Molde. Hackere har publisert enorme mengder personopplysninger etter dataangrepet på Lørenskog kommune, det skriver Romerikes Blad. Hackerne forsøkte å selge stålne dokument på en digital auksjon i førre veke. For å lokke til seg kjøpere la de ut passbilder av kvinner fra Lørenskog. De har publisert rundt 1,8 terabyte med data. Dette tilsvarer rundt 450 000 bilder i god kvalitet. Kripos og datatilsynet etterforsker saken og advarer innbyggerne mot misbruk og utpressingsforsøk. 8 personer har mistet livet i trafikken de siste 6 dagene. Senest i ettermiddag omkom en motorsyklist etter å ha kjørt av vegen ved Fylkesveg 51 i Vågå. Mannen sine pårørende varslet. Folk må ta det med ro, sier vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.
3: Vi strever jo med å få til å komme ned på statistikken. Vi ligger litt over fjoråret, og vi har jo det siste 10 år i, så ser vi jo at vi ligger ganske jevnt rundt 100 dødsfall. Så det handler om å ta det med ro i sommersesongen og i turisttrafikken. Det er viktig nå for å redde flere liv i trafikken.
2: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Sondre Justad som kanskje hadde Lofoten og Henningsvær I tankene da han skrev tilbake I 2015. Sondre har jo flyttet tilbake igjen til hjemtraktene, og denne låta hentet fra albumet Riv I hjertet. Og vil du ha en god musikkdokumentar, så kan jeg varmt anbefale dokumentaren med samme navn som ligger I NRK TV. Tilbake fikk du her I kveldsåpent med meg, William, og festivalsommeren jo godt I gang, og vi har allerede vært innom Riddu-festivalen tidligere I kveldsåpent. Om litt skal vi bevege oss betydelig lengre sør I landet til Tønsberg, hvor Slottsfjellfestivalen startet I dag. Men det blir først om litt. Nå skal vi gi mikrofonen til CC Topp, som gjestet Norge og Trondheim for et par uker siden. Da dro de den her som siste låt før ekstra nummerene. Her Leg.

Det var Synne Vode som går på Kongescenen under Slottsfjellfestivalen I morgen klokka 17:30. Da kommer vi nok til å spille Lykke til, I hvert fall en gang vil jeg tro. Og straks skal vi høre med Zimmermann som var først ut på Slottsfjellfestivalen som åpnet I ettermiddag. Men først musikk fra Kløver. Dette Beat Up.

0: Låta Bit av meg, og vi skal holde oss til unge fremadstormende norske artister, for Amund Zimmermann åpnet I dag den første dagen av Slottsfjellfestivalen I Tønsberg. Hanna Enger Guttormsgaard tok en prat med artisten fra Sandefjord etter konserten.
1: Nei, det er helt sykt egentlig, det at folk lærer seg låtene og møter opp, det jo helt surrealistisk. Ja, og noen ganger så blir man minnet på det på nytt, så I dag var en sånn dag.
2: Fortell om forventningene til å åpne Slottsfjell.
1: Nei, altså, det jo Slottsfjell I seg selv for min del jo ekstremt stort, da. I og med at jeg kommer fra Sandefjord og har vært på Slottsfjell som publikummer flere ganger enn jeg kan telle omtrent. Så det helt sykt, og så det jo så I fjor at det var så bra trøkk, så jeg egentlig bare gledet meg, virkelig. Og så var det gøy at det ble inne også, men når man... Dette min første festivalsommer, og dette første konsert denne sommeren. Så det at den var inndørs ble på en måte en litt sånn vri som jeg ikke hadde sett for meg, I og med at man ser for seg å spille ute på sommeren. Så det var gøy, ass. Det føltes som å spille I en mikrobølgeovn. Det var så bra.
2: Det var varmt, eller?
1: Ja, kjempevarmt, og bare liksom energien I rommet, da. Ja.
2: Men første festivalsommer, det det altså?
1: Ja, første ordentlig festivalsommer. Spilte ingen festivaler I fjor, spilte I Sandefjord I forrige fjor. Så ja.
2: Nå står du på rekke på rad utover sommeren. Du skal ha mange konserter, skal du ikke?
1: Jo, det blir en del. Det blir jevnt trykk fremover, så vi skal til Finnmark I morgen.
2: Ja, jeg skjønte du skal veldig fort videre etter dette her. Ja. Fortell hvor du skal opptre da.
1: Vi skal til Kokelv. Det to timer unna Nordkapp. Så det et stykke.
2: What? Hvordan kommer du da dit til I morgen da?
1: Vi skal fly. Ja, så vi skal dra sånn midt på dagen I dag da. Skal få med meg et par av mine favorittartister og så dra herfra. Og så til Kokelv I morgen tidlig da. Kokelv, det altså I Finnmark. Ja.
2: Men dette må jo nødvendigvis være en overgang, som du nevner I første festivalsommer. Hva synes du om den type sommerskifte I år sammenlignet med I fjor?
1: Nei, dette jo på en måte litt det jeg ventet på. Så jeg har jo stått klar I startblokkene hver sommer siden jeg begynte å gi ut låter og tenkte at jeg vil spille der hvor folk har lyst til å høre meg spille. Så det at folk har lyst til å høre meg spille litt flere steder I år, det veldig stas.
2: Sommeren din da, det bare konserter, eller hva det som venter?
1: Det egentlig veldig behagelig, for jeg liker ikke å ha sånn helt ferie. Jeg liker å ha litt innimellom. I hvert fall ikke ferie mer enn to uker av gangen da. Men jeg bruker mye tid på skriving og sånn også. Så det jeg har et litt sånn hårete mål om å få skrevet ferdig litt mye I løpet av sommeren også. Så vi får se om det går.
2: Et år med debutalbum, In Medias Res. Hvordan har det ene året vært?
1: Det har vært helt sinnssykt, egentlig. Jeg hadde jo regnet med at noen skulle bry seg på en måte I starten, men så har på en måte interessen bare vokst og vokst over tid. Så... Ja, det ser man jo, man ser det på statistikken, men man ser det jo også så tydelig når man reiser rundt på festivaler nå. Det jeg føler den største forskjellen på å spille festivaler og spille egne konserter, sånn som vi gjorde på turné I fjor, jo at det jo ikke gitt at folk bryr seg, eller har hørt om deg, på en måte. Men å møte opp I dag og få den allsangen var jo bare helt teit. Helt rått.
2: Og så har du jo siden det også, du har jo kommet med ny musikk. Inspirasjonen har jo flommet på, Ryper I lakken, 10 av 10. Fortell tanken bak den nye musikken din.
1: Ja, nei, jeg jobber jo med et større prosjekt, så jeg kan jo røpe såpass som at både Ryper I lakken og 10 av 10 på en måte del av samme plan. Og den skal jeg også fortsette å slippe låter fra nå fremover, så det kommer mer over sommeren. Så det spennende. Det ikke så lenge til jeg skal annonsere på en måte litt sånn helheten der. Så det blir gøy å vise det frem. Men det skal jeg ikke si per nå.
2: Så det mer musikk på vei. Et planlagt slipp snakker vi sensommer, høst. Det mulig å røpe mer der?
1: Begge deler.
2: Begge deler?
1: Begge deler.
2: Det både sensommer og høst?
1: Ja.

Etter bruddet mellom poppens konge og dronning, så svarte Justin Timberlake ikke med tårer, men med Cry Me a River, skrevet på bare to timer sammen med Timberland og akkompagnert av en video med en mistenkelig Britney lookalike, så var det her en liten søt, ja, skal vi si, hevn fra Justin. Han sa jo aldri at låta handlet om Britney, men alle skjønte, og resultatet ble poppens mest passiv-aggressive bruddsang noensinne. Nå skal vi til Emma Stenbakken. Her er for alltid type ting.

0: Flue på veggen, signert forstundingen bare endelig. Den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1. Du har sikkert fått det med, men tidligere I dag kom nyheten om at den valisiske artisten Bonnie Tyler gikk bort, 75 år gammel. Vi minnes Bonnie Tyler I kveld ved å ta fram en av de mest kjente låtene hennes. Total Eclipse of the Heart ble faktisk en del av den litt eksklusive milliardklubben på Spotify litt tidligere. Eivind Motland har mer om låta.
1: Bonnie Tyler sin stemme var særegen, nærmest litt raspende og hese, og denne powerballaden fra 1983 kom til å bli en av de største hittene for den valisiske artisten. Da Total Eclipse of the Heart var 40 år I 2023, passerte musikkvideoen 1 milliard avspillinger på YouTube. 43 år etter passerte sangen og 1 milliard avspillinger på strømmetjenesten Spotify. Det siste kom overraskende på artisten selv. Spotify tog nemlig kontakt via nettsiden hennes for å sende en plakett. Bonnie Tyler sitt egentlige navn var Gaynor Sullivan. Hun sa at hun gjorde mye I løpet av 40 år, men at hun aldri ble lei av å synge Total Eclipse of the Heart. Bonnie elsket nemlig å framføre den på konserter fordi alle gleder seg til å synge med. Men I utgangspunktet var hun faktisk ikke sikker på om noen ville spille den I det hele tatt. Grunnen var lengden, sa Bonnie Tyler I et intervju med BBC I 2019.
2: Well, the first time I heard that song when Jim Steinman played it to me and my then manager David Aston, it was like, wow, this is amazing song. We're right, never going to play it because it's like 8 minutes long, you know?
3: Yeah.
2: But Jim Steinman had to edit it down to, I think it was 4:50, which broke his heart to do that. But I do the long version on stage, you know?
1: Jim Steinman, som hun snakker om her, mannen som skrev Total Eclipse of the Heart. Da Bonnie Tyler spilte inn sangen, var han ganske lange også. Originalversjonen på 8 minutter. Den vi hører på radio varer nesten halvparten så lenge. Men sangen har absolutt funnet sin plass I musikkhistorien som en av de mest berømte powerballadene gjennom tidene.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

Case er hentet fra var ganske lett å spotte når man bladde seg gjennom CD-utvalget I platebutikken, fordi den fantes I en irrgrønn utgave. Akkurat som CD-coveret var musikken like umulig å overse på 90-tallet. Nå skal vi hjem igjen og til Marte Wang som sier adjø.

Litt partymusikk fra Fredrik Kalas på en torsdagskveld aldri feil. Du fikk pinne for landet. Favorittlåten til en ung tysk mann som nå bor og jobber I Norge. Det fikk du her I kveldsåpen som snart lukker døra for denne gangen. Etter nyhetene får du kvelden med Oscar som blant annet får besøk av komiker Jon Niklas Rønning. William Frøsande, takk så mye for følge. Alltid en glede å holde deg med selskap her I NRK P1. De siste minuttene inn mot nyhetene får du irske The Cranberries og deres When You're Gone.

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Nå starter kampen. Frankrike møter Marokko til kvartfinale i fotball-VM. På den stjernespekka franske sida ser vi Mbappé og Dembélé. Begge aktuelle til å bli kåret til verdens beste fotballspillere i år. Vår fotballekspert Andrine Hegerberg forklarer hva Marokko må gjøre for å klare å ta kontrollen.
1: Først og fremst må de spille sitt defensivspill, hvor de ligger veldig fint i strukturen og disiplinert, og så den her balansegangen når man skal ta kontringene sine og ikke. Marokko et av beste lagene i VM til å kontre, men det spørs om det blir for sårbart i dag, så det blir en balansegang der som blir veldig spennende for oss å se på hvordan de utnytter.
0: Du ser kampen på NRK 1, eller så hører du den på NRK Sport. Storbritannia har sett ny årsrekord for mengder dager med temperaturer på 34 grader eller mer. I dag ble den 8.

0: historisk upopulær krig for Trump her. Den har vært dårlig forstått også, og også splittet hans egen velgerbase. Og høye bensinpriser har fått stor oppmerksomhet her. Nå jo prisene kommet ned etter at man inngikk avtale for noen uker siden. De bensinprisene kan fort sprette opp igjen. Så her Trump helt sånn unikt politisk sårbar til nå i sin andre periode.
1: Det fremleis buss for tog som løsningen om du egentlig skulle ta tog mellom Oslo og Lillestrøm i kveld. Stoppet rammer all togtrafikk på strekninger. Og saken til feilen at det problemet kontaktleying. Dette kan ta tid, sier kommunikasjonssjef i Vy og Kristoffer Lundeby.
2: Vi vet av erfaring at slike skader tar tid å utbedre, men vi har ikke noe nøyaktig tidsestimat fra Bane NOR. Akkurat når det kan åpne igjen.
1: Torstein Trenen bryter Tour de France etter dagens vonde etappe. Han var involvert i en velt og mistet derfor leiertrøya. Trenen skulle til rønken etter det stygge fallet, sa han til TV2. Nå det klart at han brøt fire ribbebein og ikke blir å se i resten av rittet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Velkommen inn I kveldsvarmen. Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vi starter denne kvelden med musikk fra Major Lazer, DJ Snake og Mø. Lean On heter den låta der. Håper du har en fortreffelig torsdagskveld, og at du nyter den enten om du I jobb eller om du har tatt deg ferie. Jeg skal uansett være her de to neste timene og holde deg med selskap, spille god musikk. Jeg har invitert inn en gjest som straks kommer på besøk her. Tenk at vi bare I lag skal lande og bevege oss fra

9. til 10. juli i lag. Jeg setter stor pris på at du hører på, at du med, og så håper jeg at dagen din har vært veldig fin hittil, og at vi får en verdig avslutning på dagen. Selv så må jeg si at jeg gleder meg veldig til å komme hit i kveld. Jeg gleder meg til å ta imot gjesten vi skal ha inn her veldig snart, fordi han en komiker som spiller musikk. En komiker som spiller musikk. En musikalsk komiker kan vi kalle han. Og jeg husker særlig godt under pandemien, så var han litt sånn soundtracket til det å være innestengt. Han var soundtracket til det å være fraskilt og holde en meters avstand. Og vi snakker ikke om Bent Høie nå, eller Espen Nakstad, eller Erna Solberg, som for så vidt også var litt soundtracket til pandemien. Vi snakker om Jon Niklas Rønning. En komiker som har holdt på i mange tiår allerede, og vi håper at han holder på i mange tiår til. Vi skal ha han som gjest her i kveld. Høre litt hvordan sommeren hans hvordan det å spille sommershow, og kanskje da, kanskje har han tatt med gitaren og gir oss en liten avise her denne torsdagskvelden. Jeg skal stå og hente Jon Niklas Rønning nå veldig snart. Mens det gjør det, så hører vi Camilla North, Som du er. Den får om 3,5 minutter. Før den tid så skal vi til Liverpool. Vi skal til The Beatles. Og vi skal til Here Comes the Sun.

Da ringer moren og sier forresten, vi har valgt sushi til bursdagsfesten. Vi fant ut at det var like greit, for kaker gjør deg jo bare feit. Det bor en baker i Østre Aker, men

0: Det var Det bor en baker allergivise av Jon Niklas Rønning, som nu sommergjesten vår her I kveld med meg, Oskar. Velkommen, Jon Niklas.
1: Ja, så hyggelig det var for å komme hit, altså det var jo så koselig.
0: Ja, takk det samme da, det jo veldig kjekt at du ville komme hit en torsdagskveld.
1: Jo, men det sommerkvelden de finnes det.
0: Ja.
1: Det blir hyggelig å få være.
0: Ja, sant. Hvordan går det med deg I sommeren, Jon Niklas?
1: Nei, som alltid, mange tror at man har fri om sommeren, for det jo ikke så mye teater som åpne og sånn, men da jeg jo å spille sommershow I Sandefjord.
0: Ja, ikke sant.
1: På Park Hotel. Da har jeg med noen veldig flinke medhjelpere på scener, Audun Sæter, som kommer langt I Stjernekamp. Hun var en av de toppnoteringene der.
0: Ja, hun bra, bra sungstemme,
1: altså. Hun helt fantastisk, altså, og gjort tusen andre ting. Og så har vi Trond Nagel Dahl, han med hår I bit for bit.
0: Ja, legende vil jeg kalle han legende, faktisk. Altså. Ja, han vil jeg kalle legende.
1: Ja, han har med seg kona si Ingvild Nagel Larsen synger helt fantastisk, og vi fire da har jo laget en sommerforestilling som heter 110% solfaktor, som vi spiller nå frem til ja, 18. juli eller noe sånt, og det veldig hyggelig, fordi du får lov til å være I Sandefjord, som en nydelig sommerby, og mange tenker at når du artist, så bare går du og spiller du, men det at du får lov til å være sånn snylteturist I en annen by,
0: ja.
1: Sant? Mange år har jeg spilt I Grimstad, nå spiller jeg Sandefjord, og så får du oppleve liksom å være innfødt I noen få uker, og det veldig hyggelig.
0: Hva vil du si det fineste I Sandefjord?
1: Når Color Line forsvinner.
0: Ja. Når båten vekk.
1: Ja, ja. Da det vakkert.
0: Ja.
1: Nei, men jeg jo født og oppvokst I Oslo. Jeg en Ekeberg gutt. Så jeg jo og gikk ned til byen da jeg var liten, og så Oslo City ble bygget, ikke sant? Så Oslo Plaza ble bygget. Jeg så en by vokse til, og det var veldig tettpakka og veldig mye industri.
0: Mm.
1: Så det å komme til en sånn idyllisk zombie, sånn som Sandefjord, det er nydelig altså. Jeg liker det, jeg liker det livet.
0: Ja, herlig da. Så nå skal du altså spille sommershow til midten av juli.
1: Ja.
0: Blir det noe ferie på det da, eller det show og spilling hele tiden?
1: Det kommer jo masse gjester og sånn, og jeg har jo venner som bor rundt omkring, som har hytter her og der, som kommer og henter meg båter, og så griller vi, og så spiller jeg show på kvelden, og så. Så det blir litt sånn. Jeg blir boende der, og jeg får kombinert det med å da stå på scenen på kvelden, og det å stå på scenen, det jo ikke til jobb egentlig. Jeg har aldri tenkt på det som en jobb, det bare en glede. Du får lov til å synge de sangene du har jobbet lenge med, og så. Så tar folk deg imot, og det veldig, nei, det fint. Jeg koser meg med det.
0: Ja, så du på en måte ferie på dagtid og jobber på kveldstid på et
1: vis? Ja, på en måte. En halvannen time jobb da, men det jo bare glede det også.
0: Ja.
1: Stå på scenen og underholde. Jeg har gjort det nå, jeg har gjort det siden jeg var lite barn, så jeg har aldri gjort annet.
0: Ja, for hvordan startet denne showmannen Jon Niklas Rønning egentlig?
1: Det startet I denne kanalen her, NRK. Jeg var med I et barne- og ungdomsprogram som heter Midt I Smørøyet, da det var en kanal I Norge I 1991-1992. Da var det 1 million seere, og så lagde vi sånne sketsjer på lørdagskvelden. Jeg var 12 år, og spilte professor, og spilte noen sketsjer med Terje Strømdal, legenden. Og på den måten så kom jeg inn I NRK, og siden så ble det skolerevyr på Hartvig Nissen I Oslo, hvor jeg da traff Anders By, som ble min makker, By og Rønning Show, og så holdt vi på med det en del år til han hoppa, og så var det solokarriere etter det da. Det var tv-serier, radio og sceneting, og så en blanding av det da. Så når du har gjort mye av en ting, så det gøy å gjøre noe annet, ikke sant?
0: Ja, og det jo fint med den variasjonen. Det har du klart å skape for deg selv, da. En variasjon I arbeidsdagen din, egentlig.
1: Jeg prøver det, og så prøver jeg at vi skulle gjøre Bjørn Rønning, og jeg, vi hadde en sånn ambisjon at vi skulle gjøre alt. Vi skulle gjøre CD, teater, radio, TV, men vi rakk ikke å gjøre film, og det har jeg enda ikke fått til. Så den glipper kanskje, men det noe gøy med de forskjellige arenaene å bryne seg på det.
0: Ja.
1: Så prøv alle de formatene, så podcast selvfølgelig også har vi gjort mye.
0: Hvis du skulle spilt I en film da, hva type rolle ville du hatt?
1: Ja, altså jeg jo veldig sånn, glad I film da, så du har jo de helt sånn tøysete filmene, sånn Hjelp vi flyr med nakne episoder, det er morsomme filmer da, men jeg tror alle komikere også har en sånn liten side at du har lyst til å bli tatt I seriøst også, så kanskje det skulle være litt sånn, man har det der lille gen også, prøve å spille en litt sånn, en film som har litt dybde I seg også.
0: Ja, litt sånn som Odd Magnus Williamson har jo gjort det, vår komiker.
1: Ja, han klarer begge deler, ikke sant?
0: Ja, sant.
1: Ja. Så, og det liker jeg å spille på flere strenger på en måte da. Jeg synes det jeg ser mest på hjemme jo alvorlige ting egentlig. Jeg leser bøker som det er ikke så mye komedie, selv om jeg driver med komedie. Jeg tror på en måte inspirasjonen I det jeg lager kommer fra var opptatt av samfunnet vi lever i, eller de medmenneskelige tingene da. Det ikke så mye, bare ren humor egentlig. Ser lite specials.
0: Ja.

0: kan vi felle enda en fotballgigant?
1: Maggie Thatcher, can you hear me? You boys took a hell of a beating.
0: Norge møter England. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: Lillås glemte minner på NRK P1. Vi har besøk av Jon Niklas Rønning, komiker, artist, musiker, men ikke filmskådespiller enda.
1: Nei, men det står skuespiller på Wikipedia. Det ja. Alltid, det alltid lurt på hvorfor står det skuespiller på meg? Det blir introdusert som, her har vi med oss i studio i dag, har vi skuespiller og musiker, Jon Niklas Rønning.
0: Ja, sant.
1: Men jeg føler vel at jeg komiker.
0: Egentlig. Ja, det føler jeg også først og fremst.
1: Jeg snilte på skuespillerstanden ved at de kaller meg skuespiller egentlig. Selv om jeg har spilt i masse sketcher og sånn, men ja, kanskje det kommer en dag som vi snakket om. Ja. Kanskje det kommer en film.
0: Kanskje det kommer en film. Men hvis du nå ser tilbake, du nevnte jo litt her før vi hørte The Lillos og Somber med Back to Friends, så nevnte jo du at du har gjort mye forskjellig. Du har gjort biorønning, du har vært på NRK, radio, podcast. Mm. Har du på en måte en ting i din karriere som komiker som du vil trekke fram som et høydepunkt? En gang der du tenkte sånn, ah, nå. Nå er vi der skikkelig.
1: Jeg ble litt sånn nostalgisk da vi gikk i disse gangene her, for nøyaktig 20 år siden, så ble vi på en måte headhuntet av NRK til å lage et humorprogram på NRK 2, veldig smalt, sent på kvelden. Mm. Og lave budsjetter, men de ville gi sjansen til unge komikere. Og da fikk vi jo tilbud om å gjøre talkshow. Men vi drev med parodier, så umiddelbart da de ringte da, fra NRK og sa, kan dere gjøre et talkshow? Så sa jeg, kan jeg være programleder? Og så Anders By parodiere alle gjestene,
0: ja.
1: Og så kan vi til og med parodiere den musikalske gjesten på slutten, og ha sketcher innimellom. Så det ble egentlig et rent humorprogram,
0: ja.
1: men det var fortsatt et talkshow.
0: Ja.
1: Og da fikk vi leke oss i disse gangene her, fly rundt og ta på oss kostymer, og bruke sketcher vi hadde skrevet i 5-6 år, og vi hadde jo ladet opp med masse innhold, ikke sant, fra mange år på scenen. Så da fikk vi bolter oss, og det var litt interessant, fordi komedie skal egentlig være en litt sånn dark horse, du skal egentlig oppdage det selv. Det var mye kulere at folk oppdaget et rart program på NRK 2, laget av to unge komikere, ja. Med et sånt skjevt husband som spilte rock, liksom. Enn at du er midt i beste sendetid på NRK, hvor de ikke kan velge deg bort, for på den tiden fikk du det kastet rett i trynet, og hvis du ikke likte det, så hadde du ikke noen valg. Men det at folk bevisst valgte oss, det gjorde at vi også var litt outsidere, og ble sett på som ja, litt mer, at vi kunne pushe det litt, da.
0: Ja.
1: Og den posisjonen har du ofte en gang i karrieren, at du er sånn, de nye, du er jo litt der nå, Oscar, ikke sant? Det er en god posisjon å være i. Du er den nye.
0: Mm.
1: Du er den, han Oscar er flink, han, og nå får du lov til å sitte her alene i studio og gjøre hva du vil, ikke sant?
0: Ja, det
1: og det er ingen prestasjonsangst egentlig, og det er den fineste perioden, og det vet du ikke før den er over, da.
0: Ja, sant.
1: Hvor fritt det var, hvor kompromissløse vi var.
0: Ja.
1: Så det er vel den fineste tiden, og da fikk vi, jeg husker at vi begynte i NRK med et sånt rart program på NRK 2 som 80.000 så på,
0: ja.
1: I januar, og så avsluttet vi året i Smoking på NRK 1 som programledere for underholdningskavalkaden, ja. Hvor vi oppsummerte året, og da tenkte jeg at denne lille klassereisen som vi gjorde på et år, det var det ultimate året for oss, da.
0: Ja, det skjønner jeg. Det høres ut som man startet som outsider og endte som insider, på en måte.
1: Du står med lua i hånda i starten av året, og er bare fryktelig ivrig. Og så avslutter du i Smoking med Dan Børge. Da var det greit, liksom.
0: Jeg føler alle avslutninger med Dan Børge og tipptopp.
1: Du får det ikke bedre enn det, vet du. Jeg gjorde masse med Dan. Han var helt fantastisk, vet du.
0: Ja.
1: Han lærte meg veldig masse ting, så det er masse bra Dan-stories, så vi kan godt ha en egen kveld med bare Dan-stories.
0: Kanskje vi må lage et Dan Børge Akerøy radioprogram sammen, egentlig.
1: Ja, fantastisk.
0: Han er jo også, var det stor legende for meg, jeg husker jeg var med på den store klassefesten, det vil si, jeg var jo på ingen måte med, men jeg fikk komme inn på en trøkk, det var min første og nesten siste TV-opptreden da, for så vidt, men det var et stort øyeblikk å møte Dan Børge Akerøy.
1: Jeg var jo med i klassefesten.
0: Ja, det husker jeg.
1: Jeg og Anders By hadde vært vår klasse. Og så var vi, det var kjempegøy, så hadde vi også et program hvor Dan Børge lærte meg det geniale min sag, det skal jeg gi deg, Oscar, så du som er vårdende programleder, så sikkert du kommer til å bli Dan Børge om noen år. Hvordan du selger inn en sketch, for vi Bjørn Rønning hadde laget en parodi. Alle mulige norske artister sang til UNICEF, forente artister. Det var da, ikke sant, til Lillo som var innom, og det var Kristian Valen, Thomas Dybdahl, det var, ikke sant, Jahn Teigen, det var alle som holdt på den tiden der, Ole Paus selvfølgelig, som jeg gjorde, og Fjell, og det likte han såpass godt, denne sangen, og jeg satt på sånt, og tok imot telefonen fra innringere under innsamlingsaksjonen på TV. Så den går en gang, og så går det noen timer, og så ser Dan Siv til kamera, Folk har ringt og ringt. De krever å se By og Rønning en gang til. Vi viser aldri repriser, men vi tar den en gang til på grunn av folkekravet.
0: Ja.
1: Og så gikk det to timer til. Nei, nå gir vi oss enda over. Folk har ringt og ringt. De må ha By og Rønning en tredje gang. Vi nekta, men de ga seg ikke. Her de en tredje gang.
0: Ja.
1: Samme skjedde. Nå det helt utrolig. En fjerde gang nå. Her kommer den fjerde gang vi gir etter folkekravet. Og så gikk jeg liksom av, og det var midnatt. Og så ser jeg bare Dan Børge som avslutter programmet og sier Folk har ringt og ringt, de krever at vi avslutter programmet med By og Rønning De har ringt og ringt, vi må gi etter en aller siste gang Her kommer de Og jeg så storfornøyd Og da han kommer bort og så smiler han Og så legger han hånda på skulderen og så sier han Det ikke en kjeft som har ringt Da skjønner du TV altså Det TV-geni

0: Låta heter Try to Forget You, det var Mai som ga oss den här I kvällen med mig, Oskar Fjørtoft, och vi har besök av Jon Niklas Rønning. Och Jon Niklas, jag må ju höra med dig, nu härjar ju VM-feberen I hela världen, Norge, Oslo, bygden runt omkring I landet. Hur läser ditt VM-engagemang?
1: Det är stort, men det är bara stort akkurat på VM och EM. Ja. Ellers så jeg ikke så fryktelig interessert. Men akkurat da jeg superinteressert. Jeg holder meg oppe om natta og ser ting.
0: Ja.
1: Synes at det kjempespennende, særlig nå, som vi liksom nærmer oss slutten. Heier på underdogsene, Kapp Verde. Jeg heiet på dem som bare det.
0: Ja, det var kult.
1: Ja, det var jo så fantastisk, mm. ikke sant? Og det, jeg unnet dem så enormt å vinne, liksom. Men... ja, det gikk ikke den veien, men det Nei. Veldig gøy, for det så mye som står på spill.
0: Mm.
1: Og jeg har jo til og med, jeg var jo 19 år under den der Norge-Brasil-kampen.
0: Ja. Ja, for det, hva husker du best fra den santanskvelden der som man jo har snakket om I 28 år?
1: Jeg hadde akkurat fått meg kjæreste,
0: ja.
1: Min første kjæreste. På dramalinjen på Nissen og var liksom det var sommer, mm. fantastisk kveld og jeg satt meg på et sted midt mellom slottet og, og da Stortinget mm. som et Saras telt, altså spikerskjuppa
0: okay.
1: du får ikke bedre plassering altså hadde det vært I dag så hadde det et bord der kostet 25 000 kroner, ikke sant?
0: ja, ja.
1: Det kostet ingenting
0: Nei.
1: Men det var stappfullt av mennesker Ingen hadde forhåpninger, og jeg hadde dratt med meg den nye kjæresten min, som var null interessert I fotball, hadde aldri sett en eneste fotballkamp. Så prøvde jeg å si til henne, men det kan være at det litt ålreit å se, litt unna Norge og sånt, det kan bli litt underholdende.
0: Mm.
1: Og så plutselig så kommer jo da det øyeblikket, Rekdal, straffen, og vi vinner denne kampen mot Brasil. Det var historisk. Hele Oslo bare eksploderte rundt oss.
0: Ja.
1: Folk danset, klapp, det sånn som disse bildene vi ser I dag, mm. men det var, nå hadde vi på en måte kanskje forberedt oss litt. Vi var ja. Ikke proffe den gangen, ingen forberedte noen ting.
0: Nei, man visste ikke hva som nei, skulle
1: var,
0: skje.
1: Nei, så det var liksom sånn dansing og gleding, og hun hadde aldri vært på fotballkamp, og så dette der, for det første den stemningen og den gleden, så snudde hun seg mot meg, så sa hun etterpå når vi gikk hjem da, etter at hele Oslo hadde eksplodert. Det var litt moro med fotball likevel da.
0: Ja.
1: Prøv å si, det kanskje ikke en sånn, det ikke et sånn kamp hver gang. Så.
0: Nei, la oss høre litt. Jeg har et lite klipp her fra den kampen faktisk. Det gode minne der.
1: Det nydelig, og jeg kjenner jo Arne Scheie litt, og Arne Scheie var jo tidenes kommentator, og han gjorde det, jeg var pakken hans I 80-årsdagen hans.
0: Ja, sånn, du var det,
1: ja. Ja, nå, ja. Det var helt fantastisk.
0: Ja, det stas.
1: Det får ikke noe, og Dan Børge var der også, da. Helt utrolig selvfølgelig, han overalt, men det var en glede. Og når jeg sitter I studioen her, jeg bare kom på hvor tydelig engasjert Arne har vært, det liksom sin greie hele livet.
0: Mhm.
1: Han jeg kommer på at det var sånn EP2-program en gang, så skulle jeg litt filosofisk da,
0: ja, ja, ja.
1: Hvor Arne Scheie var invitert, og de skulle prøve liksom å få litt dybde I Arne, var Arne Scheies indre. Så sa programmet der, Arne Scheie, hva hadde du gjort om fotball ikke fanns?
0: Oi.
1: Og så tenkte Arne Scheie seg litt, og så sa han, da hadde jeg brukt mer tid på hopp. Så det bare nydelig, vet du.
0: Ja, det fint.
1: Det er sånne mennesker skal vi ha.
0: Ja, jeg enig.
1: Eksperter.
0: Ja, det helt nydelig. Arne Scheie var jo gjest her I kvelden med Oskar for en vekes tid
1: siden. Ja,
0: det var fantastisk å ha han her inne.
1: Du, altså, han jo evig, han lik seg selv.
0: Absolutt.
1: Han og Drillo og Kjell Magne Bondevik, de tre har jo sett like ut I 40 år, liksom.
0: Ja, det nydelig. Og nå jo, de var jo på en måte alt vi visste om I norsk herrefotballhistorie fram til nå I år, fram til I sommer, der Norge slår, altså Brasil 2-1 på søndag, natt til mandag, og som du sier, gatene fylles med festglade folk, og folk henger I lyktestolper, og det fyrverkeri, og det sung og fest og stemning. Hvor var du når Norge slo Brasil igjen?
1: Da Norge slo Brasil igjen, så var jeg hjemme, spilte ikke I Sandefjord, sånn som jeg gjør alle de andre dagene. Jeg var på Hamar, hvor kjæresten min har et hus,
0: mm.
1: satt med sønnen min og henne, og tenkte at vi skal ha vår egen lille fest, for dette kommer til å bli en gigantisk fest.
0: Ja.
1: Så sitter vi der, det langt utenfor Hamar sentrum, med liten sånn gløtt på verandadøren, og hører da bare i det målet, siste målet kommer, så bare hører du bare en eksplosjon fra en mil unna, ikke sant? Som bare smeller mot Mjøsa.
0: Ja.
1: Og det var noe av det vakreste å få lov til å være vittne til. Sitte ja. Alene med liksom en øl og bare på balkongen løpe ut og bare se liksom Hamar lyse opp i det fjerne.
0: Ja, fantastisk.
1: Det var en folkefest, altså.
0: Ja, jeg får frysninger når du forteller om det.
1: Ja, jeg frysninger selv. Ikke av at jeg forteller det, men at jeg minnes det.
0: Ja. Vil du da tenke sånn avslutningsvis før vi skal sette på litt mer musikk her, hva tenker du da om Norge-England på lørdag? Har du trua?
1: Vet du hva, jeg tror at veldig mye fotball er ganske likt showbiz på en måte.
0: Ja.
1: Det handler, altså, når vi går på en scene, hvordan kvelden går eller ikke går, ikke sant? Det vet du som komiker, Oscar, også. Det har jo mye med oss å gjøre.
0: Mm.
1: Hvis du er på en god steam, hvis publikum er med deg,
0: ja.
1: Så er veien helt uendelig liksom. Du kan bruke dem. Det er sånn, man kalte det løvetemmere de som, ikke sant? Du kan liksom få publikum med deg og, i alle retninger.
0: Mm.
1: Nå har Norge medvind. De har ingen motbakker. Du har folket med deg, du har historien med deg. Vi har Braut Haaland med oss. Vi har Ståle på sitt beste, Stålbakken. Og jeg tror at the sky's the limit. Jeg tror vi vinner VM, altså. Jeg tror vi knuser England også. Jeg tror det, altså.
0: Ah.
1: Jeg har aldri tenkt på det før, på den måten her.
0: Nei.
1: Så jeg satser på det.
0: Ja. Da sier vi det samme. Norge vinner VM.
1: Norge vinner VM.

0: Dele drømmen heter den låta du fikk den her på NRK P1. Vi er besøk av Jon Niklas Rønning, komiker og musiker. Da må jeg si, Jon Niklas, du har med gitaren også I dag.
1: Ja, jeg har det. Den er med. Jeg har alltid med den.
0: Ja, det føles litt rart å se deg uten gitar, på en måte.
1: Ja, og det er det mest velkjente. Du kan jo si, når jeg går rundt med gitar, så jo den gjenkjennelsen av folk stopper deg på gata veldig mye større enn når du lar være, ikke sant? Ja, det er tydelig at det liksom, gitaren og meg, det liksom noe av det samme, da.
0: Ja, men det føler jeg høyere litt med, og som jeg sa før du kom her, så var jo, for meg så var jo du litt sånn soundtrack til pandemien. Vi fikk mye gode sunger, og så hørte jeg at du lagde 21 pandemisonger.
1: 21 sanger under pandemien, for det begynte med en som var rett etter lockdown, og så da var jeg jo hjemme bare, og mistet alle jobbene som komiker rundt omkring. Jeg skulle spille 100 forestillinger, alle røyk på en dag, liksom. Da,
0: ja, sant.
1: Hva gjør vi da? Da var det bare å flekke opp en mikrofon og begynne å synge sanger om den situasjonen vi var I.
0: Ja.
1: Og alle satt hjemme, alle satt foran PC-en, sånn at det fikk jo veldig viral spredning. Og vipp, så hadde jeg da talerør likevel. Når jeg ikke hadde en scene, så hadde jeg en mulighet til å synge om situasjonen vi sto I, som var ganske desperat.
0: Ja.
1: Vi har jo glemt den alle sammen nå. Vi er jo mennesker. Når du spiser is, så får du sånn brain freeze.
0: Ja.
1: Og så tar det litt tid. Og så, du kaster ikke isen. Du begynner å spise mer.
0: Ja, da fortsetter du.
1: Ja. Ja, du har glemt den der. Og sånn litt med... Så på en måte, de 21 låtene jo en slags historien om Norge under pandemien, da.
0: Ja, sant. Og så har du laget masse etter det, og før det selvfølgelig også. Og så vet jeg at du, blant annet, har hengt deg litt opp I disse sommerfestene, som jo kanskje mange I ferd med å avvikle om dagen.
1: Ja, det var jo selvfølgelig sommerfest for meg, men det jo en hev av sommerfester I firmaer.
0: Ja.
1: Som jeg liksom har vært opp til nå cirka og iblant så spiller jeg jo på dem og så jeg kan jo studere dem nøye og så det lett å kjenne seg enn å være deltaker selv for du tenker at I år skal jeg ikke gjøre noe gærent I år skal jeg oppføre meg helt bra ikke gjøre, det jo jobben din liksom
0: ja.
1: Du vet jo hva som skjer hvis du gjør noe gærent så da prater de om det på mandag, ikke sant? Men likevel så det noe med at det går ikke den veien likevel da
0: nei
1: Så her en liten oppsummering av Trond Hansen og meg om den sommerfest-tradisjonen hvor du prøver å oppføre deg, og så går det ikke hele veien. Endelig det klart for årets sommerfest. Du har sagt at du skal holde deg på matta. Og I hvert fall ikke være den som drikker mest, men fremstå som en stille, høflig gjest. Til det ringer en kollega som konstant tørst. Han sier vi foreslår å møtes på O'Leary's først. Og der blir det fernet og fire tequila. Dagen I morgen skal bli din verste dag. Du gjør en ikke særlig elegant entré. Midt mens sjefen står og holder tale. Men velkomstdrink har alltid vært en stor suksess Så du velger å forsyne deg med tre Ved buffeten blir du grådig, for du vil bli mett Så du blander gravraks, crème brûlée og kotelett Mangt skal du spise, og mangt skal du drikke Dagen I morgen skal bli din verste dag Du føler deg litt sigen etter hovedrett Og sjefen sier Nå baren åpen Du visker til kollegaen din At du trett Vips kommer 8 jeger På et brett Rett før 12 Forsvinner siste rest av tvil Sjefen Må få feedback på sin lederstil Du nekter servering Men snart det narspill Og dagen I morgen skal bli din verste dag. Du unner deg litt nattmat cirka 4:45. Du sjangler rundt med kebabsaus på dressen. Og tenker at det skal bli godt å komme hjem. Men nøklene, hvor har du gjort av dem? Nå går du der og husker nesten ingenting. Du mangler både visakort og giftering. Festen over, men livet går videre, og tirsdag til uka skal bli din beste dag.
0: Ja, der det. til.
2: Oi, for det er så greier, da.
0: Ja, ja, ja, nå kom det inn der. 10.000-vis av folk. Nei, men nydelig, den treffer den, altså. Du beskriver jo en sommerfest som jeg kunne ha vært med på selv.
2: Ja, stort takk. Den jo veldig superfersk, så ja. Den bra, den Det så bra, det var gøy. Da skal jeg få våge å fremføre den også på sommershowene.
0: Ja, det bare å kjøre på. Jon Niklas Rønning, tusen takk for at du ville komme på besøk til oss da, her på NRK P1.
2: Så hyggelig å komme til Oslo. Nå røsjer jeg tilbake til Sandefjord, så rekker jeg show i morgen nå.
0: Ja, gjør det. Fitt, tusen takk for besøket. Ha det godt. God sommer.
2: Takk.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. I dag gravla Iran sin tidligere øverste leder Ali Khamenei. Lederen ble drepen I et amerikansk-israelsk angrep 28. februar. De siste dagene har kista hans blitt fraktet rundt I ulike byer som muslimer I Iran ser som heilage.
1: Gravferda I dag finnes da, samtidig som krigen mellom USA og Iran trappet kraftig opp. USA bomba 90 mål I Iran I natt, ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen. Iran svarte med angrep mot Bahrain og Kuwait.
2: We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're gonna hit them 20.
1: Ifølge Trump angrepet en reaksjon på iranske angrep mot skip I Hormuz-stredet.
0: Det sa utenriksreporter Eivind Molde. Så til Goli I Buskerud. Der ble ett barn kritisk skadd I en påkjøring tidligere I kveld. Barnet ble tatt med til Ullevål sykehus I luftambulanse. Politiet jobber med avhør av vittne og undersøkinger på ulykkesstedet. Heidi Granli ordfører I Gol.
3: Når det oppstår hendelser så har jo med muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det jo for å ivareta de som berørte av hendelsen. Det viktig for oss hvertfall å bidra med det vi kan, og det å sende ut kriseteamet.
0: Flere skogbranner her.

0: Norges nummer 10. Et utrolig svak straffespark.
1: Kommentator her var Christian Nilsen. Norsk Tipping forventer at 400 000 spiller på Norge sin kamp mot England på lørdag. Allereie nå har 140 000 levert inn et eller flere veddemål på kampen som kvartfinale I VM. Og tipperne har trua, omtrent 100 000 av dem legger opp til at Norge vinner kampen. NRK Nyheter, Magnus Sandvold.
2: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Du hører på kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vi begynte vi kvelden med musikk fra Men at Work. Det var Down Under på NRK P1. Riktig god kveld til deg som med. Kjekt at du valgte å skru på NRK P1 i kveld, det setter jeg pris på. Og så håper jeg da at du blir her, så lenge du føler for. Ja, men det jo mye som skjer rundt om i landet i disse dager, så det ikke sikkert du har tid til å være med hele kvelden. Kanskje du en av de som på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, for eksempel. Kanskje har du en liten pause før du skal tilbake på festivalen. Eller kanskje kjører du forbi, da kan du jo vite hvorfor det så mye lyd. Jeg husker en gang, det var en mai måned for noen år siden, så bodde jeg i et kollektiv ganske nærme en hovedvei. Og i denne perioden i mai, så

så fikk vi melding i borettslagschatten, gruppa, Facebook-gruppa med hele borettslaget, der det var en dame som altså var eitrandes forbannet fordi det var så mye lyd. Hun skrev følgende: hvem er det? Hvem er det som skruer opp lyden i 5 sekunder kjempehøyt slik at huset rister for så å skru lyden ned igjen? Og umiddelbart så tenkte jeg sånn, det har ikke jeg fått med meg. Er det noen som setter på full guffe på høytaleranlegget sitt i 5 sekunder og skruer ned? Helt til jeg leser første kommentar da, som kommer rett etter hun skrev dette her. Har du tenkt på at det kan være russen som kjører forbi? Så hun sendte altså naboklaget til en av sine naboer, og det viste jo seg å være russebussa med full guffe på musikken som kjørte forbi blokka vi bodde i. Og det er noe jeg er blitt veldig vant til, både der og der jeg bor nå. Når russen er ute og ruller, så kan det være litt lyd av og til på natta, men jeg tenker at det tåler man. Man tåler at det er litt lyd, og det er kjekt at russen koser seg og er ute og ruller. Selv har jeg aldri vært og rullet før, så hvis det er noen som skal ut og rulle, så er det bare å sende meg en DM. Vi skal bevege oss inn i kvelden, og du som hører på skal selv få velge hvor høyt volum du har på dine radiosendinger. Men når jeg ser på sungene som kommer den neste timen, så vil jeg anbefale å bare skru opp lyden til maksimalt gjennom hele den siste timen av dine torsdag 9. juli. Vi får på musikk fra Sixpence, None the Richer, Kiss Me, akkurat nå her på NRK P1.

Kiss Me fra Sixpence Non The Richer på NRK P1. God kveld til deg som med, til deg som fortsatt våken, til deg som spent på Norge-England på lørdag, til deg som går med bunad og til deg som går I shorts. Alle velkommen inn I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og det også Ruben og Miriam Bryant, som gir oss låta Der du brente vår bro. Du holder

Chappelle Roan, Good Luck Babe på NRK P1. Hallo, jeg heter Oskar og klar for å tilbringe tida her fram imot midnatt I lag med deg som hører på, til deg som akkurat skrudd på, velkommen inn, og til deg som vært med fra start, velkommen videre. Jeg skal snart begynne å se fremover mot morgendagen. Jeg har søkt opp på internettet, hva det som skjer 10. juli, hva det du kan prate om med dine venner, familie, rundt lunsjbordet, frokostbordet, på bilturen eller hvor du nå befinner deg. Jeg skal gi deg noen tips til samtaleemne, og at du kan komme med noen fun facts da mens du sitter blant folk I morgen. Så vi skal straks se fremover hva skjer I morgen. Det skal vi gjøre etter vi hørte Christian Waltz sin sång Her for One.

Du hører på Kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og jeg har nå bestemt meg for å se fremover. Nå legger vi dagen bak oss, og så ser vi frem imot morgendagen. Jeg har gått inn på Revid-internettet for å finne ut hva er det som skjer 10. juli, og hva skal du som hører på NRK P1 i kveld forberede deg på til i morgen? 10. juli er nasjonaldagen til Bahamas, så hvis du er på ferie i Bahamas, eller hvis du møter noen på matbutikken som er fra Bahamas, så kan du si gratulere med nasjonaldagen. Vi kan også ta med at det 10. juli feires kirkehøgtida Knut med Ljåen, også kjent som Knutsokk, eller Knutsmesse, til minne om Knud den hellige. Jeg liker Knutsokk, det liker jeg. Vi er vant til Jonsokk hjemme på Sunnmøre, så vi også feirer syftesokk ofte. Men Knutsokk vet ikke om jeg er vår borti. Men nå, jeg elsker å kunne feire ting, og når det i morgen er fredag i tillegg, så kan det både være fredag og Knutsokk, så her er det bare å feire på, folkens. Takk som er at Anita og Anja har navnedag i morgen. Det samme har Amina. Så hvis du kjenner Anita, Anja eller Amina, så er det alltid litt gøy å bli overrasket over at du har navnedag. Tante Anita, jeg har tante som heter Anita, hun skal få en gratulasjon i morgen, altså. Så gratulerer med navnedagen på forskudd til dere. Vi kan også ta med at i 2016, denne dagen 10. juli, så vann Portugal EM i fotball etter å ha slått Frankrike 1-0 i finalen. Vi kan ta med at i 2007 så spilte Metallica-konsert på Valle Hovin i Oslo. Og så kan vi også ta med at Ada Hegerberg har bursdag i morgen. Norske spissen der altså, som både spilt for det norske landslaget og Lyon, og som er blitt kåret til verdens beste spiller. Gratulerer med dagen på forskudd til Ada Hegerberg, som vann gullballen i 2018. Håper du får en alldeles nydelig dag. Og så beveger vi oss videre inn i kvelden. Vi er fortsatt på torsdag 9. juli. Det kan jo gå litt i surr når man begynner å prate om morgendagen, men vi er altså på torsdag 9. juli. Det nærmer seg midnatt, og vi skal nå høre musikk fra Joa.

skal ikke gi opp. På NRK P1, god kveld til deg som hører på. Nå skal vi bevege oss til Hedda. Hun skal gi oss låta som heter Just By Looking, og den får du her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Jesper Looking fra Hedda på NRK P1. Hallo, Oskar heter jeg. Jeg klar for å være med deg frem til midnatt, og har nå gjort klar musikk fra en duo som jeg veldig glad. Jeg husker så sjukt godt når låta deres kom på fotballspillet FIFA. Det var stort for en nordmann å få det fotballspill-soundtracket, og det var Nico Vince som ga oss den. Og nå skal vi høre en av de største bangerene oversatt til norsk. Låta heter Tar

Where is my husband fra Ray her på NRK P1. Oskar heter jeg, og som du hører på dialekten min så jeg sunnmøring. Og tidligere I dag så la seg om en fryktelig sak som hendte på Sunnmøre I går. Og jeg tenkte jeg har lyst til å dele dette med deg som hører på. Det jo ganske rystende det jeg nå skal lese opp fra dine lokalaviser. Men jeg vil at du skal vite at det går bra til slutt. Jeg kommer til å lese fra Synste Møre her nå på NRK P1 I saka om noe stort og viktig som ble stjelt. Pallen skal ha vært levert om lag klokka 18.30 og plassert like nedanfor ei lasterampe, men da driverne kom til lager en time senere, var pallen borte. Pallen var borte. Har noen sett noe mistenkelig I området I dette tidsrommet? Eller har informasjon som kan være til hjelp? Vi setter stor pris på om du tar kontakt med oss. Eller tipsar politiet heter det fra Fargerike I Syvde. Onsdag kveld, derimot, hadde saka fått en lykkelig slutt. Vi kan melde om at pallen vi sakna på Eidså har kommet til rette. Takk til alle som delte. Og der, folkens, ser vi saka om den forsvunnede. Pallen fann si ende, fann si løysing. Kanskje var det bare noen som skulle låne en pall I en time? Det ikke så ofte jeg går rundt og tenker sånn, ja, skulle jeg hatt en pall da? Men heldigvis så kom pallen til rette, så du som nå ble bekymret der hjemme kan bare senke skuldrene igjen. Pallen tilbake der pallen hører hjemme.

Stein Tor Leif Bjella og Mark Ribaud ga oss Sundre Berget her på NRK P1. Vi skal bevege oss til det herrens år 2007. Det samme år der den første Apple iPhone ble lansert i USA, noe som jo vil kunne si å være veldig revolusjonerende og stort da, for hvordan teknologien er også i 2026. Det var år der den globale finanskrisen startet, der Terra-skandalen i Norge herja, og FNs klimapanel mottok Nobels fredspris. Manchester United vann Premier League dette året, og samtidig så gir Madcon ut låta Beggin, en låt som vil fargelegge det norske musikkbildet i mange år videre, og som fortsatt en dag i dag er en helt sinnssykt kul låt, som vi nå helt tilfeldigvis skal spille i kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1. Madcon, Beggin, kjør på!

Madcon, Beggen på NRK P1. Og fra Madcon, fra Tjav og Josef, skal vi bevege oss videre til Odd Nordstoga. En sång som finnes nå på NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Også i kveld det meldt om flere eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det også hørt eksplosjoner i flere andre byer, men det kommer i kveld motstredende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår har mer.
1: Det motstridende meldinger om hva som situasjonen på bakken akkurat nå. Iranske statlige nyhetsbyråer har meldt om eksplosjoner i flere byer, blant annet i Konarak og Beshehr. Også i nærheten av et atomkraftanlegg der. Fra amerikansk side har det ikke kommet noen bekreftelse på at det noen ny angrepsbølge i gang, og det en tjenestemann som sier til CNN at amerikanerne ikke bomber mål i Iran i kveld. Det skjer samtidig med at president Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Netanyahu. Der har Trump informert han om amerikanske planer i gulfen, som det heter, og de enige om å koordinere tett i dagene som kommer, og det skjer også samtidig som flere av landene som tidligere har vært involvert i megling her, altså Qatar og Pakistan, i kveld jobber intenst for å prøve å få partene tilbake i en forhandlingssituasjon og hindre at denne oppblussingen som vi har sett de siste to dagene nå eskalerer ut av kontroll.
0: I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i kveld. Barnet fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet avhører vitner og undersøker ulykkesstedet. Gol kommune har kalt ut kriseteam, sier ordfører Heidi Granli. Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm nå rettet, og trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane NOR. I Frankrike vant den første kvartfinalen i fotball-VM og vant kampen 2-0 over Marokko. Det var målløst til pause, men i andre omgang våknet storskåreren Kylian Mbappé.
2: Over tid umulig å stoppe.

Ja, deilig start på nattradioen en fredag. Ja da, Jahn Teigen sang det vakreste som finnes, og før det Lisa Ekdal svingte seg i Hvem vet. Og Nils Åge Nonstad lett og glad å bli her i nattradiostudio. Håper du har det fint der du Velkommen inn.

Alexander Wallman og Agnes Stokk var dette fem minutter sang de og Untangling, det låten til Rebecca Bangfield. Ja, en blond dame med flott sangstemme og sans for business har bursdag. Det kunne ha vært Dolly Parton, men nei, det en noe yngre dame jeg snakker om. Men hun synger også country. Og mer om bursdagsdamen blir det straks.

Først hørte vi Røyksopp med Poor Lino, og så var det Hot Air Balloon med damen som kaller seg O Blonde, og det passet jo fint for Jessica Simpson, damen med den flotte blonde hårmanken, og den strøkne stemmen kan feire bursdag I dag. Og det jo ikke bare innen musikken hun har gjort suksess, nei da, hun har også sin egen kolleksjon som innbefatter klesplagg og sko og vesker og smykker og jeans og parfyme. Alt det som en ung dame har bruk for. Musikalsk sett så startet hun I popen, men gikk gradvis over I country etter hvert. Men det kanskje debutsingelen som folk husker best, så da kommer den her som en liten bursdagsgave til Jessica Simpson.

0: Louis Capaldi var det som sang Bruises her I nattradion, hvor vi nå gjør det klart for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

André Rysstad avrundet den norske trippelen denne gang, så vidunderlig sang han. Bendik sammen med Erik Aas før det sang neste år, og rømmer ifrå, sang Knut Anders Sørum.

Walking on Broken Glass sing Annie Lennox. En rocker som definitivt har sluttet å turnere Ronnie James Dio, da han dro til de evige rockemarker. Men på dagens dato, 10. juli, ble han født tilbake I 1942. At han forsvant var jo et stort tap for rocken, for Dios stemmeprakt hadde jo ført mange band fram til suksess. For eksempel var han jo stemmen I Rainbow, bandet til Deep Purple-gitarristen Richard Blackmore, og senere hadde jo Ronnie James Dio suksess med sitt eget band, som bare het Dio. Men 16. mai 2010 var det slutt, og han ble 67 år gammel. Så vi minnes Dio med denne.

Ja da, Jan Eggum har rett I det, mange slags kjærlighet, og det jo fine greier det. Og han fikk synge helt til slutt I nattradion denne gang. Det vil si vi har en artist igjen, og det Gabba, som får avrunde, og Nils Hagen Ostad. Takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Også torsdag ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det er også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svår sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt avtalen om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere, slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: Sa Peter Svår. En person er kritisk skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke i Trøndelag. Personen som meldte fra om ulykken utførte også førstehjelp på den skadde ifølge politiet. Og i Oslofjorden har 2 båter støtt sammen. 11 personer var involvert i ulykken. 3 av dem ble lettere skadd ifølge politiet. Den ene av de 2 båtene har delvis sunket. I Gol i Buskerud ble et barn påkjørt og kritisk skadd i går kveld. Barnet ble fløyet til Ullevål sykehus i Oslo. Politiet avhører vitner og undersøker ulykkesstedet. Heidi Granli er ordfører i Gol kommune.
2: Når det oppstår hendelser, så har jo vi muligheten til å sende ut det som heter sorg- og kriseteam, og det har vi valgt å gjøre her, og det er jo for å ivareta de som er berørte av hendelsen. Det er viktig for oss i hvert fall å bidra med det vi kan, og det er å sende ut kriseteamet.
0: Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm er i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet, og trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane NOR. I den første kvartfinalen i fotball-VM skåret Frankrikes angrepsduo Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé 1 mål hver da Marokko ble slått 2-0.
3: Frankrike, de går til semifinale, møter enten Spania eller Belgia den 14. juli. Didier Deschamps, Kylian Mbappé og Frankrike, de gjør jobben som de fleste hadde trodd at de skulle gjøre også. Dembélé på skåringslista. 2-0 blir det til Frankrike over Marokko. Ikke rart at Mbappé kan smile. Han kan smile hele veien til Dallas. Der blir det enten Spania da, eller Belgia.
0: Sa NRKs fotballkommentator Christian Nilsen. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Også torsdag ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det er også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kommer motstridende meldinger om hva som faktisk skjer i Iran. USA-korrespondent Peter Svorn sier det fortsatt er en forhandlingssituasjon rundt en avtale om våpenhvile.
1: Også fra amerikansk side er det viktig nå å få en løsning på dette. Det er vanskelig å se noen ren militær løsning. Det er ikke noe appetitt her på å sende bakkestyrker inn i Iran eller å eskalere konflikten ytterligere. Slik at man er jo til syvende og sist nødt til å finne en forhandlet løsning som gjør at Hormuzstredet holdes åpent, slik at oljeprisen ikke eksploderer. Det er svært viktig for Trump med 4 måneder igjen til et mellomvalg her.
0: En person er kritisk skadd og ble kjørt til sykehus etter en sykkelulykke i Trøndelag. Personen som meldte fra om ulykken utførte førstehjelp på den skadde, ifølge operasjonsleder Stian Martinsen Alberg i Trøndelag politidistrikt.
2: En voksen mann som da syklet seg av og var kritisk skadd på stedet. I Ringer ble vi ledet i førstehjelp via AMK-sentralen. Ambulanse sammen med legebil begynte behandling på stedet der og tok med seg pasienten inn til St. Olavs, der han fortsatt mottar behandling. Politiet nå har vært i kontakt med innringer samt vittner på stedet. Det er snakk om en singelulykke på en vanlig tråsykkel.
0: Og i Oslofjorden har 2 båter støtt sammen. 11 personer var involvert i ulykken. 1 person ble fraktet til sykehus for undersøkelser, mens 3 personer ble kjørt til legevakt for sjekk, ifølge politioperasjonsleder Øyvind Hammervold.
3: Det har vært et sammenstøt mellom 2 fritidsbåter i området mellom Langøyene og Husbergøya i Indre Oslofjord. Trolig snakk om 11 involverte personer. Alle var gjort rede for. Vi jobber nå med å forsøke å sikre den ene båten som i ferd med å gå ned. Vi jobber med å få kontroll på alle de involverte på land, og så er det de som har behov for helsehjelp, de får det. Og så begynner vi etter hvert å jobbe med avhør for å kartlegge litt hva som er årsaken til det.
0: Politi og redningsmannskaper jobber med å sikre båtene. Årsaken til sammenstøtet er ikke kjent. Togtrafikken mellom Oslo og Lillestrøm er i gang igjen. Feilen i kontaktledningssystemet mellom Oslo S og Lillestrøm er rettet. Trafikantene må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger, melder Bane Nor i en oppdatering 10:15 i går kveld. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang, Harald Berre.